Професор Шурбанов, в последната ви книга, записано, което излезе съвсем наскоро, четем и това. Аз казвам за себе си аз, а на тебе ти. Но ти казваш ти на мене, а за себе си аз. Тако е аз и кой ти, зависи изцяло от гледната точка. И от тук идва цялата бъркотия и всички проблеми на света, което ще

0: Tri če kakvo je človek?
1: Това е всъщност казано по друг начин, че ние сме егоцентрици. Ние сме съсредоточени в себе си, мислим преди всичко за собствения си интерес, за собствените си намерения и често не уважаваме чуждите. И като че ли това затваряне в себе си е много важен проблем за човешкото общество. То трябва да се преодолее на всяка цена, за да можем да общуваме пълноценно.
0: А българинът кой е след 65 години ровени из българската култура, а защо не да каже и из европейската, но ясно ли сте с нашенецът?
1: Не съм наясно. Продължавам да се чудя на българина в себе си и около себе си. Ние сме едно странно племе, което не си е дало достатъчно сметка какво представлява, въпреки че толкова често в нашата литература има вглеждане в българина, народопсихология, народоописание. Много от нашите книги са преди всичко това, от големите български книги. И продължаваме да бъдем не наясно със себе си. Българина е една вселена и е изпълнена с добродетели, с сила и същевременно с големи слабости и кусури, да употребя тази стара българска дума, която идва от дългото ни съжителство с друг един народ.
0: Добре, как си го обяснявате това? Защо казвате, българската култура е култура на неразвита нация? В нея се говори много, но се казва малко.
1: За мен основна слабост в българската култура е това, което наричам приблизителност, неточност на говоренето, на разговора с другите. Си спомням, попаднах на един разговорник с чужд език за българи. И в него имаше една такава фраза: ще се срещнем към 5 часа. Ето това е българското
0: Приблизителността
1: отношение,
0: към.
1: да, българското отношение към времето. И то не е само за времето. То е за всичко. Ние не знаем и до сега как да назоваваме българските букви. Как трябва да ги назоваваме? А, Б, В, Г или А, Б, В, Г или
0: Да,
1: на какво да кажем, на К или К и т.н.
0: както казвате, примерно, давате пример в БЗНС, НАТО е не, БЗНС, в НДК е Н и така нататък. Немаря към детайла ли е това?
1: Той се проявява във всичко. И ние трябва да преодолеем тази слабост на неяснотата, как да наричаме нещата, как да боравим с тях, как да общуваме помежду си. Трябва да има някаква точност, която още не сме научили, не сме освоили. Мислим за европейска страна, искаме да бъдем като другите, да ни уважават другите, както уважават себе си помежду си. Това няма да стане, докато не се научим да бъдем прецизни
0: Да,
1: в всичко, което правим.
0: но аз си мисля, това генетична предопределеност ли е на един народ, какъвто е нашия, или просто ситуацията, в която и сме възникнали като държава, и после турското робство, и така нататък, и така нататък.
1: не мисля.

0: не мисля, че това е дълбоката същност на рода. То е причинено на нас от самото ни битие. От това, че ние главно сме се развивали като селски народ през вековете. Разбира се, това се дължи и на турското владичество, на превръщането ни в рая. Паисий това много добре го е знаел. И днес обаче ние сме вече градски народ и време е тези неща да се изживеят и да живеем в по-точен свят.
1: Професор Шурбанов, но България възниква на границата на най-могъщата тогава империя византийската. Това какво, да, какво ни дава и какво ни отнема?
0: Това, че византийците са се отнасяли към нас като към варвари.
1: А защо?
0: Защото те са наричали всички други народи варвари, тези, които са граничили с тях, тези, с които те е трябвало да се съревновават за територии, за власт. Те са ги наричали презрително варвари, защото не са били гърци, не са били византийци. Тоест, това са некултурни народи, които са влизали в някаква връзка, някакво съотношение с тях. И това е втълпило, струва ми се, на българите, че те са такъв народ, който не се приема от другите като равен, че се гледа на него от високо. И от тук идва непрекъснатата българска нужда от самодоказване, която, както виждаме при Байганю на Алеко Константинов, да, има смехотворни и доста обидни измерения.

0: Българина не признава авторитети. Това защо е? Някак си и домът е малката домашна свобода. И въобще, все си мисля, че си има нещо и предопределено. Може би викам.
1: Това вече, според мен, сигурно се дължи на дългата липса на свобода, на независимост и страха от външния свят, затварянето в дома, в двора на Чубаджи Марко. Тези високи зидове около двора, които са или материални, или духовни, ние сме се научили да живеем така на разпокъсан свят, който се състои от малки групи, затворени в себе си. И най-малката група е семейството, разбира се. В това няма нищо лошо. Лошото е затварянето, изключването на общите пространства извън света на българина.
0: Да, но ето да кажем, един Ботев какво казва? Патриот е душа, дава за наука, за свобода, но не своите душа, братя, а душата на народа.
1: Да, винаги е по-лесно да жертваш другия, не себе си, а другия. Ботев е дал пример как трябва да се държи достойният човек. Той не жертва интересите и живота на другите, а сам жертва себе си за това, в което вярва.
0: Професор Шубанов, и на други ваши фрагменти съм го срещала. Символа на американската душевност е един бял кит, а на българската една бяла лястовица. Хайде, поразсъждавайте върху това. Защо е така?
1: Ще ми се у българина да има повече самочувствие, но не тупане в гърдите, самочувствие, което се проявява в борбата за живота, борбата за овладяване на природата, на света, в който живеем, а не молитвата само, не вярата, че нещо, някой може да дойде, да те закриля, да ти помогне, да направи живота ти по-поносим. Това е до някъде символа на бялата лястовица.
0: Божия благодат ще ни спаси, нали така?
1: Да. Ние разчитаме, че някакво чудо ще ни спаси, че някакъв спасител ще дойде винаги, някакъв месия. Това е постоянната вяра, постоянната надежда на българина. Крайно време е да се освободим от нея. Ако ние не направим каквото трябва, никой няма да ни помогне.
0: Пак е така ваше наблюдението, че българина винаги, когато успее в нещо, казва «Има Господ». Или той за Бога се сеща само когато е в часове на изпитание. Защо така?
1: Да, това е доста смехотворен изказ на едно убеждение, че Господ съществува само тогава, когато ни е нужен.
0: Тоест трябва непрекъснато да се доказва ли?
1: Той трябва да се доказва на българина, че съществува. И съществува само за да върши добро в полза на българина, в полза на този конкретен българин. Не знам друг народ да има такава приказка. Дали Господ съществува, ние не сме сигурни и никой не е сигурен, разбира се, на този свят, освен дълбоко вярващите. но да го накараш той да се самодоказва, за да го признаеш, това е малко смешно.

0: Професор Шурбанов, ние с вас се срещаме в навечерието, както се казва, на един от най-хубавите ни празници, 24 май. Защо пишете? Нелепо е да фетишираме кирилската азбука. Важното е, че славянският език добива международен статут и признание благодарение на тази азбука. Защо?
1: Да, азбуката, разбира се, не е за пренебрегване. Това е голямо достижение на славянството и то се дължи на първо място на българската държава, която е била укрепнала в 9 век достатъчно, за да възприеме тази писменост и да я утвърди не само за себе си, а за цялото славянство. Но да не забравяме, че други славянски народи на запад и на север от нас са възприели друга азбука, латинската, и те са направили не по-малко от нас в културното си развитие, а днес далеч пред нас. Не буквата, не знака е най-важното. Важното е езика, който се говори, на който общуваме. Този език в момента преживява много бурно и много неорганизирано, както обикновено става развитие. И ние трябва да внимаваме много за състоянието на български език. Поради големия натиск отвън на нови думи, нови фрази, които са свързани с развитието на техниката, на информатиката днес, а и на цялото общество извън България. Български език е подложен на много голям стрес и той трябва да се опита да оцелее. Това зависи от всички нас. Mm-hmm. Да оцелее и да се развива в правилната посока. Така ли ще казваме винаги? Скролвам, кликвам, стартирам.
0: Нов свят, нов свят, нови технологии. Явно налагат тези неща в езика ни. Но както казват, азбуката е създадена за езика, а не езикът за азбуката.
1: Да, това е много важно. Да не фетишизираме азбуката. Азбуката е средство.
0: Тя не е българска, така ли?
1: Моля?
0: Казвате, тя не е българска азбуката.
1: Тя е български, разбира се, но в нея са заимствани много букви от гръцката азбука. Тя не е дошла от нищото. Ние сме заимствали и нашите деди са успели да създадат и нови знаци, които са нужни за българската фонетика, различна от гръцката. Но тя не е създадена

0: Никуяз букане сутано те пуштичате на отруг. Много важно е да се грижим за състоянието на български език като смислова система и също като звукова система. Как се говори български език, понеже непрекъснато слушаме по медиите как се говори безобразно този език, невнимателно, без всякаква грижа, без всякаква подготовка. Цялото ни пространство е замърсено от този начин на говорене и това влияе върху развитието на езика. Ние трябва да имаме много по-силен контрол, не казвам за държавен контрол, не искам, не съм сигурен, че държавата може да помага за това, но обществото трябва да има свои форми на контрол.
1: И понеже си говорим с вас за българина, за нашеница, вие пак казвате на едно место, вероятно той българина качели има две души, едната съчинява мъдрости, другата, както се казва, пет пари не дава за тях. Например, кладенец не се купае, когато ожаднееш. Това е наше наблюдение. Е добре да има година след година, десетилетие след десетилетие, все едно и също. Купаем го, когато ожаднеем.
0: Да, това наблюдаваме на всяка крачка в българското.
1: Защо? Защо?
0: Защото ние не следваме мъдростите, които същия този народ е родил, т.е. стигнал до тези максими за живота, като тази, че кладенец не се купае, когато ожаднеем. Той е стигнал до тях. И те са много. Аз се удивлявам на мъдростта в българското духовно творчество през вековете, което е натрупано с пласт върху пласт. То е сравнимо с мъдростта на всеки друг народ. Но ние непрекъснато се блъскаме като в някаква стена, в която веднъж сме се блъснали и наново се блъскаме в нея. Знаем, че там няма път, но вместо да я заобиколим, ние продължаваме да се трудим без резултат. И това много ме измъчва.

0: Професор Шурбанов, сега говорим непрекъснато за 150 години априлско въстание, а вие пишете, приликата на нашето освободително движение е много близка на детската игра. Което значи какво?
1: Ами, какво да кажа? За това не можем да виним народа. Той е бил поставен в такива условия, че силното му желание да излезе от робството, да излезе на широк простор, се е приближило до тази най-възможна форма на борба, която е правенето на черешови топчета в зидовете на двора, на дома. Знаем с какво е била въоръжена турската армия, с най-модерното европейско оръжие от това време. Знаем нейната сила. Вярно е, че тя е била вече доста отслабена като организация, но все пак империя. И българинът е излязъл с своите черешови топчета да се сражава също тази империя. Това и другия факт, че той излиза по площадите на своите градове, пременен като за сватба, показва колко е бил все пак не готов за истинския сблъсък с тази чудовищна сила, която го е владяла. Това е детинското. То е мило. То е нещо, което извиква съчувствие, извиква дори възторг у нас. Но то е една илюзия, че може така да се постигне свободата. А какъв е другия път? Какъв е другия възможен път? Няма такъв. Така че тази детинска
0: съпротива
1: е очарователна наистина и буди само възторг.
0: Имате цяла глава «Историята в нас». Каква е историята в нас? Какво ни казва пак за нас, българите?
1: Ами, какво ни казва? Тя ни показва черти на българския народ, на българската душа, които са се проявявали през вековете и които продължават да бъдат валидни

0: бъдат живи и в днешния ден. Историята, когато е прочетем без самозаблуда, с ясни очи, ни показва какви сме. Показва и доброто и лошото в нас.
1: Изток или запад? Изток или запад? Какво сме избирали и какво избираме?
0: Ние в възраждането си сме избрали много точно Европа. За Европа се е мечтало от нашите възрожденци, от нашите борци за независимост, за европейски бит, за европейски начин на живот, за включване в европейското семейство. И днес ние сме постигнали това до голяма степен. Разбира се, имаме още много работа да свършим, за да се изравним с най-развитите европейски народи, нации. Но ние трябва да бъдем горди, че сме там, стъпили сме там, където борците за свобода и независимост на България са мечтали да бъдем.
1: Още от църковните дилеми на Борис I и Калоян, нали така?
0: Да, там мисълта ми е по-друга, че там дилемата е била дали да бъдем с латиноязичните народи или да бъдем по-скоро близки до Византия, къде е нашия път, дали е на запад или на изток. И до сега сме така разделени.
1: Аз точно това искам да ви припомня, че в тази глава «Историята в нас» пишете, че по време на Втората световна война почти до края ние сме били с Германия, но същевременно тайно сме обичали руснаците и сме се надявали те да дойдат. После, когато сме под руснаците, с Кришем се оглеждаме за американците. Сега, когато сме с американците, пък се искаме руснаците отново. Съюзниците ни са винаги омразни. Това какво е? Освен въртоглавост.
0: Не знам. Аз бих казал, че ние просто не вярваме на съюзниците си. Ние винаги имаме чувството, че съюзника иска да ни яхне. Иска той да ни управлява, той да ни казва какво да правим. А ние имаме някаква гордост национална, въпреки че тя доста често се причупва в историята ни. Но пак се надига българската глава и пак иска нещо ново, нещо по-истинско. Само че не знаем, не можем да се определим точно какво искаме. Това води до вътрешно разделяне на българския народ, на групи, които се обявяват една срещу друга. И не за друго, а като че ли за присъединяване към външни сили винаги. Ние трябва да имаме вътрешен център, непрекъснато да радеем за някакво присъединяване към по-силния отвън. Неминуемо става такова присъединяване за всеки народ. Когато е малък народа, той има нужда от семейство, в което да влезе. Пък и добре е да има такива семейства. Но пак казвам, в възраждането компаса ясно показва на къде трябва да вървим.

0: Липсата на национален егоизъм, цитирате Далчев, това добро ли е?
1: Това е голяма слабост на българския народ. Това, така погледнато, без предубеждение, като че ли добродетел, да ти липсва егоизъм, какво по-добро от това за твоята същност, да бъдеш отворен към другите, да бъдеш готов да бъдеш с тях. Но ние сме обградени от нации, които са дълбоко егоистични, в смисъл, че държат на своите интереси и биха направили всичко, за да постигнат осъществяване на своите стремежи. Българинът е прекалено готов за компромиси, за съобразяване

Това беше всичко в днешното издание на срещите с госта професор Александър Шурбанов. За какво ни стигна времето с професор Шурбанов, но държа да го повторя. Този мъдрец. България има нужда от обич. Днес едва ли има друга страна, която да е толкова малко обичана и от чуждите, и от своите. Усещам в сърцето си как тя се вкоченява от липсата на обич. Нима на никого вече не му е мъчно за нея. България има нужда от обич, не държавата, не дори и народа ти, идеята за България. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа новини. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби, ответен удар 26-та на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. С подробностите Стоян Радев.
1: В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационният контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат екскортирани от екипи на служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
0: Бившият испански премиер Фелипе Гонсалес призова за предсрочни избори. Социалистът отправи задочни критики срещу настоящия министър-председател Педро Санчес. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гонсалес е първият висш функционер на управляващата социалистическа партия, който призовава за провеждането на предсрочни избори. Премиерът Педро Санчес категорично отхвърли тази възможност, като подчерта, че редовният вот предстои през следващата година. Кризата обхванала управляващата партия след обвиненията срещу друг бивш социалистически премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро се разраства. Разследващите органи предоставят нови и нови доказателства за това, че той е повлиял на правителството на Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Plus Ultra през 2021 година. Фелипе Гонсалес призова за спазване на презумпцията за невинност, но каза, че очаква обяснения от Сапатеро, който беше премиер на Испания между 2004 и 2011 година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Днес утре Никозия е в центъра на европейската космическа политика, бизнес и иновации. Тя домакин на тази годишните Европейски космически дни 2026, които се организират съвместно от Европейската комисия и Кипърската космическа служба под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Най-важното годишно събитие на Европейския съюз в областта на космоса цели да укрепи позицията на Европа като основен световен играч в космическия сектор, заявиха от Кипърското европредседателство. Водещи представители на европейската политика, наука и индустрия ще се фокусират върху ролите на космическата програма на Съюза за стратегическата му автономност, иновациите, растежа и сигурността. В центъра на дискусиите е амбицията на Европа да превърне космическите услуги и дейности в осезаеми икономически обществени ползи за гражданите и бизнеса. Обменът на мнения ще обхване цялата верига, от авангардна наземна инфраструктура до орбитални възможности от следващо поколение. Ще бъдат представени разработки от ключови космически програми като Галилео и Коперник, новите инициативи за спътникови комуникации, технологични постижения в наблюдението на Земята. Кипър участва активно в Европейския космически проект и е домакин на наземни станции на негови програми, посочиха от Европредседател. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.

0: технология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Няколко минути след 4 часа започват вашите два любими сутрешни часа в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. Часове, в които сме заедно с историите на деня, с хората около нас, с онези малки и големи теми, които ни карат да се замислим, да се усмихнем и да погледнем напред. Днес по първи петли се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева.

0: първи петли.
1: Темите в днешното предаване: между реалността и символиката, Боян Йорданов за новия си роман Под месечинята огромна като тиква, история, емоции и послания. Разговор с писателя. От традиционната българска вълнена пътека до съвременната цветна постелка. Разговор с Ирена Бучкова, която тъче бутикови постелки за ценители. Изкуственият интелект и бъдещето на професиите. Разговор с Борис Рангелов за IT-технологиите в бизнеса и ежедневието. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха своите творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.
0: По първи петли.

0: първи петли. Как един човек започнал да пише сравнително късно, стига до едно от най-значимите литературни отличия у нас. Предаването ще чуете писателя Боян Йорданов, автор на романа «Под месечината огромна като тиква», отличен с наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България, за историите вдъхновени от съдбите на Балканите, за писането като преживяване и за това защо по думите му човек трябва да преживее всичко, което е написал, иначе няма да е истинско. Очаквайте разговора с Боян Йорданов сега.
1: Сюжета на книгата се върти около двама човека, родени по едно и също време. Те са в едно поколение, в края на 19 век родени, в едно и също село. После постепенно съдбата им така ги подвежда живота, че те тръгват по различни пътища, занимават се с различни неща, минават различни през всичките войни и касапници, братоубийства на 20 век. Въобще е много драматичен период, точно за освобождението, за войните. Това е, като стигнем и до 9 септември 44-та, като стигнем след това и до по-скорошно време, вече 80-те години, накрая така завършва книгата. Но това е в най-общи линии, нали, аз в подробности няма да навлизам.
0: Да, да оставиме интереса да бъде четена книгата към слушателите. Селото Зановец измислено ли или съществува?
1: Не, измислено е. Пълно измислено. То е така обобщено като представа и като местоположение. Селата в Подгорието, под Беласица, там има едни села наредени в един ред. Това е в самия край на България сега се намира.
0: Каква е вашата връзка? Извинявайте, че ви прекъсвам с нашия край.
1: Аз нямам лична връзка с там, но не исках да конкретизирам, целенасочено не исках да конкретизирам някакво име на село, реално съществуващо, защото има краеведи, които могат да почнат да спорят, а пък не ми е това целта. Иначе съм прочел много краеведска литература от този край, но просто драматичните събития, границата, която минава насам-натам и помита заедно със себе си, помита и съдби на хора, това е много драматично и просто това ми беше интересно, но общо взето книгата е за поколението на моя прадядо, който е роден по същото време, на съвсем друго място, разбира се, но умира, той умира, загива в Първата световна война. Общо взето много български фамилии така преживяват. Да, да.
0: Има ли някоя история, на която сте стъпили, разказа

0: казана ви, от ваш близък, от ваш приятел?
1: Има и лични, фамилни истории от моята фамилия лично. Бира се преразказани, не буквално. Загатнати някъде, няма да споменавам, разбира се, точно какво. Има много истински истории, почерпени от различни източници. Има много литература и за балканските войни, и за движението за освобождение, революционното движение за освобождение на Македония. Много литература има от източници, от спомени на участници в опълчението, участници във войната, просто изобилства литература и черпил съм материали от вестници по това време, които излизат, което е много интересно, защото директно те потапя в тази среда.
0: Как така действието се развива в рамките на един ден, но разгънато? Колко страници е романът?
1: Да, романът е над 400 страници някъде. Ами то е един ден, защото това е книга, но фактически те са две части, които се преплитат една в друга, като в отделни глави. Имам предвид, единия ден са преживяванията на главния герой в реалните преживявания в една колиба горе в планината, където е запратен от новата власт,

0: дето е държан под контрол и по други причини. И междувременно пък се развива неговия живот и живота на неговите връстници от това поколение. Те просто главите се преплитат една в друга и за това така се казва, че един ден побрал толкова време.
1: Тоест, многопластов е романа. Прочетох в разни визитки за вас, че сте започнали късно да пишете. Първата ви книга излиза през 2022 година.
0: Точно така. Есента, да. Ами доста късно и съвсем неочаквано и за мен. Аз винаги съм обичал литературата, още от, разбира се, от ученическите си години, преди това, но никога пък не съм си мислил, с изключение на някои опити, разбира се, в гимназия, както повечето, може би, хора имат.
1: Добре, как
0: Никога не
1: събрахте
0: съм си...
1: тогава смелост?
0: Не съм мислил за смелост. Когато дойде, искаш да го изразиш, ти просто го почваш. То трябва да се реализира, трябва да излезе. Няма тук смелост. Да, смелост после да се покажеш. Но пък, когато имаш нещо готово, човек започва да си мисли, че трябва да го сподели с други хора. И така, да.
1: Сега, приятен ли ви е процеса на писане? Вече втори роман, а и този е с изключителна награда и наградата на издателство Хеликон за най-добър български роман.
0: Процеса на писане ли?
1: Да.
0: Процеса на писане е изключително приятен и на моменти изключително тежък, защото човек трябва да преживее всичко това, пред което е написал, иначе няма да е истинско. Освен това, понякога нещата просто зациклят, остава тормоза, нали, по какъв начин там ще се развият нещата. Някои неща, като ги прочита след това на другия ден, абсолютно ми изглеждат банални, неподходящи. И от тази гледна точка е много тежък процес, но иначе, разбира се, удоволствие да създаваш свят. Това е като да създадеш нов свят,
1: Имахте ли
0: което
1: голями пререкания с редактора Николай Терзийски или горе-долу се напаснахте в работата?
0: той беше много прецизен и просто намираше неща в текста, слабости, които аз нямаше как да не се съглася с тях. Работихме прекрасно, дори аз дописах някои неща след това и мисля, че стана още по-добре книгата като литература, като качество на литература. Просто прекрасно. Той е много деликатен човек и поставя така въпроса, че няма как да не се замислиш и да не вземеш отношение. Нормално е. Все пак това е двустранен процес. Аз не мога да някой да се заеме с моя работа и аз просто така да го отхвърлям, само защото на инат. Това не мога да го... Да, ако имам аргумент за някое нещо да го отхвърляш, ще му обясня защо не е така, но просто само за да мине моето като автор, не го разбирам и това.
1: А след две, следва три. Имате ли вече нов план? Имате ли идея в главата? Разказана история, недоразказана?
0: Обмислям някои неща, но все още нищо не мога да кажа. Още е далече, много далече неща. Те могат изведнъж да се случат, понякога и така става, но в момента не мога да кажа нищо конкретно, за съжаление.
1: Вашата професия близка ли е до литературата? Всъщност, с какво се занимавате?
0: Ами не, аз съм ръководител отдел качествен контрол в една фармацевтична фирма. Занимаваме се с контрол на лекарства.
1: О, съвсем
0: Доколкото това може
1: далече
0: да е
1: от.
0: близко до литературата. Много е изискваща и натоварваща професията, много регулации има в нея, много клиенти имаме със своите изисквания и от цяла Европа. И просто е напрегнато, но да, литературата е нещо съвсем различно. Там човек може да се развихри самостоятелно, не зависи от други хора.
1: Ще си позволя да ви задам един такъв въпрос. Има ли такава тенденция към връщането на интерес и от вас, пишещите хора, и от нас, читателите, към такива сюжети, които започват от 19 век и стигат до наши дни, 21 век. Защото това ми като време и като пространство го имаше и при

0: А даже о за Мария на Георги Бардаров.
1: Да,
0: Поправете ме ако...
1: Скоро. Ами... Не мога да кажа да е тенденция. Има неща, но сега толкова разнообразна литература излиза, че просто и много се пише. Аз не мога да твърде, че съм, нали, специалист да мога да кажа дали има тенденция или не, но и аз не разделям литературата на... Просто има добра литература, която и на съвременна тема мога да ми хареса и да чета, и историческа тема, и така.
0: Да, точно така, но в тези сюжети има и нещо регионално, нещо дълбоко свързано с край, да речем, като нашия, който всеки от... Да речем, от тази част на България може да намери нещо, да припознае нещо свое. Предполагам, че има романи и за други области в България. А вие, както казахте, пък сте преплели от много места историите.
1: Ами да, аз съм черпил и от краеведска литература от този край много неща. Така че, за да звучи автентично и да отговаря на региона. Разбира се. Но... Ще кажа, че дори историческата тематика не е основната в книгата. Там са и други теми, има за различни теми, за вярата, за безверието, за просто героите, психологията на героите. Това ми е било много интересно да изследвам. Как от едно и също място героите тръгват в съвсем друга посока, избират житейския си път. И така, да.
0: Очаквахте ли обаче наградата? Един последен въпрос.
1: Не очаквах тази награда. Аз по принцип до сега съм далече от литературните среди. С първата книга, още когато изпратих ръкописа на възлюбените към Жене 45, аз просто намерих един имейл в интернет страницата на издателството и го изпратих на имейла. Защото знам, че издават много дебютна българска литература. И си казах, че това ми е шанс. Аз не познах нито един човек. Сега вече имам, запознах се с автори, които уважавам и ценя, но не познавах никого тогава по това време. И просто нямаше как да очаквам такова нещо. Роман на годината, това е изключителна награда за България, за нашите мащаби.
0: Чухте писателя Боян Йорданов, носител на наградата Роман на годината на Националния дарителски фонд 13 века.

0: по първи петли. Звук от народна музика, аромат на дърво, вълна и ръчно изработени изделия изпълниха центъра на Благоевград по време на таз годишния занаят фест. Събитието събра майстори от различни краища на България, които пазят живи старите български занаяти и ги предават на следващите поколения. Сред най-интересните участници беше Станко Киров, един от едва четиримата кошничари в България, които и днес изработват кошници по традиционен начин изцяло на ръка. Около щанда му не липсваха любопитни посетители, а самият той демонстрираше как от няколко върбови пръчки постепенно се ражда истинско произведение на изкуството.
1: 32 години се занимавам с занаята кошничарство, иначе съм от град Българово, това е община Бургас.
0: Кой ви предаде този занаят?
1: Този занаят съм учил от майстора, от който съм учил, се казва Йордан Йорданов. С него започнахме преди, той започна преди близо 35 години, аз 5 години му чаракувах и 27 години работя абсолютно самостоятелно, плюс 5 години чаракувам, 32 години се занимавам с този занаят, но причината да се запаля по този занаят беше той Йордан Йорданов, град нашето градче и България.
0: Какво ви носи този занаят? Вие сте го превърнали във ваша работа, ваш бизнес.
1: Не бих казал точно в бизнес, но бих казал в едно нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят продължение на 32 години. Щом толкова време съм се занимавал с него, значи ми носи наистина казано много огромно удовлетворение.
0: Какво ви носи досега с естествените материали? Работите с какво?
1: Материала, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име. Другото име, народното име е червена върба, заради самия цвят, който виждате, че е червеника. Досега с естествен материал, работата с естествен материал, това е някаква връзка с природата. Досега това е с природата връзка и нещото, че буквално ето за това съм един сноп пръчки, се превръщат в тези неща, които виждате пред вас.
0: Стар занаят и изкуство, така ли?
1: Да, той занаят е един от най-древните занаятия в кошничарството. В началото е възникнал като необходимост, когато първобитният човек е ходил на лов и на риболов. Той се е замислил какво трябва да направи за примерно лова да не се връща три пъти да носи плячката, а да я занесе на един път. И почна да се сплита от всякакви клонки, съдови, в които примерно в кошови да слага риболова всички, да се върне само един път, не да ходи 3-4 пъти да се връща. Че занаята е възникнал като необходимост, с годините се е развил до изкуство.
0: А ходите ли много често по такива прояви за Наяд Фест? Защото не само тук в Благоевград, и на други места се провежда.
1: Благодарение на организаторката Юлия Попова Димитрова съм за първа година тук. Да кажа често, ходя, но винаги благодарение на нея съм тук, но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаячи, да не са търговци, да няма такива търговци, прекуплачи. В смисъл да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занаят, с който се занимават.

0: Букиров – майстор-кошничар. Голям интерес предизвика Ирена Бучкова, която показваше как се тъкат традиционни вълнени пътеки на стан. Умение, което днес все по-рядко може да се види наживо. Цветните пътеки, изработени от естествена вълна, привличаха посетителите не само с красота, но и с усещането за уют и спомен от българския дом.
1: Здравейте, казвам се Ирена Бучкова. Родом съм от София и се занимавам с тъкане.
2: А, така, от София. От кога имате стан или както се казва в нашата фолклорна област, разбой?
1: Аз лично имам от 7 години. От 7 години имам стан.
2: И как дойде този интерес към това? Хоби или вече е професия?
1: Хоби, по-скоро. Тъй като работя друго нещо. Доскоро имах 5 години такачница в София.
2: Какво произвеждате? Това всичко от вълна ли е?
1: Чиста вълна, да, българска.
2: Какво ви носи този занаят, това хоби, досега с вълната?
1: Ми на мен лично... Първо занаят учи на търпение, тъй като това е един самотен занаят. Човек трябва да е средоточен върху това, което сътворява. Пък на съвременен език тъкането може да е като вид медитация.
2: Така ли?
1: Ами да, защото човек се вглъбява в себе си, в процеса, в тъканта.
2: Забравяте ли за проблеми, когато се докоснете до вълната?
1: Ами със сигурност не съм в проблемите.
2: А как ви идват идеите? Гледам, има част от българската народна шивица, унази в която е кодирано нашето ДНК.
1: Моля?
2: Как ви идва вдъхновението? Гледам тук, в това, което сте показали, има част от българската народна шивица, именно онази, в която е кодирано нашето ДНК.
1: Ами аз по-скоро си така неща, които аз се припознавам в тях, на мен ми харесват. Всичко при мен е първо през цветовете преминава, защото, както знаете, всеки цвят е вид чистота, енергия, която на различна чистота вибрира. И първо така си избирам пътеката, която с какви цветове първо си подбирам шистъка. А символиката по принцип не залитам в това да се определям в самите елементи, кое е канатица, кое е обетица, защото те са на цял свят. Не са само на нас, българите. Действително при нас в корените доста е останало от нашите предци, но аз само ползвам част от тях или каквото ми харесва като форма.
2: Казахте, цветовете, кой е любимият ви цвят, с когото най-често работите?
1: Всичките са ми любими, но повечето работя в лилаво-виолетовата гама.
2: Скъпа ли е вълната? И намира ли се?
1: Намира се по-малко, но все още се намира, защото все още ни има и тъчеме.
2: Има ли интерес? Купуват ли хората такива пътечки? Според мен са уникално красиви.
1: Уникално красиви са, но по-скоро чужденците имат повече ценят това ръчния труд.
2: Защо българина подминава ръчния труд?
1: Защото е било дълги години в бита му. Това е било основно. Жената се е занимавала да изтъча абсолютно всичко за покъщнината и някакси не се гледа на това като изкуство, а като част от ежедневието. Така мисля, не знае.
2: Добре, а вашето име?
1: Всякакви хора.
0: Ирена Бучкова, майстор такач. Занаят фест Благоевград отново показа, че старите български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. В свят на машини и масово производство ръчната изработка носи нещо все по-ценно – душа, история и човешко отношение. А майстори като Станко Киров и Ирена Бучкова доказват, че традициите могат да продължат да живеят, когато има кой да ги пази и предава нататък.

0: Pedli.
1: По първи петли.
2: Следващите минути ще ви срещнем с Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. Той се срещна с млади хора в Благоевград в рамките на проект «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация». Форумът бе организиран от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров. Темата на разговора беше как изкуственият интелект, технологиите променят бизнеса, професиите и ежедневието. Ще чуете още защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще помогне на тези, които умеят да го използват, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новите технологии. Следва разговор с Борис Рангелов.
3: Поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам, е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво, е изключително лесно, стига да имаш мотивацията и идеята за това нещо. С влизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпадна тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем, най-просто казано, тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици?
4: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане на работа

0: на това място, човекът, който може да го управлява.
1: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция с текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами не, всъщност шевната индустрия е в, може би, най-големия си разцвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само, че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, а са такива, които управляват шевна машина. С нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
0: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
1: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствен интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствен интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо като разходи и най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуствен интелект, е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развива ли се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия.
0: И един много друг голям проблем. Младите хора общуват с него в подформата едва ли не на гадже. Тук какво правим?
1: Има психологически ефекти. Абсолютно е така. Тези психологически ефекти са изключително разпространени в западните страни, където навлизането на изкуствения интелект в ежедневието на хората става все по... е вече факт голям. Има психологически ефекти. Това тук вече се свежда до етика на тези компании, които са новите властелини на технологията, как мога да ги нарека. OpenAI, Anthropic и други такива компании, които така са новите сили, новите лидери в технологичния свят. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. Тук говорим за чатбот версиите, тези, които са най-популярни, защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Реалното му приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чат-ботовете. Оттам нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък, но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Той е нож, може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на... Нали, на

0: цялостно възприятие на този предмет. Също тоест, и с изкуствените лекции.
1: Знание е знание.
0: Знание е знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо. От съзнание към знание.
1: Чухте Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Тонова.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. В скорошно телевизионно интервю Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро, следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи Пеканов. В Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващи длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Часове ни делят от концерта на британските метал-легенди Iron Maiden на стадион Васил Левски. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 2 градуса, а най-високата през 1945 година – 32 градуса. На 26 май слънцето в София изгрява в 5 часа и 55 минути и залязва в 20 часа и 53 минути.

Продължителност на деня 14 часа и 58 минути. Луната в София залязва в 3 часа и 10 минути и изгрява в 16 часа и 17 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще е предимно слънчево. След обяд с времени

0: увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие слушате втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с по първи петли пък дарява човека с усмивка и добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха свои творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Започваме след следващата песен.

0: по първи петли.
1: Сред акцентите в празничната програма на Община Благоевград бе и откриването на традиционната изложба, посветена на 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. В навечерието на един от най-светлите български празници, Градската художествена галерия

0: братворци, общественици и ценители на изкуството от целия регион в празник на духа, таланта и българската култура. Над 150 произведения бяха представени пред жури с председател скулптора Богомил Живков, заместник-председател на Съюза на българските художници. Сред внимателна селекция до изложбата достигнаха 83 творби на 53 автори. Отличени бяха трима художници в областта на живописта – Анна Васева за картината «Любовта», Антон Мавродиев за творбите «Прозорец» и «Семейно обсъждане», както и Румен Дешев за своя диптих «Океан от». Какво споделиха наградените автори и гостите на изложбата, чуйте в следващия репортаж на колегата Юлия Караджова.
1: Антон Мавродиев печели награда за живопис за две картини «Прозорецът» и «Семейно обсъждане». Прозорец към какво е това?
2: Прозорец към бъдещето, а другото е малко по-интимно, семейно, нали, обсъждане между автора и съпругата. По принцип, от 2-3 години искам малко да се освобода от това напастяване, което от моите по-предишни работи, които ги прави, сега е малко по-свободно. Повече свобода, повече простор да има и повече лаконичност в работите. Иначе, като тематика, общо взето е същото, макар че внасям повече човешкото усещане в работите и затова и прозорец и другото. Това е част от ателието ми, да се усеща човешкото присъствие, не само пейзажа или било интериора или натюрморт.
1: За теб този празник, 24 май, какво е? Какво е усещането ти?
2: За мен това преди всичко е ден на културата, на духовността, на творчеството.
1: Румен Дешев печели награда за живопис. Изненада ли е за теб?
3: Да, абсолютно. Често казвам, не го очаквах.
1: С какво спечели, как се казва картината
3: ти? Казва се Океан от диптих.
1: А всъщност в океана къде е? Какво търсиш в дълбоко в, на подсъзнателно ниво?
3: Ами океанът е навсякъде, честно казано. Океана е всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от...
1: Като гледаш изложбата, какво ти прави впечатление като цяло?
3: Много големи формати. Аз в момента виждам за първи път, честно казано. И е хубаво, доста. Много ми харесва.
1: 24 май какво е за теб?
3: Един от най-хубавите празници на духа и за България, и за нашия град. И за всички.
1: Хубаво ли, че има такава традиционна изложба точно за този празник?
3: Еми да, разбира се. Винаги е хубаво.
1: Какво ви събира тук?
3: Пространството ни събира и това, което казваме, чрез картините, които рисуваме.
1: Ани, ти също печелиш награда за живопис с една хубава творба, любовта. Коя е любовта?
4: Нарисувах я, защото пресъздавам любовта на едно дете, което обича изкуството.
1: Като теб?
4: Да.
1: Всъщност преподаваш на деца?
4: Преподавам на деца. Даже днес доста от тях дошли.
1: Какво е хубавото, че точно на този празник печелиш награда?
4: Хубавото е, че съм дала нещо на този град. Надявам се, разбира се. И че давам много на децата. Любов към изкуството.
1: Живко Янев участва с три прекрасни творби в твой си стил. А какво ти прави впечатление в цялата изложба тази година?
5: Хубаво е, че е по-радостна. Някакси по-свежа стои, което е хубаво. Нали? Има някакво настроение, което не е никак за пренебрегване. А това е, може би, по-важното за една изложба и за художниците. Защото имаш чувство, че да, горе-долу правят това, което и на тех им харесва. Не е нещо по задължение, което имаше един период такъв, за да угодят на тоя, на оня, да се харесат. Сега имам чувство, че всеки е тръгнал да си прави горло, което му харесва на него, и това вече създава и точно това настроение. И действително е хубаво, че го има. А па и за такъв празник, нали, както е за 24-ти май, пък това е най-чудесното, защото това си ние и нашето българското. Аз лично така бих желал, нали, не защото аз работя в този дух, нали, но мисля ще малко, да, ако мога да обърнем повече внимание на българското. Ето както има такава сквот и в фолклора, започна да се тачи, да се опитваме да наблегнем на него, да покажем на света, че ние имаме ето танците, музиката и така нататък, така и в изобразителното изкуство да покажем наше лице. А нашето е достатъчно богато, има какво ли не, дето се казва, необятно е, може да се търси
1: като
5: на
1: света. Твоята Богородица.
5: Да, като моята Богородица, верно е.
1: Златко Павлов успя да разгледа изложбата посветена на 24 май. Какво е усещането и за празника?
6: Празник, наистина празник. Разкошни творби. Разбира се, аз имам слабости към художниците, които не са от Благоевград, в Санданската група, като почнеш с моя приятел Шиков, Илияна Тошева, Александър Тирзиев и така нататък. Но разбира се, най-впечатляващи ми са нещата, трите мацки, които е нарисувал Иван Милушев. Много ярко звучат, много фантастично, с голямо въображение. И веднага се заговорихме, че тая божественост, която излъчват тези дами, са наистина свързани с Олимп.
1: Иван е кръстил картината си Харитите, или богините в древногръцката митология, които символизират доброто, красивото и вечно младото начало в живота.
6: Разбира се, в много голямата шарена изложба, наистина шарена, направи впечатление, аз го споделих, че на времето Благоевград се славеше с много добри дърворезбари. Малко е участието на дърворезбарите. Намаляха ли, що ли, това нямам представа в това. Представам, че се възвърне, защото нещо, където е горяло, светило, пак ще гори, пак ще свети.
1: Така обладават живописните платна.
6: Да, разбира се, живописните платна и приложната живопис практически няма изключение на Илияна Тошева, там, където е са от типа на кръговете.
1: Всички творци и гости са единодушни, че 24 май е един от най-хубавите празници на духа за страната и за града ни.

0: първи петли.
1: Часът е точно 5.25 и където и да сте в този ранен миг на път от дома с първото кафе в колата, на работа или още по топлата завивка, благодарим ви, че сте с нас. Вие слушате предаването по първи петли, мястото, където денят се събужда с музика, настроение и поздрави от сърце. Днес ефирът е ваш за усмивките, за любимите хора, за онези малки думи, които правят утрото по-светло. Очакват ви много хубава музика, специални поздрави от цяла България и добро настроение още от ранни зори. А сега усилете радиото и нека заедно събудим страната. Започваме с първия поздрав, който е от Валери Георгиев и приятели от София към всички, които слушат в този ранен час предаването по първи петли. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Елена Манчева от Благоевград, баба Веселинка Бойчева от село Логодаш и Таня Кожухарова от Благоевград. Желая им здраве, любов и усмивки, Стефан Николаев, и следва песен от нас –

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Сполоха на вълшебния черноморски бриз от далечна Варна бих искал да поздравя някои мои приятели, като крайдунавските си листренски петли Кольо Митев, Таня Калинова, Стевка Марчева и Керанка Гичева, както и Христинка Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, а така също и семейните приятели от Кърджали Петя, Димитринка и Петър Петрови, Иванка и Николай Маринови от Попово, Дора Стоянова от Китното Поповско село Марчино, където живее 107-годишната баба Неделя Веселин Тодоров, Василев от Попово, животновъдът Марин Иванов Маринов и Дарин Алексиев от село Гагово, както и мъдрия чуменски общественик бай Борис Христов. На всички тях желая крепко здраве, да бъдат все така отзивчиви и добри, весели, родолюбиви българи. Стефан Николаев от Варна. Бистра Русинова поздравява целия екип и всички ранобудни слушатели. Привет от любимият ми град Триявна. С голямо нетърпение ви очаквам всеки вторник. Поздрави на целия екип за хубавата пиринска музика. Бъдете живи и здрави! Поздрав за Методи Митов от София поздравява Кольо Митев от Силистра и Христина Енева и нейния съпруг Васил Енев от Силистра. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско поздравява Набор 1949 година и ги кани на празника на селото на 31 май. И сега една песен, специално поръчана от вас, нашите слушатели. Слушаме Костадин Гогов.

Ехлибан Фаимова поздравява жителите на село Батишница, село Борисово и пекарна Гунди Две могили. Утре големият празник Кочбайрам. Пожелавам на всички много здраве, нека да си простим и да живеем в смирение. Прекрасен ден на вас, прекрасно предаване. От името на приятелите на По първи петли поздрав за дългогодишния шофьор на автобус от село Боил Силистренско Ахмед Карубоко по повод предстоящия Курбан Байрам. Елена Романова от Тополовград поздравява всички, които я поздравиха за именния ден на 21 май. Свети Константин и Елена, да са живи и здрави, с песен от нас –

0: първи петли.
1: Баба Веселинка от село Логодаш поздравява сестра си Диля Кадиева от Габрово, като и желая здраве, щастие и много късмет на цялото семейство. Марио Димов от Хармали поздравява всички слушатели по целия свят на предаването и специален поздрав за колегата Бойка Браткова. Поздрав за нашия екип и специално отново за колегата Бойка Браткова от Данчо от Перник. За рождения ден на Сийка от Кобрат е поздравена от нейния син. Жива здрава и винаги да е до тях с най-добри пожелания с песен от нашия екип.

0: първи петли.
1: Иван Алексов от Врачанската планина поздравява по случай рождените дни неговите съселяни от село Очиндол. Йорданка Лазарова, Камена Петрова и Георгия Алексов. Здраве, дълголетие, късмет във всяко начинание. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява семейство Манчеви от село Пастух, като им пожелава успешен бизнес с тяхното ваканционно селище. Поздравате и за нашия екип. Драгомир Евгениев поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, както и поздрав за Георги Ангелов от Благоевград с песен от нас.

на пътя на баба си към поздрава се присъединява и нашия екип да расте много здрав и много щастлив, да радва мама и тате и всички около него. Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 26 май вторник. Вестите до обед представят се в Данин Полозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Днес Пловдив ще бъде център на национално съвещание на МВР. За обсъждане на инфраструктурните обекти на града пристига регионалният министър Иван Шишков. Военна техника ще се придвижва днес за учението от светен удар. МВР ще проведе национално съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България днес в Пловдив. Ще участват политическото ръководство на самото министерство, главният секретар, шефовете на главни дирекции, както и на 13 областни началници на полицията. Това са Пловдивската, на Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В началото на срещата вътрешният министър Иван Дамерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР. Важни инфраструктурни обекти за Пловдивска област ще обсъди министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с народния представител от управляващата партия Владимир Николов и областния управител на града Георги Янев. Ще се дискутира осигуряването на необходимия управленски, административен и финансов ресурс за ускорено освояване и доизграждане на околовръстния път на Пловдив, както и проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с чиста питейна вода от язовир до спад. Съвместна демонстрация на екстремна ситуация с посрещане на бежански поток ще разиграят учебно Българския червен кръст Пловдив и гостуващият екип от Канадския червен кръст. Операцията е част от проекта за подготовка на мобилни здравни екипи у нас. В Медицинския университет пък ще бъде официално открито обучение на медици и доброволци за оказване на първа помощ, а също и на инструктори в тази сфера. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътна мрежа в страната.

0: страната. Тя е по повод международното тактическо учение с бойни стрелби, наречено ответен удар. То ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. В занятието ще участват бойскови групи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационния контингент ще се придвижат към учебния полигон Ново село. Цялата автомобилна и бойна техника ще бъде ескортирана от ясно обозначени екипи на военна полиция. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро във вторник. Радваме се, че можем да посрещнем деня заедно и се надяваме всички той да бъде спокоен и успешен. Аз съм Паулина Комсалова. До 9:30 сме заедно. Ще слушаме музика, която избира Августина Петкова.

Кратко да ви представя събеседниците, които днес ще имаме в предаването. Народният представител Владимир Николов ще е един от тях. Ще говорим с него за инициираната среща между него, областния управител и министър на регионалното развитие Иван Шишков, на която трябва да бъдат обсъдени важни за Пловдив проекти, както чухте и в новините, водоснабдяването на Пловдивска и на Хасковска области от каскада Въча. Един проект, който има много дългогодишна история. История най-вече на очакването от планината да слезе вода, която да осигури както количество, така и много добро качество. Как може този проект да се задвижи така, че да тръгне и да не е само очакване? Една от темите на разговор в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която ще имат, а другата не по-малко важна и особено носеща напрежение в Пловдив и не само, е разширяването на околовръстно трасе. Шосе, знаете колко проблеми създава това трасе, колко катастрофи, човешки животи бяха изгубени там. За ежедневния трафик дори няма какво да кажем. Още повече, че сме в времето, което наближава неговия пик и ако някой е на околовръстното в момента, независимо в коя посока, сигурно ще има интерес от развитието на този диалог, който предстои, с какви очаквания пък е към него, ще чуем от самия народен представител Владимир Николов. Ще бъдем в Карлово, за да разберем какво се случва след бурното течение на стара река, която отнесе част от колектор към пречиствателната станция и така отпадните води на града се изливат в реката. След малко по досието на този проблем ще се върнем. Ще говорим още за доброволците на БЧК и новите знания, които те ще получат от специалисти от Медицинския университет, а отделно от това ще вземат опит и от своите колеги от канадския Червен кръст. Много интересен ще бъде разговора по пловдивските културни маршрути. Един обичан от пловдивчани, гостите на града проект, който се възражда от юни, има своето ново издание. През тези маршрути ще ни преведе управителя на издателство Летера, Цветелина Димитрова. Има и още интересни и актуални неща в предаването и за храните ще си говорим с зеленчукопроизводителите и ще минем през тези предложения, които управляващите правят, за да се регулира пазара на хранителни продукти у нас, доколко българското родно земеделие с такива промени може да бъде защитено. Една от темите на разговор, която също предстои в предаването. Останете с нас!

0: Радио Пловдив.
1: Както казах, днес ще бъдем в Карлово рано сутринта, малко преди 8 часа, когато поставят задачите си служителите на ВИК на терен около отместената от бурната стара река тръба на колектор към пречиствателната станция на Карлово. Проблемът е сериозен заради това, че водите отпадните се оттичат към реката. РИОСВ провери на място какви могат да бъдат пораженията. Какво предстои, ще разберем от заместник главния инженер на ВИК в Карлово след 7:30 часа. Сега с интервю на Живка Танчева с Николай Михалков от Водното дружество ще припомним какво се случи там и какво предстои да се направи.
2: Разговаряме с инженер Николай Михалков, той е ръководител на отдела, който отговаря за пречиствателните станции за отпадна вода в Пловдив и в цялата Пловдивска област. Последният сигнал е за Карлово. Моля, опишете ситуацията. Здравейте!
3: Здравейте! Ситуацията е следната. Река Стара река, вследствие обилните дъждове, приижда и променя леглото си, променя руслото, като навлиза в един участък, където се намира положен главния колектор, който е за канализационна отпадъчна вода от град Карлово към пречиствателна станция Карлово. От 50 до 60 метра от този колектор са с нарушена цялост, отнесени са от буйните води на реката и в момента нямаме възможност поради ситуацията да възстановим веднага колектора. Взели сме необходимите мерки да защитим пречиствателната, тъй като започнаха да навлизат земни маси, големи камъни и пясък, но съоръженията са защитени. Предприети са необходимите действия. Очакваме да се успокои обстановката, за да можем веднага аварийно да започнем подмяната с нови тръби на нарушения колектор.
2: Какъв срок може да се направи това, инженер Михалков?
3: Всичко зависи от природните условия. В момента, в който се успокои реката, ще започнем да възстановяваме колектора.
2: Съобщихте, че 50 до
3: 60 метра. Да, от 50 до 60 метра е участъка, който е отнесен, буквално е отнесен от реката. В момента колектора, този участък, който е работил, нали, положената тръба, е в завоя на реката. Отнесени са някъде от порядъка на 1000-1500 кубика земна маса. Реката в момента минава оттам.
2: Всъщност отпадните води се изливат директно във водата, така разбирам аз.
3: За жалост, така е.

0: с Карлова ще продължим, както ви казах, след 7.30 в предаването. Сега оставаме на водна тема. Нивата на язовирите и реките в област Пазарджик са в контролираните обеми. Към момента критични точки няма, но е въведен ежедневен мониторинг за водоемите в района. За това съобщи кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Екипи на държавните и общинските институции са проверили техническото състояние на всичките 99 язовира в областта. Съставени са 4 акта за административни нарушения. Въведена е ежедневна поддръжка на контролните нива, като наблюдението се извършва по графици, изготвени от Министерството на околната среда и водите. Към настоящият момент състоянието на язовирите и реките в региона е добро. Осигурени са необходимите превантивни мерки и аварийна готовност. Контролното изпускане на води от големите водоеми се извършва само с разрешение от екологичното министерство. Основен приоритет остават защитата на населението и ограничаването на риска от наводнение през периода на пролетното пълноводие. В случай, че се предприеме контролно изпускане на води, хората в близост до водоемите ще бъдат предварително предупредени. От Пазарджик, Невена Петрова.

0: са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена.

6,5 е, в Пловдив вече термометър показва 19 градуса. Кратка и много ясна е прогнозата за днешния ден. Ще бъде слънчево и топло. Малко детайли. След обяд с времени увеличения на облачността може да премине деня, но си остава с летни температури между 27 и 32 градуса точно днес. В Пловдив се очаква температура от 28 градуса през деня. И в планините ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста и купеста дъждовна облачност, но само на места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали краткотрайно при това. Ще има обаче и грамотевици. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса.

Любопитно от Смолянско, ко-продукция между Съединените щати и Великобритания популяризира България чрез снимки на филм, който има работното заглавие «Една нощ в Рила». И тези снимки се правят в Смолян и Родопите. Международният екип работи в региона от 10 май и избира една от най-живописните природни локации в района, сред които и Смолянските езера. Започнах да пиша този проект преди повече от година с идеята да снимаме в България и целта беше да представим и да популяризираме страната като международна дестинация за туризъм, защото е прекрасна, с прекрасна природа, красиви традиции, чудесни хора. Това казва пред БТА продуцента и режисьор на филма Мартин Ноза. Той пък самия е свързан с България с своята съпруга Надежда, която е от Русе. Да, част от снимките се правят край Тревистото езеро в района на Смолянските езера. По думите на режисьора, чрез филм екипа иска да покаже не само мистерията на историята, но и красотата на природата пред международна публика. Сюжета проследява група младежи, които са пристигнали в България за рок-фестивал, но престоя им постепенно се превръща в мистерия, след като започват странни изчезвания сред тях. Жанра на филма е хорър, познат с този сюжет. Немалко филми го има точно с млади хора, пътуващи, попадащи на мистериозни, ужасяващи ситуации, но въпреки това се очаква, въпреки тази история, се очаква това, което ще бъде извън сюжета, да покаже и Родопите, и природните красоти на България през зрители от различни държави и да популяризира наистина страната като дестинация за международни филмови продукции включително.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: точно днес.
1: Събитията, които следим в днешния ден, част от тях МВР ще проведе национално съвещание с ръководния състав на областните

днес в Пловдив ще бъде то. Участие ще вземе политическото ръководство на МВР, както и главния секретар, директорите на главни дирекции, както и на 13 областни дирекции на полицията. В началото на съвещанието вътрешния министър Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на вътрешното министерство, за което ще ви информираме още преди обяд. Важни инфраструктурни обекти за Пловдив обсъждат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с народния представител Владимир Николов и с областния управител на Пловдив Георги Янев. Ще имаме предварително разговор с Владимир Николов за целта и очакванията от тази среща. След това и информация от брифинга, който тримата ще дадат след нея. Съвместна демонстрация на екстремна ситуация с посрещане на бежански поток ще направи днес Българския червен кръст, заедно с гостуващ екип от Канадския червен кръст, а след това ще има и обучение в Медицинския университет на медици и на доброволци за оказване на първа помощ, също инструктори в тази сфера. Предстои да научим повече.

0: националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца, Иван Тонова.
0: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро. Следващите 3 месеца, през юни, половината от това плащане трябва да бъде получено. 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда

вижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства. Сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатичен и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за

0: Сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатичен и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
2: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
3: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували 3 израелски казарми и военен пост. За новините, Георги Петровски.
1: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в графство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат нахвърлени 35 градуса.

0: жалост. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май, информира редакторът Димитър Пенков.
2: Властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии съобщиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
1: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха голмайстори на първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите.

0: Първият двобой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна, а се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, който стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във вторият двубой за бронзовите медали във Варна, Черно море загуби от Рилски спортист с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 11 градуса в Смолен до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международно

0: информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата е ограничена аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Още веднъж от екипа ни пожелание за спокойна сутрин и за успешен ден. Ето накратко темите, които предстоят в предаването до 9.30. Бурното течение на Стара река отнесе ключова тръба към пречиствателната станция на Карлово преди ден. Отпадни води потекоха към коритото на реката. Каква е ситуацията тази сутрин? Как екипите на водното дружество ще се справят с ремонта? Тема на разговор с заместник главния инженер на ВИК Красимир Бошков предстои. Ключовите проекти на Пловдив за разширяване на околовръстното шосе и за водоснабдяването от каскада Въча ще обсъждат на среща министър Иван Шишков, народния представител от Продължаваме от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев. В аванс ще говорим за търсеното развитие с Владимир Николов. Опитът да се нормализират цените и да се даде подобаваща финансова справедливост за земеделските производители пък е тема на интервю с Иван Кабуров. Той е фермер от Пазарджишкото село Мало Конаре. В предаването ще говорим още за обучението на доброволците от БЧК Пловдив с председателя на областната структура на организацията Таня Георгиева, както и за поредния сезон на културните маршрути на града с управителя на издателство Летера Цветелина Димитрова след малко и втората част от интервюто на Елена Крушкова с председателя на фондация Пловдив 2019 Кирил Велчев. Ще го слушаме в Добро утро ден. Останете с нас, пак пожелание за хубав ден. От мен Паулина Комсалова, от Севдалин Палузов, научаваме новините до обяд от него, а слушаме музика, която избира Августина Петкова.

0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход Свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология, смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден!
1: Гостът ни тази седмица Кирил Велчев израства сред магията на народното танцово изкуство, не само защото е роден в семейството на създателя на ансамбъл Тракия Кирил Дженев. Любовта му към българските традиции се е родила още в детството и го отвела към професионалния път на хореографа. Завършил е специалността хореограф-педагог, по-късно и магистратура хореограф-режисьор. И макар днес да е отдаден на културния менеджмент, Кирил признава, че понякога все още сънува как танцува. Разговорът с него е на Елена Крушкова.
2: Господин Велчев, вие сте хореограф и режисьор по образование и сте свързан с фолклора, с ансамбъл Тракия. Вашия дядо е създателя, а майка ви пък така целият и съзнателен живот е посветен на ансамбъл Тракия.
3: Така е наистина цялото ми семейство. От покойния професор Дженев през майка ми, която продължава и до днес да бъде ръководител на ансамбъл Тракия. Няма да скрия, че това са, може би, едни от най-прекрасните ми години. Студентството ми, аз съм завършил Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. После бях част от екипа на ансамбъл Тракия и съм танцувал може би 10 години в ансамбъла, така че там също е тази енергия, сцената, публиката наистина ти дава нещо различно. Когато след концерт така видиш залата празна и едно удовлетворение от аплодисментите, които ти си получил, това е нещо, което е много трудно да бъде обяснено. Наистина, огромна енергия. Аз трябва да ви кажа, наскоро дори коментирах със съпругата ми, години след като вече не съм част от ансамбъл, не се занимавам професионално с това нещо, сънувам, че съм на сцената и че съм част от изпълнителски екип на ансамбъл Тракия, но наистина и баща ми, и майка ми, и дядо ми лека му пръс, всички по някакъв начин, ние сме потомствено свързани хореографи и така, дори и приятели

0: Руският ни кръг, голяма част от това нещо е свързан с фолклора. Приятелите ми са от студентските години, от работата ми в ансамбла, там човек прави изключително здрави емоционални приятелски връзки. Приятелството е за цял живот, наистина.
1: А на какво ви научи всичко това? Този, нали, начин на живот, танцуването, българската народна музика, какво възпита у вас?
0: На първо място това, което възпита, е дисциплина. Когато ти си изпълнител, когато имаш пряк контакт с публиката, ти трябва да бъдеш изключително дисциплиниран. Не може нищо там да се случи на хаос. Не може да бъдеш фалшив. Годините ми прекарани в ансамбла ме научиха на това да бъда откровен с публиката, откровен с хората, с които комуникирам. Когато си на сцената, когато представяш даден вид изкуство, и това не е само в фолклора, разбира се, това е в всички изкуства, това те учи на това ти да бъдеш откровен, да бъдеш истински. И с колегите си, и с публиката, всички, които се заведат срещу тебе. Емоцията е огромна и повлияеш ли се и бъдеш ли разколебан, винаги те усещат. Там няма как да не те усетят.
1: В какво е магията на българската народна музика? Защото виждаме какво влияние има тя. Всеки един, който се е докоснал и до автентичния фолклор, и до този фолклор, който слушаме, няма начин да ни ти трепне нещо.
0: Това е досхващане на човек. Аз съм... Вие го казахте в въпроса си, но няма как на човек да не му трепне, когато чуе българска автентична, дори и обработена фолклорна музика. И аз трябва да ви кажа, че много се радвам. Последните години има много млади хора, а пък и не само млади, които по някакъв начин обръщат внимание на фолклора. Припознават го. Поставят го в контекста на това той да бъде значим заради всички родови връзки, които има човек. Имаше години, които фолклора беше натикан във ъгъла. Хората не се интересуваха, дори не слушаха по никакъв начин такава музика. Не се интересуваха от изпълнителски изкуства. До голяма степен нямаше интереси към училищата за средно образование по фолклор. След това академията, докато в момента последните години е това нещо се завръща абсолютен бум. Има много талантливи деца, които учат музикална теория, учат фолклор. След това през вижте училища по изкуствата, като изпълнители, смело мога да кажа, че ансамблите, фолклорните ансамбли в България са на изключително високо ниво. Всяко излизане на фолклорен ансамбъл и ансамбъл Тракия, най-вече зад граница, създава изключителен фурор. След това се говори месеци за тези концерти. Така че това е нещо, за което аз се радвам, че хората пак се завръщат към кореници, към хубавата музика, към истинската музика, към добрата такава, като обработка, като текст, като звучене. Така че ние ще изчезнем, фолклора няма да изчезне никога.

0: Радио Пловдив.
1: Отправяме се сега към Карлово, както обещахме, за да разберем какво се случва, какво предстои, как ще бъде разрешен проблема, създаден от пълноводната и с много бурно течение Стара река. Информирахме ви вече, че заради това беше отнесена тръба към пречиствателната станция и опасно отпадните води на Карлово се изливат в реката. Започнаха спешни огледи и аварийни дейности на място от страна на ВИК, но какво предстои, какво до тук успяха да свършат специалистите, аварийните групи, сега ще разговаряме за това с заместник главния инженер на ВИК Пловдив Красимир Бошков. Здравейте, инженер Бошков.
2: Здравейте, добро утро на вас и вашите радиослушатели.
1: Добро да бъде. Кажете, какво до тук успяхте да направите по аварията и какво предстои?
2: Както вие казахте, проблема от пълноводната река, Стара река, приток на река Стряма, компрометиране участък около 30 метра от каналния колектор и 500. Предприет са действия за подмяна и изместване на канализационната тръба, за да може да се осигури нормален приток на вода към пречиствателната станция.
1: Разказахме вече, че байпас ще се прави. Да. А направен ли е вече?
2: Не, в момента работят екипите, надявам се до края на деня или в рамките на утрешния ден да се установи нормалното функциониране на канализационната система.
1: В предния ден вашите колеги споделиха, че трудно се работи заради все още много високата скорост на водата и трудно влиза тежка техника там.
2: Това е така, но и ние сме на терен, за да се справим с проблема.
1: Ще успеете.
2: Няма как.
1: Да го направите.
2: Ще справим планите на днешния ден. До утре, предполагам, ще сме готови.
1: А в момента къде се изливат водите от... които иначе би трябвало да се отвеждат към пречиствателната станция?
2: Това, което правим в момента е да насочим отпадните води към пречиствателната станция, за да не се изливат в реката.
1: А в момента са към реката?
2: В момента, да.
1: Този байпас ще бъде временен и по-нататък как ще се възстанови цялото трасе? Планирате ли?
2: Този байпас ще осигури нормално и сигурно оттичане на отпадните води към пречиствателната станция. А за което ще е дълготрайно във времето.
1: Няма да се възстанови за... повреденото трасе?
2: Повреденото трасе ще се възстанови тогава, когато трасето на реката и оттока си е в нормалните граници.
1: Освен на тази ситуация с реката, какво друго ви затруднява? Питам ви, защото колкото нелепо да звучи, вчера се оказа, че министър Шишков търси тръба да възстановят в бедстващите райони на Севлиевско водата. Имате ли достатъчно материали и техника нормална?
2: Имаме се достатъчно добър екип от професионалисти, които работят и в момента на терен. Разчитаме на тях. Обезпечени сме с материали и необходимата техника. Като основният фактор в всяка строителна дейност е човешкият фактор. Тук е момента да благодаря на всички колеги, които се отзовават и работят професионално в нашето дружество.
1: Много благодаря за актуалната информация, която ни дадохте. Днес

0: Доколкото знам, сигурно и вие ще бъдете поканени, има и събиране в община Карлово, за да се обсъди с различните и с местната власт, и с вас проблема.
1: Не, на такива събирания не ходи, аз нацелям да се свърша работа.
0: Ами, пожелаваме
1: Тези
0: ви.
1: административни неща са за други.
0: Пожелаваме ви да имате спокойно време и успешно да завършите.
1: Достатъчно сме сериозни, ще се справим с проблем.
0: Благодаря ви, инженер Красимир Бошков, който е заместник главен инженер на ВИК в Пловдив, за това какво предстои да се случи, за да се отстранят последиците от аварията, която предизвика бурното течение на Стара река към пречиствателната станция в Карлово. Очаква се днес или до края на утрешния ден резервното трасе да бъде пуснато.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: точно днес.
1: Лек път в днешния ден с едно предупреждение от Агенция Пътна инфраструктура. От 8.30 днес до 16 заради премахване на крипът на растителност в платното за Бургас между 87 и 90 км на магистрала Тракия. Временно ще се променя организацията на движението. Тази отсечка е на територията на област Пазарджик. При извършване на косенето поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще бъде в активната.

8 часа започва новините на Радио Пловдив. Информация за предстоящи събития и други вести представя Севдалин Павлозов. Пловдив днес е център на национално съвещание на МВР. За обсъждане на инфраструктурните обекти на града и областта пристига регионалният министър. Ограничено движение в част от Пазарджишкия участък на магистрала Тракия. МВР ще проведе национално съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България днес в Пловдив. Ще участват политическото ръководство на цялото министерство, главният секретар, шефове на главни дирекции, както и на 13 областни

0: началници на полицията, сред които Пловдивската, на Пазарджик, Смолен, София и други. Основен акцент на срещата, вътрешният министър Иван Дамерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР. Важни инфраструктурни обекти на Пловдивска област ще обсъди министърът на регионалното развитие Иван Шишков и народният представител от управляващата партия Владимир Николов, заедно с областният управител на Пловдив Георги Анев. Ще се дискутира осигуряването на необходимия управленски, административен и финансов ресурс за ускореното усвояване и доизграждане на околовръстния път и проекта на водоснабяването на областите Пловдив и Хасково с чиста питейна вода от язовир до спад. Очаква се вице-премиерът Атанас Пеканов да представи ви актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. България изостава в реформите, но служебният кабинет все пак договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация у нас. За 5 години сме получили половината от парите по ПВО, остава 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро в следващите 3 месеца, каза министърът. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа. През август пък трябва да получим остатъка от около 1,6 милиарда евро. Съвместна демонстрация на екстремна ситуация с посрещане на бежански поток ще разиграят учебно-българския Червен кръст Пловдив и гостуващия екип от канадския Червен кръст. Самата операция е част от проекта за подготовка на мобилни здравни екипи у нас. В Медицинския университет ще бъде официално открито обучение на медици и доброволци за оказване на първа помощ, а също на инструктори в тази сфера. И важно съобщение за пътуващите след малко от 8.30 до 16 часа след обед за премахване на крайпът на растителност в пластното за Бургас между 87 и 90 км на магистрала Тракия. Временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на Пазарджишка област. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Народният представител Владимир Николов, фермерът Иван Кабуров и председателят на областния съвет на БЧК в Пловдив Таня Георгиева ще са нашите събеседници до 9 часа. Ще слушаме музика, която избира Августина Петкова. Аз съм Паулина Комсалова. Още веднъж ви желаем хубав ден!

0: Пътищата и водата и два от най-важните и чакани за Пловдив проекти ще бъдат обсъдени, както чухте и в новините, на среща между регионалния министър Иван Шишков, пловдивския областен управител и народния представител от Прогресивна България Владимир Николов, с когото се чуваме сега. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро!
0: Ще се обсъжда разширяването на околовръстното шосе на Пловдив, както и водоснабдяването и на Пловдивска и на Хасковска област с вода от каскадата до спад Въча. Това са наистина едни много дълго чакани, много дълго време говорени, обсъждани, спирани, започвани проекти за развитието на областта. Да попитам първо по чия инициатива е тази среща и каква е целта й?
1: Инициативата за конкретната среща е моя, наша, на депутатите от Прогресивна България, но в интерес на истината тя е продължение на това, което споделиха с нас пловдивчани по време на предизборната кампания. Ние разговаряхме всеки ден с хората и разбрахме, че това са проблемите, за които можем да помогнем, за проблемите за чето разрешаване можем да помогнем и проблемите, които вълнуват целия град. Така че това е ситуацията.
0: Вие се познахте ли се докъде са стигнали тези два проекта и какво е нужно като координация с не само Министерството на регионалното развитие, но специално и за проекта Въча и с други ведомства, които трябва да се направи? Какво искате да разберете, да кажете или да препоръчате на правителството като народен представител?
1: Сега, запознах се с двата проекта. За околовръстното има направени някакви стъпки. Сега ще видим точно докъде са и колко са. Що се отнася до водата, там има само идеен.
0: Така е доста отдавна. Това е 50 годишен проект.
1: Идеен план. Точно така. И аз смятам, че сега, от моята гледна точка, сега е дошъл момент този

0: пак да се реализира. Тъй като всички, които, всички пловдичани най-вероятно вече са чули, че водата в Пловдив и въздуха са с най-лошото качество в целия Европейски съюз. И това не може да бъде така, не трябва да е така.
1: По някои измервания, иначе по данните на официалните институции, които правят такива замервания, това не личи. Да кажа нещо друго, споменавайки, че проекта Каскада, да имаме вода от каскадата до спад Въча, както споменахме, на 50 години, при служебния мандат на инженер Иван Шишков този проект беше повдигнат с статут на национален, за което се чака и по-добро осигуряване на финансиране. Доколкото за финанси ще става дума, имате ли представа колко и дали имате препоръка откъде да се търсят такива пари, да се задвижи машината и да се върви напред?
2: Сега, двата проекта за околовръщното и за спад Въча, те са различни. Толкова доколкото...
1: Така е. Аз затова питам само за Въча сега.
2: Да, ами за Въча един от вариантите, който се обсъжда, е с публично-частно партньорство, което ще позволи на частен капитал да помага за разрешаването на тези проблеми. И ние вярваме, че това е един работещ модел, който ще бъде налаган тепърва. Има достатъчно, как да го кажа, пари по банките, които бездействат, и ние имаме идея и желание да дадем възможност на хората, които имат пари в банките, да се възползват от тях и това да им носи доходност.
1: За какви пари говорим, господин Николов?
2: Ами сега, по последните проекти, които има, това е нещо от проекти. То проект няма, но последните разчети, които са правени, бяха за няколко стоти милиона. Само че е несериозно да очакваме да дадем някаква по-точна сметка, при положение, че нямаме дори проект. Сега с архитект Шишков ще обсъдим стъпките за това да има проект. След като има проект, вече може да се търси финансиране. Само на един идеен чертеж от преди няколко години е несериозно да се ценообразува.
1: Мислите ли, че в такива големи национални проекти частния капитал може да се включи? Имаме и добър и недобър пример в тази посока.
2: Ами сега всичко е въпрос на желание и на контрол. Под включването в частен капитал, аз ще ви дам, няма да ви кажа решение, ще ви дам само един пример, който може да работи. Ако нека да приемем, че един такъв проект ще струва 100 единици, ако тези 100 единици, голяма част от тях бъдат привлечени от един частен инвеститор, това означава, че Пловдивчани ще получат водата, от която имат нужда, а на държавата ще се наложи да плати само лихва от 5%. Като тази лихва от 5% ще бъде, че голяма част от нея ще бъде плащана от това, което минава по водопровода. И по този начин, ако например на годишна база се изкарват 3 единици от проекта, държавата трябва да плаща само 2, което е пренебрежително малко на фона на важността на такъв проект.
1: Да, но
2: не знам дали го обясних достатъчно добре по телефона, но да.
1: Те първа числата ще са в фокус, но схемата мисля, че става ясна. Доколкото обаче частният капитал иска да има възвръщаемост. Това е основното.
2: Частният капитал винаги иска да има възвръщаемост в една пазарна икономика. Той така функционира. И сега тук е момента да кажем, че едни големи икономики, например като американска, китайска, западноевропейските и така нататък,
0: частният капитал има основна роля. Те имат капиталови пазари, на които може да се взимат облигационни заеми с ясна цел, и по този начин резултатите, които се получават, за капитализация на икономиката.
1: Да преминем към малко по-близкия и във времето, и като желание на хората да се реализира проект за разширяване на околовръстното. Минавал сте по него, знаете за какво става дума, наясно сте с напреженията, които съществуват тук. Какво предвиждате да се каже, да се забързат процедури около този проект, който е на няколко етапа, също е скъп?
0: Ами, той не е толкова скъп. Това е една от нещата, които ще обсъждаме с архитект Шишков сега. Ние искаме да има абсолютна прозрачност при държавните поръчки за такива проекти, особено които са от национално значение. Не, това не означава, че за другите не трябва да има, но за тези особено важно.

0: Германия един километър магистрала от най-високо качество струва между 6 и 10 милиона евро в зависимост от терена, през който се минава. В България междуселски път миналата година имаше разкритие на журналисти, е за 1 км междуселски път 113 милиона. Така че колкото и да струва околовръстното на Пловдив, стига да бъде направено по правилата и на пазарни принципи, то е пренебрежително малко за това, което ще донесе на града, а именно облегчаване на движението и първи така значителни стъпки в изчистването на въздуха.
1: Означава ли, че ще се иска някаква ревизия на дотук направените проекти, разчети и включително и времето?
0: Разбира се, по моя информация, която е писал, беше ми предадена без да имам документи, но вече два пъти е актуализирана цената на за изграждането на участък от околовръстното на Пловдив, при положение, че още и проекта не е одобрен. Това според мен е скандално и не трябва да се допуска.
1: Кое ще смятате за успех в тази среща? Казвате, че тя е по ваша инициатива. Като народен представител можете да поставяте задачи и да изисквате отчети от правителството, в случая от министър Шишков.
0: За мен успех от тази среща ще бъде поемане на ясен ангажимент за стартиране на проекта в кратки срокове и постоянен мониторинг на това докъде се движи.
1: Благодаря ви. Ще продължим този разговор. Дано да не в следващите толкова десетилетия, колкото се говори предварително.
0: Не, не. Със сигурност няма да е десетилетия. Пловдивчани ясно ни заявиха в предизборната кампания, че това е приоритет и ние поехме ангажимент да го изпълним.
1: Депутатът от Прогресивна България, заместник-председател на парламентарната група на формацията Владимир Николов.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: Точно днес.
1: И днес по-точно ще си говорим за цените, особено тези на храните, на българските продукти, доколкото можем да ги видим и да сме сигурни, че са такива, дори да имат такъв етикет по пазарите и магазините, от които ги купуваме. Повод да чуем още една гледна точка към усилията, които демонстрират новите управляващи в това да се сложи ред на пазара с понятия, които бяха сериозно, ако не критикувани, поне с озадачение погледнати, като справедлива цена, идея за пълна проследимост на веригата на доставки от производител до крайния потребител, с обща идея, поне за фермерите.

0: те да бъдат такива, че да се поощряват производителите, а не търговците от ръка на ръка, които оскъпяват тези продукти до българската трапеза. Сега ще погледнем от гледна точка именно на производител. Иван Кабуров е фермер от Ново Конаре, заместник-председател и на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. Да ви здравейте!
1: Добро утро!
0: Да ви попитам, защо според вас на нас потребителите ни е скъпо, а на вас производителите ви е евтино това, което потребяваме?
1: Тук е основният проблем за скъсяване на хранителната верига, за проследяемост на движението на храната от производителя до потребителя, до крайния потребител. В България има много звена, които манипулират цените и увеличават, и затова се получава много висока цена до крайния потребител.
0: Къде се случва това най-вече?
1: Е много ощетен. Това се получава в това междинно звено след производителя.
0: А защо, господин Кабуров, вие, производителите на земеделска продукция, не можете да защитите пред търговеца цена, която да ви е със сигурност покрила себестойността и да ви остава и печалба?
1: Ние не можем поради тази причина, че не сме обединени в кооперативи, в сдружения и няма политики, които да защитават нашите права. Нашата продукция, която произвеждаме, е хубава, качествена и пресна продукция, която на следващия ден е на трапезата на българския потребител. Ние я произвеждаме днес, трябва да я продадем на същия ден и сме много зависими от търговците, които я скупуват. Отделно сме зависими от политиките, които са в държавата ни. Над 50-60% сив сектор има. Голяма част от нашите производители, едни са в сивия сектор, други търговци са в сивия сектор, други производители са с регистрирани по ДДС, спазват си реалните фактури. След това пък този, който купува от тях, пък не използва фактурите и това ДДС отива по дяволите. Проследимостта на хранителната верига трябва да бъде приоритет за нашата държава, да защитим правата на българския производител. Държавата трябва да създаде политики, които да помагат и закрилят българските производители и българските потребители, и в такъв момент, след като се получат, създадат правилната политика и се светли сектора, да започне създаване на и коопериране на българските производители.
0: А искате ли, имате ли възможност, воля, достатъчно коректни отношения помежду си българските производители, за да се кооперирате и да не сте зависими от търговците? Защото какво излиза на пазара? Имаме шепа производители и много търговци, които са по-силни от вас.
1: Има много търговци, които разкъсват българските производители, но държавата трябва да се намеси с политики, а не с субсидиране и раздаване на едни пари на парче. Тук трябва да имаме политики и правила, които да регулират производството, търговията и сигурността на българския потребител, както пакетажа на стоката и качеството, което се произвежда.
0: Българското земеделие е частно. Как държавата да регулира, казвате вие, какво се произвежда и колко се произвежда? На практика какво може да се случи от ваша гледна точка?
1: Искам да ви дам примери. Например, аз ако произвеждам една продукция, която я продавам на 3 евро от моята оранжерия или на 3 евро, например, тя има 60 евро цента ДДС. Ако другия производител, който е продаде неговата продукция също на 3 евро и неговата продукция има 60 евро цента ДДС, но аз ги внасям в държавата, а той ги открадва в джоба. Тук има един неравен старт, който държавата е позволила да се спекулира и да се открадват тези пари, да не се плаща данък печалба с зелените талончета, с търговията по борсите без документ. Внася се стока, която е от Турция, от Албания, от Македония, на занижени цени. Ако стоката, например, струва 3 евро, тя се внася на 40-50 евро цента, за да може да не се внася ДДС и данък печалба на тази продукция. Продава се по тържища, борси, без документ. търговците, които са внесли 3-4 тира с домати, краставици или вносна продукция, прибират тези 3 евро в черната си турбичка на кръста, след това извиват пазарите, производството и спекулират с тези цени, и България, българският потребител е в безизходица, той трябва да купува от тези спекуланти.
0: Доколкото разбирам, имате апел към НАП, защото тази схема, която описвате,

0: страна на наистина контролните органи на държавата. А като говорим за държава, да влезем в другата конкретика, как сте и въпроса с субсидиите, за които земеделските производители твърдят, а и се вижда с просто око и по таблиците, къде колко пари отиват, недоброто разпределяне на държавна помощ, на помощи по европейски програми.
1: Значи българското земеделие и министерството обсебено е от няколко изкуствени асоциации, които са създадени в годините и защитават определени правила. Българското министерство на земеделието трябва да изслуша реалните земеделски производители, да вникне в тяхните проблеми и тогава да начертае планове за развитието им. Има хора в министерството, които не излизат оттам, обират постоянно и взимат цялата субсидия. При зеленчуците не е най-големия фактор субсидията. Ние се нуждаем от политика, която да регулира сектора. Поради тази причина, че ние имаме много големи разходи на декар, искаме една сигурност на нашето производство и един пазар, който да бъде гарантиран.
0: И така да има, не може в пазарна икономика всичко да бъде гарантирано, пък казват хората, които наистина акцентират върху това, че това е частно предприемачество и този, който го прави, започва с ясната идея, че пред него съществуват и непредвидени обстоятелства.
1: Точно така, но държавата, когато ви поставя пред едни неравностойни пазари, които не плащат данъци и едните

0: около 3-4 месеца, за да я изкараме на пазара и да я спечелим 10-15%. А ДДС-то е страшно високо. Тези 20%, които държавата взима, да, трябва да бъде намалени на 0 или на 5, за да може да се изсветли сектора на българските производители. Българско произведената продукция трябва да бъде освободена от ДДС поне за 2-3 години. Това, което се говори в момента, че има закон, който да бъде освободено от ДДС вътрешно кооперативните сделки, това е пак за хвърляне на пепел в очите на производителите. Реално трябва да се освободи от ДДС българско произведената продукция поне за 2-3 години, да се изсветли сектора, оттам нататък да се криминализира този, който внася стока и я продава за българска, и тогава, след тези 2-3 години, постепенно да се въведат правила, по които хората да се кооперират, но това ще се получи, когато се изсветли сектора и се гарантира сигурността на този бизнес.
1: Като говорим за оцеляване на сектора, защото такъв е на практика разговора, преди няколко дни посетихте и ферма в Унгария, която изглежда като извънземна по публикациите, които видяхме от вас, изложение в Нови Сад. Този разговор, който сега водим, водят ли го вашите фермери? Как стои той сред колегите ви, с които разговаряте и срещнахте?
0: Нашите фермери са в отчаяна ситуация, те не виждат бъдеще в нашето производство, поради тази причина, че последните години са само лъгани, че нещо се направи за сектора, а просто се водим като приоритетен сектор и нищо не се прави. Тази ферма, която е посетихме, е една много голяма оранжерия, създадени са 4-5 оранжерии в Унгария. Държавата ги е финансирала, за да може да си осигури хранителния суверенитет и сигурност на Унгария. Произвеждат са много качествени краставици на много високо ниво, много високотехнологична оранжерия, която реално изкарва голямо количество продукция на ниска себестойност, ниска цена, и е това е истината. Държавата трябва да създаде едни силни земеделски производители, които и ние да произвеждаме много продукция на ниска себестойност, да конкурираме нерегламентирания внос и тогава вече да си стъпим на краката и на базата на тези политики, които създаде и сигурност на сектора, да се развиваме правилно.
1: Имате ли срещи и подобни очаквания от новия екип на Земеделското министерство?
0: Новия екип на Земеделското министерство в момента прави срещи с асоциациите. Минала седмица бяхме поканени. Председателя на асоциацията ни присъства. Това беше опознавателна среща, на която нищо градивно не се беше говорило, но смятам, че следващите срещи ще бъдат по-градивни поради тази причина, че Министерството в момента работи по законопроекти, които мисля, че са правилни. Ние подкрепяме цялостните му действия и го призоваваме да се вслушва в мнението на сектора и на реалните производители.
1: Ами накрая да попитам, на къде върви сега пазара на производството? Има ли достатъчно според това, което вадите на полето и от вашата оранжерия и българска продукция, и може ли да се очаква да зарадваме сега слушателите в края на разговора или пък не, поевтиняване поне на българското производство?
0: Тук до 10 дни цената на доматите ще бъде много ниска, няма да не повече от 1 евро, краставиците ще бъдат не повече от също така около 1 евро. Българският потребител да изчака още 10 на дена. Все пак знаем много добре, че това е сезонна продукция, която в годините никога през март или февруари месец не са яли домати и краставици на ниски цени. Това е било и в годините. Затова до момента къде се е изял туршийката и зелената салатка да изчака още 10 на дни. След 10 дни ще има много ниски цени на краставици, много ниски цени на българско произведени домати. Ще излезнат продукцията от неотопляемите оранжерии също. ще има масово предлагане, но съм сигурен, че българският производител няма да може да си покрие разходите с ниските цени. Затова ви казвам, че е правилно да създадем

0: силни, качествени земеделски производители, които да работят в една спокойна среда, да произвеждат много продукция, висококачествена продукция, на ниска себестойност и да конкурираме вноса, който е от Турция, Албания и Македония, и да започнем да изнасяме към Европа и да задоволяваме европейски пазар с българска качествена продукция. Това трябва да е политиката, но тя ще създаде, когато се създаде и светли сектора, създадат кооперативи, обединения на земеделски производители и търговците в тези кооперативи бъдат професионалисти, а не земеделеца да бъде, освен че е земеделец, сутрин да бъде на борста търговец, след обяд да бъде в областна дирекция земеделие или общинска служба земеделие, счетоводител или деловодител. В 5 часа да бъде друг и да му останат 2 часа сън и той да бъде убит от задължения, които са разнообразни. Български земеделски производител трябва да бъде само земеделец, производител и тогава вече ще получаваме ниска себестойност на продукцията ни и кооперативите ще се занимават с търговията на продукцията и на новите договори. И така вече се сключват едни качествени договори с веригите, с потребителите, с крайните търговци и условията за българския производител ще бъдат по-нормални.
1: Дано да се случи, следим всичко най-малко по портфела и по това, което виждаме в магазина и на пазара, колкото се отнася до комуникацията между производителите и Земеделското министерство и това, което казахте като изискване, тема също на проследяване в бъдещите месеци. Пожелавам ви успех и благодаря за разговора.
0: Иван. Другото, което исках да ви кажа, да, само да го не забравям, не трябва да бъдат притискани само веригите. Веригите са единствените, които си плащат реалните данъци, реалните обороти. Обърнете повече внимание върху тържища, борси и пазари. На пазарите продават спекуланти с зелени талончета, регистрирани като земеделски производители по хиляди тонове и крайпътни продавачи, които купуват от тържищата незаконно и продават по тротуарите на цяла България.
1: Ами това, което казвате, обърнете внимание, хубаво да го чуят контролните органи в България, има механизми, както и вие казвате, закони, които не са чак толкова лоши, но не се спазват. Благодаря много за разговора. Иван Кабуров.
0: Здравейте,
1: ви здрави. Също и вие.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: събитие на Българския червен кръст, което от една страна ще покаже умение за справяне в кризисна ситуация, от друга ще даде пример за съвместна работа с Канадския червен кръст, тяхната организация, и от трета ще даде нов хоризонт на доброволците да бъдат по-добре обучени за справяне с критични моменти. Ще разговаряме за това, което предстои в Пловдив точно днес с Таня Георгиева, която е председател на областния съвет на БЧК. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Предстои ви да направите демонстрация на действия в екстремна ситуация, и тя е посрещане на бежански поток. Какво тук е специфичното и кое ще можете да покажете като възможност за реакция?
1: Специфичното е това, което е важно, че Български червен кръст и Федерацията на Червения кръст би казала, че ежедневно се подготвя за екстремни ситуации, за тях и реагиране при тях. Новото, което ще демонстрираме в симулациите, участието на новосъздадения мобилен здравен екип, т.е. надграждане, освен оказване на първа до лекарска помощ, но ще включим и медицински лица, доброволци, които са обучени за оказване и на медицинска помощ при големи бедствени ситуации, там където екипите на спешна помощ, болниците биха били затруднени да изпращат здравни екипи. Така че ние ще покажем, тъй като при една бежанска вълна може всичко да се очаква. Хората са минали кризисни ситуации, може да очакваме ранени лица,
0: изтощени психически, сигурно
1: инфекциозни заболявания да се пренасят. То ще направим една демонстрация как се реагира в такава критична ситуация.
0: Ще работите и ще бъде демонстрирана съвместна е проявата всъщност между Червения кръст българския и Канадския червен кръст. Какво научават доброволците, екипите един от друг в тази колаборация?
1: Това е ключов партньор за Български червен кръст. През последните години Канадският червен кръст е един от основните партньори, които финансират

0: сключим едно четиристранно партньорство, освен към двете национални дружества на Червения кръст, се присъединиха Медицински университет в Пловдив и Медицинския университет МакГилън от Монреал, който е глобалният център за спешна хирургия.
1: Всъщност тази демонстрация днес и целият проект, по който работите, той е насочен именно към обучението и на медици, и на доброволци за първа помощ в екстрени ситуации. Като че ли познанието е ключовото?
0: Познанието, обучението, споделяне на опит. Хирургите от Канадския университет са с много голям опит при точно тези критични ситуации. На много точки в света са прилагали своите умения. Така че за нас е привилегия, че за първ път ще обучат първите инструктори, това са лекари, хирурзи, анестезиолози за работа в тежки кризисни ситуации.
1: Като сте общува...
0: Благодарение на Медицинския университет Пловдив, който дава възможност те да бъдат обучавани в симулационния тренировачен център, което ще ни позволи с новите технологии да се достига до почти реални ситуации, в които лекарите работят.
1: Като сте общували с вашите колеги от Канадския Червен кръст, какво ви прави впечатление в тяхната работа, организация, подкрепа, която имат? Възможности, които имат?
0: Изключително. Те са направили една трансформация в годината. Изключително високо доверие на обществото. Изключително силни фондонабирателни кампании, чрез които подкрепят не само канадски граждани в много точки. Ето и ние сме получавали финансиране от тях.
1: А те какво научават от нас, защото българските доброволци, макар и с много ентусиазъм, с по-трудно обезпечаване, да речем, на оборудване, но все пак и то се случва, са си добри?
0: Точно така, добри са. Това, което споделят, че нашия опит, тъй като сме много адаптивни, много сетивни за критичните ситуации и мобилизираме в максимално своя ресурс, така че не по-малко от професионализма на служителите на Български Червен кръст. Има какво да обменим и да споделим с гордост, разбира се.
1: А колко доброволци и лекари ще бъдат обучени в тази програма? Какъв е обема ѝ?
0: В тази седмица около 100 човека ще минат. Не само лекари, парамедици, медицински сестри, планински спасители, доброволци. Изключително важно и базово обучение за работа в кризисна ситуация.
1: Благодаря за разговора и пожелавам успех в съвместната работа и проектите, по които работите.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Сребърни Павлозов. Нови американски удари по цели в Иран, въпреки примирието. Социалните медии вредят както алкохол и пушенето, сочи британско здравно проучване. Броени часове остават до концерта на Iron Maiden в София до вечера. Американски войски са нанесли нови масирани удари срещу пускави установки за ракети в Южен Иран, както и спрямо лодки, опитващи се да поставят мини във водата. От Централното командване заявиха, че атаките са предприети за защита на американските сили от ирански заплахи. Самите ирански медии пък съобщават за взривове близо град и крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано и двете страни обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват никакви споразумения, ако няма достатъчно изгодни за тях условия. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари. Междувременно котировките на петрола по международните пазари останаха на нива под 100 долара за барел тази сутрин. Същевременно пък е израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбола, въпреки взаимното израелско-ливанско примирие. Социалните медии могат да бъдат сравнени като вреда с пушенето и алкохола, твърдят ръководителите на британското здравеопазване, което оказва все по-голям натиск върху британския премиер да се ангажира с забрана за лица по 16 години да имат пълен достъп до социални медии. Британски доклад предупреждава за епидемия от вреди за деца, които непрекъснато са изложени на съдържание в социалните медии, което е пристрастяващо, стресиращо и насаждащо омраза. Лекарите наблюдават вълна от радикализирани деца, се казва в доклада, като се подчертават случаи, в които подрастващи са се присъединили буквално към пактове за самоубийство или са убили домашни любимци, след като са гледали подобно онлайн съдържание. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва днес у нас до 13 юни по пътната и железопътна мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби, наречено ответен удар. То се провежда на учебния полигон Корен край Хасково. В занятието ще участват войскови групи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в нашата страна. На 31 май и 1 юни формированието от ротационния контингент на смесените бойни части ще се придвижат от учебния полигон Ново село към Хасково, а на 1 юни към щях ще се присъединят и представителите на войските на Турция и Румъния. Колоните с техника навсякъде ще бъдат стриктно ескортирани от ясно обозначени екипи на военна полиция. Броени часове ни делят от началото на концерта.

0: на британските рок-легенди Iron Maiden на стадион Васил Левски до вечера. Те пристигат в София за юбилейното си турне, наречено Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Ексклюзивният сетлист ще включва хитове единствено от емблематичните първи 9 албума, като грандиозното сценично шоу ще включва гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят 17 часа, на сцената ще излязат първо в 19 часа специалните гости, американските Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Самото събитие е изцяло без кешово, разплащането ще става само с банкови карти. Сега следва прогнозата за времето, синоптика Калин Петров.
1: През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив, 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Духовните маршрути на Пловдив през май, юни, септември, октомври. По тях е маршрута на предаването след песен.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radiopovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
7: Точно днес.
2: Пролетният цикъл на духовните маршрути на Пловдив пред стартов момент от 30 май е първият маршрут. Една традиция с духовните маршрути вече имаме в Пловдив. Предизвикателство, изключително любопитно, познавателно, не просто разходка, опознаване на града с неговата и история, и природни забележителности, и архитектура, и музика, и личности, които са живели в този град. Наистина вълнуващо приключение стана вече като традиция духовните маршрути. Един проект на издателство Летера, който е подкрепен и от Пловдивската община и е част от културния календар на града. И сега за неговия пролетен цикъл ми е много приятно, че ще разговаряме с Светелина Димитрова, която е управлявана

0: представител на издателство Лектъра. Здравейте, добро утро!
1: Здравейте, добро утро!
0: Поздравление за вашия проект! И благодаря. Това, което доставяте като информация, удоволствие на пловдивчания и на гостите на града.
1: Радвам се, че имам възможност да разкажа малко повече за нашия проект. Ние го осъществяваме за седма поредна година. Всъщност започнахме през 2019, когато Пловдив стана Европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И всъщност решихме да не спираме във въпросната 2019 година, а да продължим нататък. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
0: Да, големи са групите. Наистина казах и за гостите на града, но и за нас, пловдивчани, които живеем тук и минаваме ежедневно през този град, разказа за места и хора в него наистина е много полезен и поучителен. Така че, като се има предвид, че всеки може да участва в тези групи, входа е свободен, наистина е добра възможност да научим повече за града ни. Ами да кажем, от 30 май започва първият от маршрутите духовни в двата цикъла, които имате, пролетен и есенен. И първата тема е хълмът, който отброява времето. И хубаво заглавие има.
1: Ами, ние всяка година ги правим по една и съща схема маршрутите, защото и хората свикнаха по този начин. В два цикъла, както казахте, четири маршрута организираме в пролетно-летния сезон през месеците май и юни. И четири маршрута следват след горещите пловдивски месеци, а именно през септември и октомври. Като темите са история, природа, литература, изобразително изкуство, музика, кино, просто всичко, което сметнем, че би било интересно за пловдивчани и за гостите на града. Първият маршрут, както казахте, е хълмът, който отброява времето и естествено става въпрос за Сахат Тепе или Данов хълм. В него наши водачи ще бъдат доктор Стефан Шивачев, когато може би повечето пловдивчани познават, дългогодишен директор на Регионалния исторически музей. Той ще ни разкаже за историята на хълма. С нас ще бъде и доктор Юлиан Маринов, който е ботаник и работи в Природонаучния музей. Той пък ще ни запознае с природния свят на хълма. И с нас също ще бъде общественикът Димитър Райчев, който беше основният инициатор горе на хълма да се сложи водният часовник, направен по модел на такъв часовник, който е съществувал в Филипопол по римско време. И смятам, че тези трима водачи ще направят една много интересна разходка за участниците и всички са добре дошли.
0: Да кажем, всички маршрути, всъщност всички турове започват винаги в 10 часа. Сега за този, който е непосредствено предстоящ, сборният пункт е до лятното кино Орфей. И още веднъж да кажем, че първият от маршрутите е на 30 май.
1: Всъщност всички следващи маршрути са в събота от 10 часа.
0: Така че да се отдели време както за този, така и за следващия, който пък е на 6 юни. Той е за Пловдив и музиката в компанията на професор доктор Полина Коюмджиева. Ще бъде той.
1: Да. Следващият е Пловдив и музиката, а последващият, третият всъщност маршрут е по течението на река Марица.
0: Също много там, интересно.
1: Да, отново ще чуем и за историята на първия мост на Марица, какво е имало около него и за природния свят. И ще завършим с Цар Симеоновата градина и всъщност в частност повече с историята на Цар Симеоновата градина и с първото земеделско изложение от 1892 година. Следващите ни маршрути, само да довършат, ще бъдат, нали, на съвсем различни теми. Те ще засягат изобразително изкуство и литература, но тях ги обявяваме като наближат, нали, като конкретни дати.

0: значи теми.
1: Така е, те са включени в есенния цикъл, който ще включи темите театър, изобразително изкуство, литература и архитектура. Също,
0: да.
1: Също много интересни, има време до тях. Аз се радвам, че сега представихме пролетните маршрути, защото те наистина обхващат различни и природни забележителности. Но и наистина, ето, примерно в този за хълма, който отборява времето по Дановия хълм, по Сахат Тепе, ще има и история, и наука, и природа, и памет. В музикалния от на 6 юни пък, дори с традиционните инструменти в етнографския музей, ще може да се запознаят посетителите. Така че наистина широко и приятно поднесено познание като разходка в Пловдив и научаване за Пловдив.
0: Ами така е, стараем се да не повтаряме съвсем едни и същи теми, защото вече през годините си имаме една постоянна публика, която не искаме да отекчаваме, разочароваме, като предъвкваме едно и също. А пък Пловдив е град, който предлага различни теми, така че не е трудно да се измислят всяка година нови.
1: А може би с разрастването на интереса към тези маршрути и възрастови групи различни също могат да чуете нещо, което пък е минало, защото това, че си мислим, че знаем нещо за града си, не винаги е точно така.
0: Да,
1: и винаги има детайли,
0: съгласна,
1: които могат да бъдат научени и са преживени в добра, в любопитна компания и с много компетентни и сладкодумни ментори.
0: Да, така е. И участниците ни са от най-различни възрастови групи. Успяваме, надявам се, че успяваме да предложим на всеки го нещо интересно за Пловдив.
1: Още веднъж поздравление за ентусиазма и за идеята и реализацията на този проект, който имате.
0: Благодаря ви много.
1: За разговора също. Успех. Цветелина Димитрова, управител на издателство Летера, което организира духовните маршрути на Пловдив. Както чухте от пролетния цикъл, първия е на 30 май, тази събота от 10 часа, хълмът, който отброява времето. Минете по него, по Сахат Тепе, с доктор Стефан Шивачев, доктор Илиан Маринов и Димитър Райчев.

Благодаря, че бяхте в нашата компания от 6 тази сутрин и споделихме утрото. Денят да бъде спокоен и успешен. Още веднъж да си пожелаем това. От мен Паулина Комсалова, до чуване. Слушахме музика, която избира Августина Петкова. Чуйте водещите новини. Севделин Паулузов ги представя до обяд. И после останете с Антена Спорта.

0: 9.30, водещите новини. Днес Пловдив е център на национално съвещание на МВР за обсъждане на инфраструктурните обекти на града и региона. Пристига регионалният министър Иван Шишков. През юни и август очакваме над 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Ограничено движение в част от пазарджишкия участък на магистрала Тракия до 16 часа следобед. Съвместно учение на БЧК Пловдив и канадски екип ще отработва екстремна ситуация с посрещане на голям бежански поток. Военна техника ще се придвижва за учението Ответен удар. Легендарните Iron Maiden излизат на стадион Васил Левски до вечера. Предимно слънчево днес с максимални температури стигащи до 32 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните новини. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме най-напред, разбира се, с пловдивското дерби. Рекордно пето в рамките на един сезон. Знаете, канарчетата имат само една победа и то служебна заради прекратения матч на Лута, когато с бутилка вода бе ударен вратарен на Умов. Иначе във всички останали случаи или равенства, или победи за Локомотив Пловдив, в това число победа и в четвъртфинала от турнира за купата на България. А само няколко дни след като загуби финала от ЦСКА след изпълнение на ДУСПИ, Локомотив Пловдив крайна сметка отново победи Ботев с 2 на 1 на Лута и като се възползва от загубата на Черно море от Арда Кърджали с 2 на 3 изпревари с точка и Арда, и Черно море и финишира на петата позиция. Така Локомотив ще играе бараж за участие в Лигата на конференциите срещу отбора на Лудогорец, който стана на третото място в крайното класиране, въпреки че победи ЦСКА с 1 на 0 с късен гол на Ивайло Чочев, като и в тази среща реферите подкрепиха вече бившите шампиони, като ни им отсъдиха чиста ДУСПА. Лудогорец завършва сезона на трето място с 67 точки и така ще играе срещу Локомотив Пловдив. ЦСКА София е на четвърто място. Второто е за ЦСКА 1948, нулево равенство у дома срещу отбора на Левски. Баражът трябва да бъде на 29 май в Разград. Крайният изход се решава само в един матч. Как се разви пловдивското дерби, върху него ще наблегнем. Героят за железничарите бе Жоел Цварц, който реализира и двете попадения, докато Никола Илиев се разписа за жълто-черните. Ботев завърши на 8-мо място. В минутите преди началния съдийски сигнал старши тренерът на Локомотив Душан Косич направи принудителна смяна, след като Първис Омарбаев получи контузия на загравката и вместо него от първата минута започна Георги Чурбаджийски. Първият точен удар в матча бе в 13-та минута, когато Самуел Калу завърши добре своя индивидуален пробив, но Боян Милосавлевич улови. 8 минути по-късно черно-белите поведоха с първата си голова възможност. Тодор Павлов центрира остро от левия фланг и вратарят Даниел Наумов не прецени добре ситуацията. Засталият зад гърба му Жоел Цварц отклони топката в мрежата за 1 на 0. Само 4 минути след това Никола Илиев реализира изравнителния гол за канарчетата, но след преразглеждане с помощта на ВАР попадението бе отменено заради засада на Карлос Меоти. Точно след половин час игра Локомотив пропусна отличен шанс да отвои. Антуан Конте сбърка фатално собствената си половина и това изведе Каталин Ито сам срещу Даниел Наумов. Завършващият изстрел на румънеца обаче премина покрай гредата. В 34-та минута жълто-черните изравниха. Точен отново бе Никола Илиев с красиво изпълнение на пряк свободен удар от около 25 метра. В добавеното време на първата част играчите на Лъчезар Балтанов можеха и да направят пълен обрат. Само Елкаво проби отляво и остави за Карлос Меоти, който стреля опасно, но топката срещна гредата. Малко след това пък черно-белите отговориха със силен шут на Каталин Нито, отразен от Даниел Наумов. Така почивката резултатът бе равен 1 на 1. В 52-та минута Лукас Риан спря с гърди пред гол линията, точно изпълнение на

Самуел Калу. След това Локомотив атакува, Даниел Номов демонстрира блестящ рефлекс и отрази удар на Цварц. Само две минути по-късно обратната на Ботев отново се пропука. Колективна грешка на защитата позволи на Катерин Нито да стреля с глава отблизо и макар Номов да отрази, след това Цварц нямаше как да сбърка придобавката за 2 на 1. В 62-та минута нидерландският нападател можеше да оформи своя хеттрик, но шутира в гредата. В 77-та минута канарчетата организираха бърза контра, започната и завършена от Чимези Уилямс, но Калоян Костов се намеси решително. До края на матча жълто-черните притиснаха своя съперник в търсене на изравнителен гол, но Локомотив едва удържа аванса си и така си осигури участие в баража за лигата на конференциите. Душан Косич, който бе награден със специална фанелка преди началото на този двобой за приноса си начало на Локомотив Пловдив и черно-бялата гитка издигна и благодарствен плакат спрямо него, не скри удовлетворението си от победата с думите: днес направихме страхотен матч. Днес ще празнуваме, утре ще мислим за това, което ни предстои. Играчите имат страхотна енергия. Благодарен съм да бъда тук. Много съм горд. Знаете за силата и историята на Локомотив и съм горд да бъда част от това. Играчите имат страхотна енергия в съблеканията. Дават ми верните решения тогава, когато почти нямаме такива. И аз съм горд да бъда техен треньор. Който и да се класира за баража, ще бъдем готови, каза още той, когато не знаеше, че Лудогорец ще бъде техния съперник. Наставника на Ботев Пловдив Лучо Балтанов справо бе разочарован. Сега е време за равносметки. Ние се докарахме до това да играем такива матчове. Затова футболът е хубава игра. Всеки един футболист трябва да се направи равносметка сам за себе си. А ние ще направим нашия анализ като тренерски щаб. Нямаме оправдание за този матч. Вторият гол не ми се коментира. Детински гол. От тук на сетне ще се взимат решения. За това време, което бях тук, дадох всичко от себе си. Прекарвах го денонощно на базата. Бъркали сме много, както и днес. Всички тези ситуации, от които допуснахме гол от Локомотив, са показвани многократно. Футболистите имат много потенциал, но то просто понякога трябва да показват сърце и желание. Трябва да дадат още от себе си, за да побеждават в такива дербита. В тях може да се победи с характер, воля и сърце. Аз така ги разбирам нещата, допълни Лучо Балтанов. В същото време Мамаду Диало, Ивайло Чочев и Евертон Бала станаха голмайстори в първенството за този сезон. И тримата имат по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чочев се разписа за успеха с 1 на 0 на Лудогорец срещу ЦСКА и се изравни по голове с Дяло и Бала. Леандро Годой от ЦСКА е на четвъртата позиция в класирането с 13 попадения, докато на петото място е Бертран Фурие от столичния Септември с 12 попадения.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

предаването Антена на спорт. Продължаваме с баскетбол. Тежка вечер и за още един Локомотив. Но това бе баскетболният Локомотив Пловдив, който загуби първия си бараж, финален бараж в Националната баскетболна лига като гост на Балкан Ботевград. За домакините Джамари Блекмон записа 16 точки и така в крайна сметка

така Балкан победи с 88 на 77 точки в този първи двубой от финалната серия. Блек Мон бе най-резултатен, освен това спечели 8 борби и направи 5 асистенции за коефициент на полезно действие 2,23. Травис Маконико добави 15 точки, Константин Тошков 14, Илян Пиштиков 13, Андрей Иванов 12 и Алекс Симеонов 10. Балкан и Локомотив се размениха по една четвъртина и домакините се оттеглиха на полувремето с 4 точки преднина, които бяха бързо заличени от Локомотив за 53 на 53. Точно тогава обаче Илян Пиштиков наниза тройка и я гарнира с кош за 2 точки, а Блекмон добави точна стрелба отдалеч. Последва забивка на Алекс Симеонов и Балкан поведе с 10 точки, от които Локомотив не успя да се възстанови. За пловдивчани най-резултатни бяха Калил Милър и Кръстомир Михов с по 14 точки. Финалната серия започна с нощи в арена Ботевград и ще продължи там на 27 юни утре. След това следват два матча, евентуално два матча в Пловдив, като се играе до 3 победи от 5 срещи. В същото време рилски спортист спечели бронзовите медали в Националната баскетболна лига, след като победи в Варна Черноморетича с 100 на 94 точки.

Završujemo je s futbolom. Menadžer Pep Guardiola poluči podobavštvo ispraštane s parad po ulicite na Manchester i nad 19.000 duši v zava Saor Life blizu do stadion Etihad, след като 10 години бе начало на английския футболен клуб Манчестър Сити. На церемонията присъстваха както мъжкия и женски отбор на 18-годишните юноши на Сити, така и бивши играчи на гражданите и легенди на клуба. В това число настоящият старши треньор на Байер Мюнхен Венсан Компани, Фернандиньо, Джак Грилиш, Ноел Галахър от британската група Oasis. На сцената бяха представени всичките 20 трофея, които испанският специалист донесе на синята половина на Манчестър. А освен клубните легенди и настоящите големи играчи, някои от членовете на тренерския щаб, както и децата на Гвардиола, поднесоха 6 купи от Висшата лига, 3-те трофея от купата на футболната асоциация, 5-те купи на лигата, 2-та трофея от Community Shield, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство. Падерборн победи в Германия Волсбург след продължение в плей-офа и ще играе в Бундеслигата през следващия сезон. Тимът на Волсбург пък изпадна от немския футболен елит след 29 години. С това завършваме предаването.

0: 10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Възстановяването на домовете на пострадалите от наводненията ще бъде продължително. Открили се процедурата по подбор на кандидати за български магистрат в Общия съд на Евросъюза. 163 са загиналите в катастрофи само от началото на годината у нас. Към настоящия момент няма непосредствена опасност за хората, признат се за такава. Ситуацията с наводненията постепенно се нормализира, но процесът на възстановяване на къщите ще бъде продължителен. Това каза началникът на Националната служба за пожарна аварийна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. През изминалото денонощие е имало сигнали, свързани с отводняване на мазета, приземни етажи и шахти, главно на територията на Габровска област. То допълни, че всяко голямо бедствие, което се развива на голяма територия, е свързано с това в първите моменти просто да се разбере какво точно се случва. Превенцията все още не е в фокуса на нашето общество и това е големият проблем. Когато се реализират дейности, свързани с почистване на речни корита, изграждане на инфраструктура, то резултатите от тях не се виждат веднага, а едва когато настъпи бедствието. Необходимо е да се промени начина на мислене и да не се фокусираме само върху реагиране и възстановяване, тъй като парите, които се предоставят след това, са около 8 пъти повече от тези за превенция, обясни главен комисар Джартов. Няколко общини на областите Велико Търново, Габрово и Ловеч бе обявено бедствено положение заради интензивните валежи, започнали в нощта срещу събота и последвалите преливания на реки и язовири. Някои населени места се наложи евакуация на хора, къщи и дворове бяха залети, пътищата затворени. Държавата разясни какви помощи ще могат да получат пострадалите. Министърът на правосъдието Николай Найденов откри процедурата по изслушване на кандидатите за съдия от българска страна в Общия съд на Европейския съюз. Своевременното излъчване на тези кандидати е наше задължение, което трябва да изпълним и си даваме сметка, че този избор е от особено значение с оглед важността на функционирането на Общия съд на Съюза, обясни правосъдният министър. Това увери комисията по подбор, че има пълната и безрезервна институционална подкрепа, а изслушванията на кандидатите са насрочени за днес и в петък. Двама души са загинали, 21 са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие, показва статистиката на МВР. Общо 19 са тежките транспортни произшествия за последните 24 часа. От началото на годината у нас са станали близо 2200 катастрофи. Загиналите са вече 163, а ранените надхвърлят 2700. При сравнение с реалните данни на загинали на пътя през същия период на миналата година се отчитат 22 загинали повече. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив, 10 часа.

Започва Hot on the Top с мен Мария Сталева и тон на режисьора Драго Симеонов. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 15 в Billboard Hot 100, Bruno Mars с Risk It All.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до номер 5 в Billboard Hot 100 пропадна I Just Might на Bruno Mars. Четвъртата позиция за Man I Need на Olivia Dean. На трето място също е Olivia, но Rodrigo с Drop Dead. Под номер 2 е поставен сингъл Be Her на Ella Langley. А отново номер 1 е Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в Съединените американски щати.

Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.

0: 30 по Целзий.
1: След излизането на филма Майкъл, това разбира се отразява и в класациите. Поглеждаме сега към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Beat It Michael Jackson. Четвъртото място е за сингъл Drop Dead на Оливия Родриго. Номер 3 в UK Top 40 е още един хит на Michael Jackson, Billie Jean. Втората позиция е за сингъла Dracula Tame Impala, а номер 1 на острова е Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean.

Barco Červeno. В Барка от Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция дебютира Кейси Мъзгрейв с най-новия албум Middle of Nowhere. Второто място е за Dandelion на Ella Langley, а втора седмица номер едно в класацията е The Great Divide на Noah Kahan. Това е четвърти студиен албум за американския певец и композитор. Поглед им към класацията за албуми на Великобритания, номер 3 Noah Kahan с The Great Divide. На второ място е 25 The Ultimate Collection на Westlife, а под номер едно е Michael Jackson с The Essential.

0: 10:30, водещите новини. В Пловдив започна националното съвещание на МВР с всички дирекции от Южна България. За обсъждане на инфраструктурните обекти на града и областта пристига регионалният министър Иван Шишков. През юни и август очакваме над 1 милиард евро по ПВО, обяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Ограничено движение в част от Пазарджишкия участък на магистрала Тракия до 16 часа. Съвместно учение на БЧК Пловдив и канадски екипи ще отработят екстремна ситуация с посрещане на голям бежански поток. 163-ма са загинали в катастрофи от началото на годината у нас. Легендарните Iron Maiden излизат на стадион Васил Левски в София до вечера. Предимно слънчево днес, с максимални температури стигащи до 32 градуса.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Мария Стоева, и тон режисьора Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Лизо. She's

tudi. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от So Easy to Fall in Love на Olivia Dean, I Just Might на Bruno Mars и Fold It на Kehlani. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Bruno Mars с I Just Might. При латино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny. В кантри чарта челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala, Featuring Jenny. В класацията за рок и алтернативна музика за първа седмица победител е Tame Impala и Jenny с Дракула.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Байрам Банджаре. Второто място е за Шарарат, Шашват Саджев и Джасмин Сандуас. А най-гледаното видео тази седмица е парчето Golden на Hunter X. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Swim на BTS. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Майкъл Джексън. А на първо място е

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На трето място е Шаде by India, EXO и Мод. Номер две тази седмица е за парчето Let Me Be на The Second Voice, а лидер е сингъл Go на Chemical Brothers. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Дискотек на Елени Фаурейра. Под номер две е поставен сингъл Jamaica на Hugo and Soto, а номер едно е за парчето Let Me Be на The Second Voice.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the topic към финала си завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 1999 година, когато парчето Smooth на Santana featuring Rob Thomas достига върха на класацията и се задържа в продължение на 12 седмици. Песента е част от албума на Santana Supernatural, постига международен успех. През 2000-та печели награда Грами за запис на годината, песен на годината и най-добра поп-колаборация с вокали на 42-те годишни награди Грами. Smooth достига номер 1 и в Канада и влиза в топ 10 в Австралия, Австрия, Ирландия и Обединеното кралство. Дочуване от Мария Стоева и Драго Симеонов.

0: 11 часа започват новините на Радио Плоди. Вестите представя Севдалин Полозов. Първи акценти от започналото в Пловдив национално съвещание на МВР. Без отговори по казуса Клептуза, велинградчани отново излизат на протест. Откриха момчето изчезнало в Черешов масив, Клек Кюстендил. Ще има реформа в МВР и тя ще бъде в два етапа. Това съобщи в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди началото на националното съвещание с ръководния състав на областните дирекции на МВР от Южна България. То се провежда в Пловдив. Подробности сега от Даниела Добрева.
1: Здравейте! Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има проблем с дублиращи се функции и структури, които не са ефективни в МВР. Чуйте още!
2: Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. А резултата от първият етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени.
1: Министърът отново припомня, че основната заслуга за залаването на прокурорския син Васил Михайлов е била на главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. На въпрос на журналисти има ли течове на информация в структурите на МВР, той отговори.
2: Не само главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика на дрогата е един от приоритетите на новото ръководство на МВР, каза министърът в залата пред директорите на дирекции от Южна България. Вторият етап е пътният травматизъм, който няма да се толерира и

0: това полицаи да има в храстите и да пишат само фишове, те трябва да се борят с този пътен травматизъм, каза още министър Демерджиев. За новините Даниела Добрева.
1: Незабавно спиране на строителните работи в района на Карстови извор Клептуза, отстраняване на бетонните съоръжения от извора и възстановяване на естествения му облик. Това остават основните искания, които стотици граждани на Велинград и представители на гражданската инициатива, наречена За Клептуза, поставиха пред администрацията на общината Велинград и отговорните държавни институции на протеста си миналата сряда. Петдневният срок, който протестиращите тогава дадоха за изпълнение на своите искания и

0: Чернец. Междувременно отговор до момента от общината няма. Все още не са оповестени резултатите от назначените проверки по случая. Така гражданите обявиха, че следващият протест ще се проведе този четвъртък на 28 май от 9 часа пред сградата на община Велинград по време на следващата сесия на Общинския съвет. Недоволството на жителите на курортния град и съмишлениците от цялата страна е породено от течащите в момента строително-монтажни дейности в самия извор и непосредствената му околност. Открито момчето, издирвано цяла нощ, след като се загуби в Черешов масив край село Скриняно, община Кюстендил. 5-годишният Маурисио беше издирван през цялата нощ от доброволци и полиция. Така момчето е открито днес край гробищния парк между две села, където е прекарало цялата нощ, пише БТА. Момчето е добре, но малко дехидратирано, казва спасителите. Детето е с аутизъм и се губи за втори път, казват участници в акцията. Детето, момчето се загуби в понеделник, когато заедно с семейството си е било в техен черешарник в селото. Бащата е косил трева, майката и сестричката отишли да берат череши и така детето изчезнало, но разбръската е щастлива, то е открито живо и здраво. И сега прогнозата за времето от синоптика Калин Петров.
1: През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Alan Parsons Project и композицията The Eagle Will Rise Again. Тя е част от третия студиен албум на Alan Parsons Project, който излиза на музикалния пазар през 1978 година. Той се нарича Пирамида и в основата на този концептуален албум е темата за Хеопсовата пирамида в Гиза. Точно по времето, когато древноегипетската култура и интереса към нея набира сила и в Съединените щати, и в Англия. Сега продължаваме с една композиция, която е част от петия албум на Alan Parsons Project. Тя се нарича The Turn of the Friendly Card. Всъщност това е заглавната композиция, но е от бе страната на виниловата плоча и представлява 16-минутна сюита от 5 части, а ние сега в предаването ще чуем първите три.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено!

Катерина Златна и продължаваме с музика от албум Moment of Glory на Scorpions, албум, който излезе на музикалния пазар през 2000-та година. Той е записан заедно с Берлинската филхармония, диригент на оркестъра Кристиан Колоновиц. Той е автор и на част от аранжиментите на песните, включени в албума, заедно с музикантите от Scorpions. В този албум като гост музиканти участват още Дукеро, Лин Лихт и Рай Уилсън. А в албума са записани известни парчета на Scorpions, направени по един фантастичен начин. Песни от периода 1980-2000 година. Има и две нови песни за главната Moment of Glory и Here in My Heart. Веднага след като албума излиза на музикалния пазар, Scorpions тръгват и на турне в подкрепа на албума, като повечето от концертите са заедно с Берлинската филхармония. Ние сега ще чуем първо Send Me an Angel, веднага след това слушаме и Big City Nights.

0: 11.30 водещите новини. В Пловдив започна националното съвещание на МВР с всички дирекции от Южна България. За обсъждане на инфраструктурните обекти на града и областта пристига регионалния министър Иван Шишков. През юни и август очакваме над 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вице-премиерът Атанас Пеканов. Ограничено движение в част от Пазарджишки участък на магистрала Тракия до 16 часа. Съвместно учение на БЧК Пловдив и канадски екип ще отработват екстремна ситуация с посрещане на бежански поток. До края на деня или най-късно утре трябва да приключи монтирането на байпас към пречиствателната станция на Карлово, за да спре изтичането на отпадните води в реката. 163-ма са загинали в катастрофи от началото на годината у нас. Легендарните Iron Maiden излизат на стадион Васил Левски до вечера. Новините до този час представи Севдалин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

През април 1971 година, малко след като този албум се появява на музикалния пазар, групата се разпада заради непреодолими различия между Пол Роджерс, вокалиста на групата, и басиста Енди Фрейзър. Всъщност, по време на записите на песните за този албум, всички членове на групата полагат невероятни усилия да работят гладко и без караници. Особено внимателни са били към Пол Косов, който по това време имал сериозни проблеми с наркотиците. Даже решават, независимо от това кой е писал песните в албума, те да са представени като съавторство на всички членове на групата. Самия албум достига до 9-та позиция в албум класацията на Англия. От Free At Last сега слушаме първо Catch a Train, веднага след това Asylum и Magic Ship.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културата.

0: културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.

стари назад, ни отиваме малко по-напред във времето към 1999 година, за да чуем песни от дебютния албум на Westlife. В този албум те записват една кавер-версия на песента на Жак Брел Seasons in the Sun, песен, която през 1974 година става изключително популярна в изпълнението на канадския певец Тери Джакс. А за Westlife това е и коледния номер едно сингъл в сингъл класацията на Англия през 1999 година. Всички песни, които те изкарват като сингли

дебютен албум достига до първо място в тази класация и това е един от рекордите, свързан с появата на техния дебют. Сега ще чуем Westlife, първо с Seasons in the Sun, веднага след това ги слушаме с още два сингла от албума If I Let You Go и Full Again.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети Фюжен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно. Косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа. Опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция, включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от Оман, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скринино Кирил Стоименов участва в операцията.
2: Там е било и старасти си обрати. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
1: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
3: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
3: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112, поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението

0: широко разпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
3: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
4: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи, след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
5: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран.

0: страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Reuters. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9

0: държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията «Приятели на кохезията», включваща 16 страни членки, сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на Съвет «Общи въпроси» в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма «Транспорт» в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
3: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение и смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижат при много по-приятни условия.
2: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
4: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средства за региони, които България получава.
2: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
5: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. Снощи Лудогорец надигра ЦСКА.

0: с 1-0. ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморец загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130-93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година. В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан-Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен в участъци от по 10 км поетапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скриняно. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на България.

0: Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99

0508 или на сайта на общината. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена.

0: 13 часа емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. При стартиране на строителството на Пловдивския околовръстен път обеща министър Иван Шишков. Предстои завършване на временния канал към пречиствателната станция на Карлово. Шофьор се вряза в група мотористи в пазарежишкото село Званичево. Един от тях е пострадал. Рестартиране на процедурите по разширяването и доизграждането на Пловдивския околовръстен път обеща министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с заместник-председателя на парламентарната група на Прогресивна България Владимир Николов и областният управител на Пловдив Георги Янев. Регионалният министър отбеляза, че проектирането на околовръстния път е правено през 2020-2022 година. Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване, съобщи Шишков, и подчерта, че сега темпото ще бъде друго, така че всички участъци да бъдат форсирани и да бъдат завършени. Иван Шишков обясни.
1: Когато в момента напреднем с фазата на проектирането, когато отчуждиме терените, защото те се отчуждават с подробни устройствени планове, тогава ще може да ви кажем, един срок на строителство започва, когато има разрешение за строеж. Всичко друго, във времето назад, което се говореше в България, са само повод да се раздават аванси. Ние няма да раздаваме аванси за строителство, ние ще проектираме и след това ще започнем да строим по коренно различен начин. Това е на дневен ред, форсиране на проектирането, за да можем, надявам се, в съвсем скоро време да ви кажем кога реално ще започнем да строим, да ви покажем подробни устойствени планове, да ви покажем проекти, да извършим отчуждаване и след това да започнем да строим. Има един участък, който е малко по-напред в процедурата. Това е първи участък най-близко до магистрала Тракия. Надявам се съвсем скоро да започнем с него, защото там има процедура по ВОС. Другите участъци и това няма. Затова ви казвам, че сме в фаза, в която просто имитирано, че се прави проектиран. Не случайно го казах. 2020 година

0: и нямаме даже процедура за ОВОС.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. До края на деня или най-късно утре трябва да приключи монтирането на байпаса към пречиствателната станция на Карлово и да спре потокът на отпадните води на града към коритото на Стара река, където те се изливат от събота. Това каза пред Радио Пловдив заместник главният инженер на дружеството Красимир Бошков. И днес продължава работата по аварията, предизвикана от високите и бурни води на реката. Повреденият участък на каналния колектор е около 30 метра. Ниската новата тръба ще осигури изцяло работата на съоръжението, каза инженер Бошков. След като реката се прибере в коритото си, ще се възстанови и първоначалното трасе. Шофьор се вреза вчера вечерта в група мотористи в пазарджишкото село Звъничево, като един от тях е пострадал, съобщават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. 66-годишният столичанин е предприел завой с автомобила си, но не спрял да пропусне движещата се колона от мотоциклетисти, навлязъл в нея и блъснал един от тях. При удара е пострадал 50-годишен моторист от Хасково. Той е откаран в пазарджишката болница с леки наранявания. При разследването на инцидента е станало ясно, че шофьорът умишлено е отнел предимството на мотористите. Той също е настанен в болница. Спрямо него е образувано досъдебно производство за хулиганство. Христо Христов с прогноза за времето.
2: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в слънчевия следобед на 26 май. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Милко Петров. Май е месец на празниците. Като се започне с първия му ден, минеш през Гергьов ден, 24 май и абитуриентските балове за завършик на любимия ни пролетен сезон. Да са живи и здрави абитуриентите, въпреки че реактивният рев на изпращащите ги мотоциклети и воят на клаксоните са достойни за отбелязване на завършване на интергалактическия Вселенски университет с златен медал, а не на скромна местна гимназия. Останете с нас!

0: златен корен с ашваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Алло, снимката на нощта?
1: Да, тъй сме, да.

0: Невероятно, но факт.
1: Забравя!

Знаете за традиционните български броения от 1 до 12 и клаксоните по светофарите. По света абитуренските балове приемат форми, които варират от чиста лудост до масове къпане в ледени фонтани. Ето как човечеството отбелязва края на училищното мъчение по няколко невероятно забавни и странни начини. Норвегия. Води се месец на червените гащеризони. Ако си мислите, че 5 дни празнуване са много, норвежците ти казват дръж ми бирата. Празникът продължава цял месец от април до 17 май. Всички носят ярко-червени или сини гащеризони, които нямат право да перат през целия месец. Групи от приятели купуват стари автобуси, монтират вътре дискотечни уредби за хиляди долари и живеят в тях. За да спечелят почетни възли на шапките си, абитуриентите трябва да изпълняват абсурдни мисии, например да прекарат нощта в дърво или да лазят през кръгово кръстовище. В Швеция шведите сменят имиджа на скучни и издържани скандинавци веднага, щом завършат гимназия. Всички носят бели моряшки шапки, върху които приятелите им пишат пожелания. Вместо лъскави лимузини, абитуриентите наемат огромни товарни камиони-платформи без покрив. Камионите обикалят градовете с надута до дупка музика, докато зрелостниците скачат, танцуват и се поливат обилно с бира пред очите на гордите си баби. В Украина официалната част е кратка, но неофициалната традиция изисква спешно разхлаждане. След церемонията по връчване на дипломите, абитуриентите, често все още облечени в официалните си костюми и бални рокли, скачат в централните градски фонтани. Резултатът е стотици мокри тинейджери, размазан грим и най-забавните снимки за семейния албум. Американският бал е точно такъв, какъвто го виждаме по холивудските филми. Доза блясък и много тинейджерска драма. Никой не казва просто «Ще дойдеш ли с мен на бала?». Момчетата правят огромни плакати, организират флашмобове или включват домашни любимци, за да поканят дамата си. Традиционно се слага курсаж от цветя на китката, взима се лимузина под наем, а на бала се избира крал или кралица. И задължителното притеснение винаги присъства дали гаджето ти, независимо от пола му, няма да ти изостави заради капитана на отбора по футбол. В Япония японците не си късат ризите, а залагат на романтичен минимализъм. По традиция, момичетата искат от момчето, което харесват, второто копче от ученическата му униформа. Гакуран. А какъв е смисълът? Това копче се намира най-близо до сърцето и се смята, че в него е скрита душата на момчето от ученическите години. Ако момчето ти го даде, честито! Вече сте официална двойка. В Великобритания, ако си мислите, че елитните британски университети и колежи всичко е пуританско, помислете пак. Оксфордските студенти имат традиция наречена трашинг. След последния си изпит учениците излизат на официални костюми и мантии. Приятелите им ги чакат отвън с конфети, шампанско, пяна за бръснене, сосове, бои и супа. В равносметка, историческите улици на Оксфорд заприличват на бойно поле, а скъпите костюми отиват директно в кофата за буклук. Университетът се опитва да го забрани всяка година заради чистенето, но традициите са по-силни от закона.

13.30, водещите новини. Рестартиране на строителството на Пловдивския околовръстен път обеща министър Иван Шишков. Предстои завършване на временния канал към пречиствателната станция на Карлово. Основното трасе бе повредено от високите води на Стара река. Реформа в МВР на два етапа и спиране на теча на информация от ведомството обяви министър Иван Демерджиев на национално съвещание в Пловдив. Преобърнала се автоцистерна затруднява движението на детелината на пътен възел Скобелева майка в посока магистрала Тракия. До 16 часа е ограничено движението в част от Пазаджишкия участък на магистрала Тракия.

0: посланието след аплодисментите. Артист на седмицата.
1: Добър ден, казвам на актьорът и иллюзионист Ненчо Илчев. Здравей, Ненчо!
2: Здравей, здравей, много ми е драго.
1: И на мен също. Ненчо, в неделя ще си във военния клуб с новите забавни фокуси на Ненчо. Мястото звучи доста сериозно. Има ли опасност да превърнеш някой полковник в бял гълъб или умишлено си избрал тази локация, за да взривиш залата от смях?
2: Ами не съм избрал умишлено, продуцентите са избрали, но много се радвам, че бъдам, защото аз по някакъв начин съм свързан с военните вече 30 години, тъй като съм щатен артист в театър Българска армия в София вече над 30 години, така че имам общо с военните и в тази зала съм играл многократно с военния театър, когато така там се играеше театър и ми е така дълбоко свързан с моята младост. Така че я харесвам много и миналата година там играх пак с фокусите, пак същото турне, така че ми е драго и тази година, че ще посрещна там дечица и по-възрастни, разбира се, които ще се доведат до дечицата.
1: И така, значи спектакълът е за малки и големи. Кои са по-трудни за измамване?
2: Малките, големите винаги, много странно това, така че големите винаги така идват с предубеждение, че водят децата на фокуси, не е за тях, а същото време гледам, че в залата винаги е било така. Големите много повече са забавлявали от малките, може би нещо ги връща в детството, но винаги големите така повече са и така били изненадени от фокуси, защото наистина може би това изкуство. Така е, България се мисли, че е за деца. Така приноси, иначе големите се радват повече, но най-трудната публика е детската.
1: А това поколение търси измамата навсякъде.
2: Ами, поколение по-трудно за да го хванеш. Така трябва да си майстор да хванеш днешните деца, още да гледат нещо, защото те са малко презадоволени с всичко, което виждат всеки ден по телефоните. Така че по-трудно става, все по-трудно става каквото и да се играе пред деца, защото точно това е, те са, имат там много неща, които виждат през деня на телефоните. И това е много трудно в момента публиката и децата са много откровени и всичко си казват, те нямат така някакви задръжки да кажат. Да, никакви, тя просто, ако им харесва, гледат, ако не им харесва, просто стават и се тръгват.
1: Да. А случило ли ти се малък асистент да се усети как правиш номера и да те изпорти пред цялата зала?

0: Много често се случва, защото децата винаги са много импулсивни и това, което им хрумне, веднага го споделят на висок глас. Така че, разбира се, това много откровена публика, но пък като успееш тя да ги хванеш и да им ги накараш да те гледат и те ръкопляскат, е пък така голямо удоволствие.
1: Да, аз няма да забравя, дъщеря ми беше още съвсем малка. Я бях завел на спектакъл на моя приятел, танцов спектакъл, и на някъде на втората, третата минута в паузата между парчетата, тя вика: тате, кога ще свърши, нали? Ама така цялата зала е чу.
0: Да, да, да. Еми, да си децата са безболезнено откровени, което е много хубаво.
1: И, добре, издай ни една тайна, колко реквизит, куфари и магически предмети ще докараш във военния клуб?
0: Ами това е доста по-приносимо представление, защото обикалям в момента с него цяла България, но имам го във всякакви мащаби, това социално приносимо, но то е много такова интерактивно. Децата участват, публиката участва в него през цялото време, аз говоря с тях, през цялото време участва и публиката, и затова това е така конкретно специално направено за пътуване. И сега вече аз имам над 20 представления, сега тази година от един месец изиграни, така че се приема много добре, което много ме радва. Родителите също много забавляват, после след това ги изчаквам вънка да си правим снимки и продават една книжка, моята книжка, забранената книга за фокуси, в която има разкрити 52 фокуса. Те си я купуват, аз им я разписвам.
1: Да.
0: Представлението има и няколко фокуса, които ги показвам как се правят и ги уча на три фокуса в много представление. Така че който дойде ще остане доволен, със сигурен към това нещо.
1: Като ученик на великия мистер Сенко, имаш ли фокус в програмата, който си наследил директно от него?
0: Програмата не, но имам конкретно един фокус, който се гордея, че така, съм единствен в България, който знае неговата тайна, тя е наследена от Сенко. И то не че се хваля, че аз знам. Единствено, защото просто аз запазих лището, на което той ми разписа тази тайна, на едно познаване на карти. И това е първият фокус на мистер Сенко, който пък той е научил още 912 година, когато е дошъл в София и е бил малко детенци. Един негов съгражданин му го показва и оттам той се пали да стане фокусник. Така че този първи фокус на Сенко, той когато бях при него 86-та година, ми го показа как се прави и ми разчерта на едно лище. И това лище даже, на което той ми го е чертал, се пази в музея в Момчиловци. И благодарение, че пазя това лище, това е единствената причина да съм единствения, който е останал и е запазил тази тайна на първия фокус на мистер Пенко.
1: Чудесно. Музеят в Момчиловци, музеят на илюзионното изкуство, единственият в България, продължава ли така добре да работи и да приема почитатели?
0: О, много добре работа, което много ме радва. Сега скоро бях там. Уредничката Стефка Манджукова, която е там и разказва, защото то си има лекция на всеки кръгъл час, лекцията трае около 40 минути и тя самата ми казва, че всеки ден рейсове от България идват хора да го гледат, което изключително ме радва. Аз пътувам много из България и се радвам много, че повече хора, които не срещат по улиците, 90% от тях знаят за музея и по-голяма част от тях вече са ходили да го видят. Така че работи с пълни сили, в момента с пълни сили се строи една голяма сграда, голяма инвестиция от държавата, в която ще стане този музей ще премести. Тя пак е Момчиловци, просто е малко по-нагоре от тази сграда, която специално се строи за тази цел. И това ще бъде наистина най-големия музей в Европа категорично за илюзионно изкуство, който може би до една година, година и нещо ще бъде така живот и здраве работещ.
1: Аз много ти благодаря за отделеното време, Ненчо, и ти желая успех в неделя във военния клуб. От колко часа?
0: Би сега трябва да се малко, защото имаш два часа, мисля от 1 и от 4, но да не подведа хората, могат да пръдат, мисля от 1 и от 4, две представления.
1: Ами, пълен успех желая и до нови срещи.
0: Много се радвам за вниманието, благодаря ви много и аз се радвам да се видим и чуем.
1: Разбира се, Ненчо Илчев специално за Радио Пловдив.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 意。
1: Vid në dine.
2: Pardon, vid në dine.
1: Në uzhivena ulicë, Murgëv Prosek, Spirës, Luqen, Minuaq. Днес имате голям късмет, господине. Значи в рамките на моята рекламна кампания можете да направите 50% намаление на онова, дет мислихте да ми дадете.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Открито е тялото на мъжа от Габрово, който бе в неизвестност след наводненията в района на Севлиево. Преобърнала се автоцистерна затруднява движението на детелината на пътен възел Скобелева майка в посока магистрала Тракия. Движението по главния път за Гърция в участъка Маказа Комотини ще бъде възобновено до началото на юни. Цистерна се е преобърнала на слизане от детелината на пътен възел Скобелева майка в посока автомагистрала Тракия, съобщиха от полицията в Пловдив. Сигналът за инцидента е подаден към 12.30. Шофьорът не е пострадал сериозно, пробата му за алкохол е отрицателна. Районът е обезопасен, а движението се пренасочва по обходни маршрути. До 3-4 дни ще бъде готова обходната отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачище участък Маказа Комотини от главния път за Гърция и преминаването на автомобили ще бъде възобновено. Уверение за това е получил областният управител на Кърджали Бисер Николов от Манолис Тъпадзас, заместник управител на област Източна Македония и Тракия. Движението в участъка от трасето на гръцка територия бе спряно през февруари заради мащабно свлачище, причинено от обилни валежи. Към настоящия момент пътят е затворен в отсечката между пътен възел Калхас и пътен възел Нимфея, а движението е пренасочено през обходен маршрут, който е сравнително по-тесен с голяма денивелация и множество завои. Трасето е особено натоварено през туристическия сезон. Открито е тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който бе в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, съобщиха от областната дирекция на МВР в Габрово. В издирвателната операция са участвали полицаи от Габрово и Севлиево, както и екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението от Габрово. За обследване на района е използван и дрон. Тялото на мъжа е намерено на приблизително 4 км, от мястото, на което за последно е бил забелязан. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Това заяви говорител на Европейската комисия. Виждаме, че Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане, каза говорителят. Въздушните удари са всекидневие за украинците, а представителството на Европейския съюз в Киев вече пострада при руските въздушни удари до сега, добави той. Говорителят отбеляза, че всяко нападение по невоенна цел е военно престъпление. По неговите думи, за сега не е време да се мисли за европейски представител в бъдещи мирни преговори, защото руският президент Владимир Путин още с нищо не показва желание за мир. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Event Center, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от eventim и купи билети.bg.

0: Добър ден и здравей, казвам на режисьорката Петя Ангелова. Здравей, Петя!
1: Здравей, Жоро, много се радвам да се чуем в този красив майски ден.
0: Да.
1: Стана малко и традиция за май
0: на месец. 28 май очакваме в кино Люмиер да покажеш своя филм «Хаберлея», посветен на житейския път и творчеството на Диана Дафова. Защо избра заглавието «Хаберлея»? С какво орфеевото цвете се припокрива с житейския път на Диана Дафова?
1: Да, иска първо да кажа, че документалният филм е за Диана Дафова, но той не е само документален филм, а той е вдъхновен от живота на Диана Дафова. Има елементи, драматургични елементи, които когато ми предложи продуцентката Милена Павлова, за което благодаря, да работим по този проект, аз не исках да е просто такъв един документален филм, който да прави, да рекламира Диана Дафова или да бъде... Ама винаги мога да го направя такъв хубав, да бъде нали, професионално направен. Но ми се искаше, както знаеш, аз имам награда за... да вдъхновява хората и да бъде и по-различно, пък и всеки да намери нещо в самия филм за себе си. Вчера, например, с нощи, късно вечерта, видях, че дават «Бохемска рапсодия», биографичния филм
0: за Фреди Меркюри.
1: Да,
0: за Куин,
1: много ми
0: да.
1: хареса, не бях го гледала преди това. И имаше един момент от него, в който цялата група са при продуцента, който искат да им представи, на който искат да представят новата си
0: концепция. Рапсодия.
1: За Бохемска рапсодия. Да бъде от опера, така и така. И като чух репликите на Фреди Меркюри, все едно чух собствените си мисли. Нещо като дежавю за този филм.
0: Да.
1: Който исках да създам. Той искаше да направи нещо, което да бъде близко до хората, да бъде с традиция и така. Да има нещо от миналото, да има нещо модерно. И така, като седнах да мисля...
0: И продуцентът отказа, да.
1: Да, продуцентът отказа, обаче в моят случай, благодаря на Милена и Милена Павлова, пък нали, Диана приеха идеята. Но най-хубавият момент за мен в този филм беше започването му и предложението да го направим. Когато измислих каква форма, как да го вкарам, в каква форма да го направя и как като дойде вдъхновението за сценария.

0: Диана Дафова, нали, е певица. Тя има много интересна музика, собствен стил, който е неповторим. Също така има и една картина, която е рисувана. Тя е нарисувана на тази картина като сестрата на Орфей. Музиката свързва Диана и Орфей, легендата за Орфей. Орфей, пък самата Диана, тя е с корени от Родопите.
1: Да.
0: И легендата за Орфей и самото Орфеево цвете някак си се припокриха в моето виждане, в съзнанието ми изникнаха. Самото цвете е Хабарлея, това е латинското наименование на Орфеевото цвете. Още се казва и Силивряк. То е от още от ледниковата епоха съществува в земите тук в Европа и е последното цвете останало от тогава, едно от последните, и расте много нависоко. Точно там, където е Кръстова гора, където са корените на Диана, където и аз имам корени, в смисъл, моя род също е от Кръстова гора, дори самата земя на Кръстова гора е на моите предци. И понеже цветето, има такава легенда, че цветето е родено, всъщност се появява след

0: като Орфей излиза от пещерата, нали, е вредика от царството на тъмнината. Той не трябва да се обръща и да види Евредика, но той толкова много я обича и не може да издържи. Всички знаем, че обръща се и загубва така Евредика. Когато излиза, едната легенда е, че от сълзите на Орфей са родени тези цветя. Орфеевото цвете всъщност е от неговото. А другата е, че ваханките колко да искали да го... Да, ваханките колкото искали, колкото и да искали да го преосят или да го... Да, точно така да го преосят, не могли. И в крайна сметка го разкъсали от капките му кръв, пораснало от това Орфеево цвете.
1: И всъщност...
0: А връзката с Диана Дафова и нейния живот е това, че... И това цвете всъщност, ако изсъхне, мисля, на много време може да го посадиш пак и само с няколко капки вода, то се възражда отново. Това всъщност е
1: безсмъртно цвете, да.
0: Да, безсмъртно възкръсващо цвете. А пък в живота на Диана Дафова има много и възходи, и спадове. Има такива периоди на забрава. Има много трагични, не много, но има и трагични ситуации в нейния живот. Въпреки това, тя винаги остава в музиката, остава силна и се възражда след всякакви такива периоди. Така че това ми беше едно от главните вдъхновения да направя филм за нея и той да бъде наистина документално, дори с елементи на драматургия,
1: да.
0: Кино.
1: Снимали сте в Пловдив, в Родопите, Турция, в Италия. Кой момент от теренната работа се оказва най-предизвикателен за екипа?
0: Ами то на всичките места имахме предизвикателства. Започнахме всъщност от Рим. И то пак беше май месец. Нали, това май месец е много емблематичен в моя живот и за работата особено. В Рим имахме една неприятна слека на купола на църквата Свети Петър, на катедралата, папската катедрала. Снимахме с телефон, естествено, но не бяхме видяли дали има някакъв, някакъв надпис за забрана или така. И по едно време от всякъде тръгнаха или иначе охранители, които на предупреждаваха, така успяхме да се разберем с тях. И ни прибраха материала, слава на Бога.
1: Слава на Бога, да.
0: Да. И се изкачихме и на купола, на което беше голямо предизвикателство за всички. Много високо, 370 стъпала. Оттам също имаме кадри. Но за мен лично беше много... Право щях да умра там на тези стълби. Ужасно. Не препоръчвам на никой, който има някакво притеснение от тесни пространства и така да се качи на купол. Не, иначе много красиво. Това защо снимахме на толкова на различни места. Исках да покажа процеса, самия процес, да го запечатаме с камерата на вдъхновение. Тя има много истории от всъщност от Истанбул и през Рим и така пристига нейното вдъхновение и тя измисля собствения си стил на музика, който е неповторим и по този начин е предаден целия нейен път за това да измисли и да сътвори собствения си стил и песента в космоса и така. А иначе на Кръстова гора имаше много интересен момент. Имахме ден за снимки и като тръгнахме за там, нали, ние в околността също снимахме, имаме много красиви кадри, направо великолепни.

0: създадени, нали, от мен и изрисувани от Антон Марчев, на който много благодаря.
1: Абсолютно,
0: сме,
1: да.
0: Да, във всички филми почти мои сме един екип и много добре си пасваме и гледаме в една посока. Времето беше отвратително. Мъгла, дъжд, нищо не се виждаше на един метър пред нас. Обаче аз или иначе исках да направим някакви снимки. Стояхме, чакахме, гледахме. Дори и отета, който беше там, каза, че няма времето. Като завали там, вали 3 дни.
1: Да.
0: Няма да се оправи. Но или иначе слязохме и запалихме с 300 зора, с дъжд. Запалихме по една свещичка в параклиса, Света Троица. И докато бяхме вътре, се появи, нямаше никакво слънце, изведнъж на един от свещниците отдолу виси един кръст, той се освети изцяло. Ние го имаме това като кадър заснето. Това е едно чудо, което се случи.
1: Невероятно,
0: там.
1: Невероятно, да.
0: Да, и след това, като излязохме от параклиса, небето се отвори, има толкова чисти, толкова прекрасни кадри, слънцето изгря, нямаше нито един човек, който беше за нас чудесно за снимките. Не се наложи да убеждаваме хората и така-така, но беше наистина някакво чудо. И след като свършихме с снимките, отново небето се сля с земята и стана...
1: С каква емоция или мисъл искаш да си тръгнат зрителите след прожекцията на филма в кино Люмиер?
0: Ние всъщност имахме една закрита прожекция, на която присъстваха най-близките екипа и най-близките хора. Това беше в Център за себепознание Орфей. Това е центъра на продуцента Милена Павлова. И всички хора, които го гледаха тогава, те са ни близки, но това няма никакво значение, се тръгнаха размислени, развълнувани и с усещането, че искат да продължи още. Всички така ми казаха, получих поздравления. Филма никак не е малък, не е къс, то е повече от час.
1: Да.
0: Така че надявам се всеки да намери нещо за себе си, да намери и това нещо, което го радва, изкарва го от тъмнината и излиза на... да намери себе си и пътя, по който да върви към светлината.
1: Амин.
0: Да.
1: Така да бъде и желая успех на твоя нов пореден филм от Сърце.

0: 14.30 водещите новини. Открито е тялото на мъжа от Габрово, който бе в неизвестност след наводненията в района на Севлиево. Рестартиране на строителството на Пловдивския околовръстен път обеща министър Иван Шишков. Предстои завършване на временния канал към пречиствателната станция на Карлово. Основното трасе бе повредено от високите води на Стара река. Реформа в МВР на два етапа и спиране на течена информация от ведомството обяви министър Иван Демерджиев на национално съвещание в Пловдив. Преобърнала се автоцистерна затруднява движението на детелината на пътен възел Скобелева майка в посока магистрала Тракия. До 16 часа е ограничено движението в част от Пазарджишки участък на магистрала Тракия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Има една древна легенда, която се разказва за двама влюбени индианци, младеж и девойка. Веднъж те отишли при великия вожд на своето племе и му казали: «Ние се обичаме, искаме да ни дадеш твоята благословия и да ни поучиш какво трябва да направим, за да може нашата любов да трае вечно». «Добре», отбърнал им вождът, «ще ви кажа какво да правите. Но първо елате с мен горе в планината и ми донесете два орела. Пък после ще видим». Двамата млади тръгнали в различни посоки и всеки от тях донесъл по един орел. Когато отишли на върха на планината, вождът им казал: «Вземете сега този шнур и завържете с него един за друг крачетата на орлите». Послушали го влюбените и вързали краката на двете птици. «Хайде сега, пуснете ги да летят!» Младежът и девойката подхвърлили нагоре към небето орлите, но птиците не успели да полетят, защото краката им били вързани. Те паднали на земята и започнали да се кълват една друга, за да се отърват от това, за което са вързани. Тогава старият индианец им казал: «До тук добре, а сега скъсайте въжето». Младите изпълнили и тази повеля, срязали връвта и отново хвърлили двата орела във въздуха. Този път птиците бързо се издигнали нависоко, зареяли се няколко пъти в кръг и след това поели към заснежените върхове на близката планина. А мъдрият вожд казал: «Ето, това е тайната на вечната любов и щастието заедно. Ако сте завързани един за друг, вие никога няма да успеете да полетите. Можете да летите заедно, обаче не се вързвайте. Ако го направите, никога няма да изпитате щастие».

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Милко Петров и Стефан Белев. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Два екипа на пожарната гасиха горящи автомобили на булевард Марица Юг в Пловдив. Трафикът в района е затруднен. Брутното богатство на домакинствата у нас надхвърля 1 трилион лева. Вицепремиерът Пеканов обяви мерки за усвояване на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Два екипа на пожарната гасиха горящи автомобили на булевард Марица Юг в Пловдив. Трафикът в района е затруднен. Инцидентът е станал непосредствено след кръговото кръстовище при водната палата в посока пешеходния мост. Автомобил се е запалил в движение, шофьорът е спрял до паркирани коли, а огънят е обхванал и една от тях. Щети от пламъците са нанесени на още два автомобила. България ще се опита да усвои минимум над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е усвоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, което е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности, каза Атанас Пеканов. Той увери, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Това обаче няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Брутното богатство на домакинствата у нас надхвърля 1 трилион лева или над 554 милиарда евро в края на 2025 година, показват данни от второто издание на анализа Индекс «Богатството на българите». Той бе представен от икономисти от експертния клуб за икономика и политика. Данните показват, че индексът на брутното богатство се увеличава с 36 пункта през миналата година, а коригираната му с инфлацията стойност нараства с 20 пункта през миналата година, посочи Стоян Панчев. Той отчете, че през миналата година 40% от нарастването на индекса се дължи на инфлацията. Брутното богатство на домакинствата се състои от два компонента. Стойността на жилищата, която е около 420 милиарда евро, и финансовите активи, които са 98 милиарда евро. Стойността на жилищата на домакинствата през миналата година се е увеличила с 16,4% или с 59 милиарда евро, като Панчев обясни, че силният ръст основно се дължи на банковото кредитиране. Най-голямата част от финансовите активи, които притежават българските домакинства, са депозитите и парите в брой 41%, като през 2025 година стойността им е 56 милиарда евро. На второ място е собствеността в бизнеси 31% или 41 милиарда и 900 милиона евро, следвани от застраховки, пенсионни и други осигурителни схеми. На последно място са инвестициите в облигации, акции и криптовалути, които представляват 5% от финансовите активи на българите или 6 милиарда и 700 милиона евро. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

На предаването Ден след ден на Радио Пловдив, музикален редактор и то режисьор е Стефан Белев, аз съм Иванка Петкова. Ще форсираме проектирането на околовръстното шосе на Пловдив, за да може скоро да стане ясно кога ще се строи. Това заяви регионалният министър Иван Шишков след среща с заместник-председателя на парламентарната група на Прогресивна България Владимир Николов и с областния управител на Пловдив Георги Янев.

Репортажът от днешната среща е на Антуанета Петричанска. Заявка за реформа в МВР и борба с течовете в системата даде вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев след среща с актива на полицията от Южна България, като срещата се проведе в Пловдив. Повече по темата разказва Даниела Добрева. Както чухте и от новините, брутното богатство на българските домакинства е нараснало с близо 15% към края на миналата година и вече надхвърля 1 трилион лева в края на 2025 година. Това показва второто издание на индекса «Богатство на българите», представено днес. По темата след минути говорим с икономиста от екип и един от авторите на изследването Стоян Панчев, а по-късно ще чуете и анализа на колегата му Макс Баклаян. И още на икономическа тема, регионален инвестиционен фонд в Смолян може да спре обезлюдяването в Родопите, смята учен от Българската академия на науките. Идеята е фондът да се финансира с част от приходите от производството на електроенергия от хидроенергийни обекти на територията на областта. С доктор инженер Момчил Карайванов, координатор на регионалния академичен център на БАН, ще говорим по темата след новините в 16 часа. Бъдете с нас до 17, ще бъде интересно.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Брутното богатство на домакинствата у нас надхвърля 1 трилион лева или почти 555 милиарда евро в края на миналата година, показват данни от второто издание на анализа «Индекс богатство на българите». Той бе представен днес от икономисти от експертния клуб за икономика и политика Стоян Панчев и финансовия експерт Макс Баклаян на нарочна пресконференция в София. Анализът разглежда как се променя богатството на българските домакинства през последните близо 11 години. Какво още показва индекса «Богатство на българите», разказва Стоян Панчев.
3: Казва, че има ръст в богатството на българите, макар че то в немалка степен може да се нарече хартияно богатство, защото голямата си степен представлява повишение в стойността на жилищата, които хората или живеят с тях, или притежават. Всъщност 75% от това, което наричаме богатство на българите, представляват техните имоти.
2: А всъщност откъде идва богатството на българите? Едва ли само от заплати?
3: Ние разглеждаме богатство като функция на активите, които притежаваме. Днес моя колега Макс Баклаян много правилно посочи. За съжаление, българите държат повече в банковите сметки, отколкото в собствени фирми. Има една ситуация, която също може би наистина трупаме пари с нашите доходи и в крайна сметка ги влагаме или в банкови депозити, или в недвижими имоти. Не правим истинско богатство. Не създаваме работещи бизнеси, не инвестираме в работещи активи, например, купуване на акции на българска фондова борса, които да отидат и да финансират някакво българско производство. Има едно голямо изкривяване в начина, по който ние забогатяваме. И може би това е част от намигването ни в този случай, че голяма част от това може да бъде изчислено, хартияно богатство, няма същност в него, няма дълбочина. Това е нещо, което някак се опитаме да продадем в този индекс.
2: Как се отразява инфлацията през последните години, които сериозно усетихме по джоба си?
3: Инфлацията, от една страна, изкуствено надува стойността на тези активи. За тези 11 години, между 2015 и 2025, имаме увеличение от 2,8 пъти на брутната стоеност на богатството, но ако извадим от това инфлацията, става само два пъти, т.е. близо една трета от увеличението на това богатство представлява повишение на цените, което може да така припишем на инфлацията. Другия момент е, че част от финансовите активи, които държат българските домакинства, не се представят особено добре при висока инфлация. И това означава, че може да се мисли така в посока на диверсифициране на активите, които българските домакинства притежават, към такива, които се представят по-добре при висока инфлация. Например, вместо банкови депозити с ниска лихва, да се купуват акции, да се купува злато, да се купуват някакви други активи.
2: Това, което предлагате, обаче иска така доста висока финансова култура.
3: Правата изисква финансова култура, изисква не чак толкова много, колкото може би хората си представят, но изисква известно четене, изисква известна теза за това какво ще се случва с тези активи, с цените им. Всъщност не съм сигурен, че правилното инвестиране в имоти изисква по-малко разбиране на икономика или познаване на финансовите пазари. Всъщност може да кажа, че понякога точно имотния пазар е по-опасен за един дребен инвеститор, отколкото например, за покупката на злато.
2: А защо? Дайте пример.
3: Ами защото при имотите знаем, че има едни такива много ясно изразени цикли, които са горе-долу 10-15 годишни, при които се надуват цените на имотите, следва някаква корекция заради скок на лихвите, заради някаква случка в финансовата система на света. Видяхме такава, например, точно в периода 2008-2009 и нататък. В други страни, след 2023 година, в Германия, например, в 2023 година имаме около 15%, ако не ме лъжа паметта, спад на цената на имотите. Тоест при имотите има една специфична цикличност, която е на 10-15 години. При златото, примерно, там става много по-дълга цикличност. Ако човек слезе в този актив в началото на този процес, ние сме преди средата, сигурност, примерно, на,

0: на един балон или на едно увеличение на цената на златото, той може много така успешно да защити и дори да увеличи своите спестявания. При акциите, наистина, там се изисква известно четене, известно запознаване с материята, но пак, според мен, не е повече, отколкото при недвижимите имоти.
1: Защо според вас българите традиционно инвестират в имоти, а не примерно да речем в земя или, както казахте, злато или акции?
0: На първо място, защото имотите десетилетия наред се доказали като една много стабилна инвестиция при всякакви политически и парични режими. Във времето на плановата икономика, по времето на хиперинфлацията, дори в някаква степен, макар че при хиперинфлацията жилищата не са представено добре, но да кажем 90-те години относително добре се представили жилищата. След това, т.е. българинът е видял, че когато инвестира или слага своите средства в имоти, в жилища, той най-вероятно няма да загуби парите там, а и при определени обстоятелства може да спечели доста от увеличението на цените. На второ място, много алтернативите ги нямаше до относително скоро. България има относително скоро достъп до фондовите пазари на Съединените щати, на Европа и така нататък. Между другото, инвестиционното злато, защото да, може ли сме да купуваме бижута и такъв тип активи още десетилетия назад, но да имаме достъп до инвестиционно злато, което е стандартизирано на тилчета и монети, това е нещо, което е достъпно в България, ако не е лъжа коментал, от 2009 година. Тоест много от тези други форми на инвестиране, спестяване на активи не са били налични. И комбинираме това добро представяне, заедно с липсата на алтернативи в по-голямата част. Така, историята ни, модерната ни история, и съвсем естествено и обяснимо, защо българите се насочват толкова отчетливо към движимите имущество.
1: А защо не към земята?
0: Земята, може би, също е актив, който не трябва да бъде пренебрегван, но това е по своята същност по-скоро актив, който е търговски, който може да бъде използван за земеделие, за дърводобив и за такъв тип дейности. Това означава най-вероятно пак специфични познания, това означава някаква обвързаност с по-скоро на терени, които са извън големите градове, докато в последните години съчивано си има една концентрация на богатство в големите градове и това прави според мен земите малко по-непопулярни сред българите, макар че истината е, че от може би 15-ти на години поне в България има фондове, включително, които инвестират в земеделска земя. Това е вид актив, който има своето място и сигурност може да бъде част от едно портфолио.
1: Точно за това ви питам, защото има свръхтърсене на имоти, на недвижими имоти в трите или четирите големи града на България, същевременно всичко останало, цената му пада.
0: Ами това е следствие от функционирането на цялата икономика. Според мен имаме една концентрация на такъв тип високодоходни занимания, които се извършват основно в големите градове. Има един много голям дисбаланс между провинцията в смисъл извън големите градове, и което е един от многото дисбаланси в българската икономика. Това може да видите, че в повечето развити икономики не съществува като ситуация. Там има най-различни центрове, има в най-здравословните икономики, има селска и малка градска мрежа, която е много добре развита, имаме неща, които функционират по друг начин. Друг проблем е, според мен, свързан с конкретния тип земеделие, който се прави в България, който е, например, в Северна България става въпрос за технически култури или борсово търговани култури, които не изискват голямо количество работници и така нататък. Вследствие, според мен, на икономическия модел, който в момента концентрира работни места с високи заплати в големите градове.
1: На финала, господин Панчев, да обобщим, какво показва индекса на богатството на българите? Колко забогатяхме за 10 години?
0: За 10 години сме забогатяли поне на хартия, поне номинално 2,8 пъти. Ако махнем инфлацията, 2 пъти. Ако имаме и малко критично мнение за недвижните имоти като форма на богатство и спестяване, може би дори по-малко от 2 пъти. Едно от големите ни послания с този индекс е да стимулираме всички, които чуят за него, да се интересуват повече от спестяването, да търсят диверсификация и да изобщо да мислят

0: въпроса за това къде точно са им парите им, как влияе инфлацията и всъщност защо взимат такива големи решения от сорта на да купим или да купим имот.
1: Това каза икономистът от експертния клуб за икономика и политика Стоян Панчев по повод анализа индекс богатство на българите. След песен ще чуем и анализа на колегата му Макс Баклаян.
2: Анализите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.

0: богатства на българите, да чуем от финансови експерт и основател на Тавекс Макс Баклаян.
1: Българина държи близо 80% от брутния вътрешен продукт на държавата под формата на банкови депозити и пари под матрак. Говорим за кеш, а при текущите трендове на инфлацията, това означава много бърза загуба на покупателна способност на така трудно изкараните и спестени пари. И фрапантното нещо тук за мен, всъщност, което вчера осъзнах, е, че собственият бизнес представлява по-малка част от богатството на българина, отколкото депозитите и парите в брой. Тоест, дори когато става въпрос ние да бъдем предприемачите, ние да поемем отговорност, ние да правим бизнеса, не да се доверим на някой друг да управлява нашите пари, дори там ние сме изключително консервативни, което е много опасно, тъй като парите в брой не изкарват пари, ние много добре това нещо го знаем. Единственият начин една държава да върви напред е чрез малкия и средния бизнес, а ние виждаме, че той е изключително недоразвит в България. Другото нещо, което ми прави впечатление, е, че на практика богатството на домакинствата е нараснало 2,8 пъти в рамките на 11 години, но ако четем инфлацията, на практика това богатство е нараснало само 2 пъти. Истината е, че голяма част от банковите кредити са насочени именно към сектора на имотите и поради тази причина стойността на жилищата в домакинствата е нараснал с 289 милиарда евро, а брутното богатство на българските домакинства

0: изключително активни в кредитирането и почти се удвоява количеството кредитиране и ние виждаме, че за 23-та, 24-та и 25-та година богатството започва стремглаво да върви нагоре и инфлационно преоценено, и инфлационно непреоценено, но виждате, че заради толкова активния банков сектор, количеството инфлация в последните 5 години става изключително осезаемо, което е един от най-големите проблеми. Защото на практика кредитирането на банките представлява създаване на нова валута, която е необезпечена. Кредитирането за миналата година е растяло с 30%, а икономиката същевременно е растяла с 3%. Тоест паричната маса е растяла 10 пъти по-бързо от цялата икономика и тази парична маса директно влиза в банковите сметки на домакинствата. Защото когато банките създават кредитиране, купувача използва тези новосъздадени пари, за да ги депозира по банковата сметка на продавача. И на практика депозитите в банките започват да растат благодарение на търговията с недвижими имоти и благодарение на кредитирането на банките. Но същевременно това агресивно кредитиране създава огромни неравенства в българското общество, защото онези от нас, които притежават имоти, са онези от нас, които най-много са забогатяли в рамките на миналата година с 59 милиарда евро. Но онези от нас, които не притежават имоти, не са можели да се възползват от кредитното парти, нека така да го наречем, на банките, които ни оформиха последните няколко години. Което създава огромни социални неравенства на имащите активи и на нямащите активи, от една страна, но и от друга страна, според нас, изключително негативно влияе на демографията в България, тъй като покупката на имот става все по-трудна за едно младо домакинство, което на практика създава дългосрочна несигурност. Това е една от причините, поради която раждаемостта в България въобще не може да догони смъртността, за огромно съжаление.
1: Това коментира финансовият експерт Макс Баклаян на пресконференция в София, а поводът за нея е второто издание на анализа «Индекс богатство на българите», който бе представен от икономиста от експертния клуб за икономика и политика Стоян Панчев и финансовият експерт Макс Баклаян.
2: Анализите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Заявка за реформа в МВР и спиране на течовете от информация в системата даде в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той откри националното съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България днес под тапетата, пред които набеляза основните приоритети в работата на ведомството. Даниела Добрева с още информация.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
4: Проблема е с структури, с дублиращи се функции. Проблема е с структури, които не са ефективни. Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. Резултата от първия етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
3: Министърът отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е бил на главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той посочи.
4: Не само главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че неясно сме, трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси. Аз не говоря тук за конкретен теч на информация. Говоря, че има структури, които, за съжаление, има подобни тенденции в тях и не е само една.
5: Ако все пак такива длъжностни лица се установят, че има и подават информация към издирвани лица.
4: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
3: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани в петък на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. През почивните дни тя заяви, че главна дирекция национална полиция, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият.
6: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма.

0: да приемаме.
1: Един от основните приоритети на новото ръководство на МВР е безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, заяви отново министър Демерджиев пред журналисти, а и пред шефовете на полицейски дирекции от Южна България.
2: Безкомпромисни ще бъдем борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което, за съжаление, придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: По думите му приоритет е също източването на огромен обществен ресурс в частни ръце. За справянето с него са необходими укрепени икономически сектори във всички областни дирекции, каза Демерджиев. С предимство ще се работи срещу контрабандата и в областта на пътната безопасност, където трябва да има стратегия.
2: Но една такава стратегия отнема доста дълъг период от време. Около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да функционират. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали.
1: МВР министърът посочи още, че превенция ще има и при бедствията. По думите му, ситуацията с наводненията във Великотърновска и Габровска области се успокояват, но тези явления ще се увеличават.
2: Тук ще обърна внимание, че някои изкараха от плана за възстановяване и устойчивост един център за космически наблюдение, се наричаше той, но беше център за реално управление на такива кризи, център, който да подпомага да следим такива кризи в техния зародиш, център, който да помага да им противодействаме. Не знам кой реши, че този център не е необходим на България, за да направи напук на президента тогава Румен Радев. Само че това не е нещо, което е срещу Румен Радев, а както се вижда, е нещо срещу българските граждани, защото сега с доста по-допотопни средства ние сме принудени да борим тези явления, ще ги борим, но нека всеки да си понесе отговорност за това, което е направил, и да обяснат хората, извадили този проект от плана за възстановяване устойчиво, защо го направих. Този център щеше да ни позволява не само да анализираме предварително и да вземем необходимите действия, да управляваме в реално време кризи, следейки тяхното развитие. Това са и пожари, и наводнения, и всичко останало. В момента сме лишени от този инструмент, но ще направим всичко необходимо, за да се борим и да превентираме такива кризи. Слава Богу, тук хората бяха изведени, БГР сработи до голяма степен, ще направим необходимото да обучим кметове и областни управители да боравят с системата, ще направим необходимото да я доразвием.
1: Според Демерджиев, дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в министерството ще следят работата по набелязаните приоритети.
3: Репортаж на Даниела Добрева.
4: Темата в ден след ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: До няколко дни Гърция ще отвори за движение обхода на пропадналия заради свлачище път за Комочини. Засегнатият участък е част от международното трасе от Кърджали до Бяло море през прохода Маказа. Той остана затворен повече от 3 месеца, а движението беше пренасочено по други маршрути. Очакванията на гръцката страна са обходът да бъде готов до края на седмицата. Стана ясно след разговор на областния управител на Кърджали Бисер Николов с колегата му Манолис Тапацас. Според представители на местната власт в Комотини, пускането на пътя ще облегчи движението на хиляди автомобили през лятото към гръцките плажове.
1: Бизнесът в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

16 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Около 19 часа тази вечер се очаква да приключи изтеглянето на аварировата автоцистерна на пътен възел Скобелева майка в Пловдив. Малко над 81% от обема на основните язовири е запълнен. Европейската централна банка вероятно ще повиши през юни прогнозите си за инфлацията в еврозоната.

Около 19 часа тази вечер се очаква да приключи изтеглянето на аварирала автоцистерна на пътния възел Скобелева майка в Пловдив, съобщават от полицията. Припомням, около 12.30 цистерната се преобърна на слизане от детелината на пътния възел в посока към автомагистрала Тракия. Шофьорът е леко пострадал, а инцидентът наложи пренасочване на движението по обходни маршрути. Цистерната е превозвала сярна киселина, каза за БТА старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. По думите му, изтекло е минимално количество и разливът е ограничен. На място са екипи на пожарната и на специализирани оперативни дейности. Към 26 май сумата на наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5 милиарда и 314 милиона кубически метра, което представлява близо 81% от общия им обем, над 80% запълване, отчитат 32 от общо 52-та комплексни и значими язовири в страната, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Със 100% запълване са язовирите Камчия и Александър Стамбулийския. Сред тези, които са запълнени над 90%, са язовирите Ясна Поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Сопот, Домлян, Челина, Копринка, Въча, Кричим, както и Кърджали и Ивайловград. Преливат язовирите Камчия, Пчелина, Александър Стамбулийски и Панчарево. От ековедомството напомня, че при необходимост дружествата, които стопанисват комплексни и значими язовири, следва да предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми, като превантивно изпускат водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници. Европейската централна банка вероятно ще повиши през юни прогнозите си за инфлацията в еврозоната заради напрежението, свързано

0: клиенти. В интервю за японското бизнес издание Nikkei той посочи продължаващия натиск върху цените вследствие на по-високите цени на петрола. През март Европейската централна банка обяви новите си оценки, според които средногодишната инфлация в еврозоната ще достигне 2,6% през тази година спрямо очакваните през декември миналата 1,9% след началото на конфликта с Иран и последвалото затваряне на Ормузкия проток, което доведе до рязко поскъпване на петрола. Финансовите пазари очакват няколко повишения на депозитната лихва на Европейската централна банка през тази година, като първата стъпка може да бъде още през юни с 0,25% пункта до ниво 2,25%. Няколко представители на Европейската централна банка, сред които членът на изпълнителния съвет на институцията Изабел Шнабел, вече определиха подобен сценарий като вероятен. Филип Лейн, който представя на заседанията на Европейската централна банка предложенията за решение относно паричната политика, отказа да прогнозира изхода от срещата през юни. В свят на несигурност не поемаме предварителни ангажименти, каза той. Според Лейн всичко ще зависи от скоростта, с която конфликтът в Близкия изток ще бъде разрешен. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването Ден след ден на Радио Пловдив ще говорим за проектирането на околовръстното шосе на Пловдив и за идеята, която отлежава десетилетия, за водоснабдяване с чиста питейна вода от язовир до спад на Пловдив и Хасково. Преди това обаче ще говорим за създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолян, който може да спре обезлюдяването на Родопите, смята учен от Българската академия на науките. Разговора с доктор инженер Момчил Карайванов, координатор на регионалния академичен център на БАН в Смолян, очаквайте след минути. Останете с нас до 17, музикален редактор и тон режисьор Стефан Белев, аз съм Иванка Петкова.

са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата. No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолян може да се превърне в едно добро решение срещу обезлюдяването на Родопите. Това смята координаторът на Регионалния академичен център на Българската академия на науките в Смолян, доктор инженер Момчил Карайванов, с когото вече имаме телефонна връзка. Здравейте, господин Карайванов.
3: Здравейте, така радвам се да ви чуя и поздравления за всички слушатели на Радио Пловдив.
2: Благодаря ви. Обяснете, моля, какво точно предвижда вашата идея за създаване на регионален инвестиционен фонд в Смолян и как

0: така дава възможност и за работа в насока както на инфраструктура, така и енергетика, така и на туризъм като такъв.
1: В какви направления предвиждате да се инвестират събраните средства от този фонд?
0: Значи събраните средства от този фонд, но и при всички случаи, те ще се няма да бъдат на, как да кажа, няма да бъдат на разположение на един човек или на една институция, а просто ще се обсъждат конкретни предложения, които не приемайки се от местната общност, да могат да бъдат използвани в тази посока. Значи практиката е такава, че значи със съответни допитвания, нещо, което е значимо за конкретни райони, то може да бъде факт. Също нещо, което е важно, това е взаимодействието, когато се правят самите задания, и примерно както говорим за друг обект, който беше хидроенергиен, Горна Арда, там също смисъл е да може да бъде използван бъдещия потенциал не само за хидроенергия, и също и за туризъм. Ключов обект, който също е необходим от едно много добро взаимодействие, това е скоростният път, който е Пловдив-Смолян-Родозем-Ксанти. И това, което бих искал да подчертая, че той има подкрепата, която е на Регионален съвет за развитие, няколко пъти е изказвана подкрепа, изключително добро партньорство, нали, и през цялото време настояване в тази посока има от всичките областни управители през годините. И сега в момента това, което бих искал да подчертая, че имаме едно прекрасно разбиране в тази посока в така ръководството на Агенция Пътна инфраструктура в лицето на инженер Тодор Анастасов, тъй като той е запознат с така проблемите на района и мисля, че от тяхна страна също ще има подкрепа не само за инфраструктура, тя да бъде модерна и по най-добър вариант за развитие на територията, която минава.
1: Господин Карайванов, като представител на Българската академия на науките, т.е. вие сте учен, какво е вашето взаимодействие? Как приемат

0: или соответно, или пак соответно налагане на марката Родопите планина поблизо до звездите, би дало възможност за бързо реализиране и бързи резултати в рамките на половин до една година да имаме конкретни обратни резултати.
1: Водени ли се разговори с другите родопски области? Да допълня въпроса си.
0: Да, значи аз това, което искам да подчертая категорично, че в регионалния съвет за развитие на Южен централен район имаме изключително добър консенсус, нали, тъй като всичките области, които са и Пловдивска, и Пазарджишка, Хасковска, Кърджалийска, те също имат част от Родопите и при тях също стои този въпрос, че имаме вътрешни регионални различия, които са много по-сериозни. Смисъл такъв, че живота в планината е по-тежък и по-труден за развиване, докато, нали, примерно, имаме прекрасен пример с Пловдив, като едно индустриално сърце, не само на Южен централен район, а в момента така с много добри стъпки още за цяла България и даже за Югоизточна Европа. Така че в тази посока смятам, че както и до сега имало подкрепа в крайна сметка от целия регионален съвет за развитие, това ще продължи да бъде така, тъй като то се базира на обективни реалности, пак казахме и не за поради факта, че затова ние живеем тук в планината. Така че подкрепа смятам, че ще имаме категорично, нали, на ниво както на местни общности, на общински и областна администрация, на регионален съвет за развитие и, разбира се, разчитам, нали, да намерим подходяща формула на централно ниво, също да направим конкретни стъпки, които да работят в тази посока.
1: Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех, дано бързо да се реализира вашата добра идея. Чухме доктор инженер Момчил Карайванов, координатор на Регионалния академичен център на Българската академия на науките в Смолян.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Ускоряват проектирането на околовръстния път на Пловдив и дейностите по каскадата до спад Въча. Очаква се до година и половина да има завършен цялостен проект на околовръстното шосе. Това стана ясно след среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, с областния управител на Пловдив Георги Янев и с народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. След срещата регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата поема ангажимент да бъде мотор и да съкрати максимално административните срокове за съгласуване между институциите. Темата обобщава в репортажа си Антуанета Петричанска.
3: Нищо не е направено. Нищо не е проучено, нищо не е направено. Оправдани.
4: Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обобщи работата по изграждането на околовръстното шосе на Пловдив. Проектирането в отделните участъци е започнало от 2020 до 2022 година, посочи Шишков, а оправданията за липсата на резултати нарече несериозни.
3: Оправдани. За това, че когато започнали с идейните проекти, е имало жалби от частни имоти, през които ще мине разширението на пъти. Не е сериозно. Очевидно е, че ще има. Разбира се, няма как един национален обект или едно разширение на всеки път, на всяка улица, ако искате в рамките на регулацията, естествено води до това. Закона го предвижда, така че това не е оправдание. Оправданието е просто, че не е било приоритет.
4: Сега темпото ще бъде друго, а подходът ще е изцяло променен, заяви регионалният министър. Той посочи, че ще се ускори проектирането на околовръстния път на Пловдив, като инициаторът и моторът за това ще е държавата.
3: Това е на дневен ред, форсиране на проектирането, за да можем, надявам се, в съвсем скоро време да ви кажем кога реално ще започнем да строим, да ви покажем подробни устройствени планове, да ви покажем проекти, да извършим отчуждаване и след това да започнем да строим.
4: Очаква се работата да започне по единствената част от пътя, която е в по-напреднала фаза и има задвижена процедура по оценка на въздействието върху околната среда.
3: Има един участък, който е малко по-напред в процедурата. Това е първият участък най-близко до магистрала Тракия. Надявам се съвсем скоро да започнем с него, защото там има процедура по ВОС. Другите участъци и това няма. Затова ви казвам, че сме в фаза, в която просто имитирано, че се прави проектиране. Не случайно го казах. 2020 година и нямаме даже процедура за ВОС.
4: Министър Шишков заяви, че му предстои тежък разговор с строителните фирми и ръководството на Агенция Пътна инфраструктура, защото за една част от трасето, която не е най-критичната, има сключени договори с изпълнители, но по нея реално не се строи нищо и няма яснота на какво се дължи това спиране. Държавата ще съкрати максимално административните срокове за съгласуване между институциите.
3: Държавата ще бъде мотора, инициатора на това процедурите да бъдат бързо, да накараме проектантите да проектират качествено и бързо, за да можем да си говорим за строителство. Нашата амбиция наистина в рамките на следващата година и половина-две вече започнем да говорим за строителство.
4: Шишков отбеляза, че по проекта има идея околовръстното шосе да има локални платна, които ще обслужват бъдещи урегулирани парцели. Там ще се обособят модерни икономически и търговски зони, а с това Пловдив ще придобие нов облик.
3: Винаги околовръстното, и то е замислено по този начин, ще има включително и локали. Тези локали създават също едни обособени икономически зони и най-малкото търговски зони около тях. Знаете какво се случва около околовръстното, което е в София. Тоест това, освен че ще облегчи движението, наистина ще направи една възможност да се развият търговски центрове, които мястото им е точно в ринга, в този ринг, който обикаля града. Така че Пловдив ще може да придобие съвсем различен облик. Разбира се, това означава и съвместна работа с общината, защото тези локали ще обслужват на практика бъдещи урегулирани парцели, които ще бъдат за търговски нужди. Означава, че трябва да се изграждат водоснабдяване и канализация за тези парцели.
4: Според министър Шишков, приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнеме около година и половина. От Прогресивна България подготвят проект на закон за публично-частното партньорство, който да се прилага при изграждането на големи стратегически обекти, съобщи пловдивският депутат.

0: депутат Владимир Николов и подчерта, че по този начин ще се обезпечи тяхното финансиране. След срещата стана ясно, че ще бъде форсиран и обектът за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата до спад Въча. Пловдивският областен управител Георги Янев коментира.
1: По отношение на водоснабдяването на Пловдив и проекта за водоснабдяване от каскадата до спад Въча, съм също така изключително доволен и удовлетворен, защото от последните служебни кабинети, когато министър беше също господин Шишков, по темата не е правено нищо, а сега вече имаме една ясна идея как този проект да бъде рестартиран.
0: Така, с заявка за ред и последователност, управляващите готвят програма за започването и завършването на проектите. Във времето напред това са поне 2 години до реалното строителство на околовръстния път на Пловдив. А за водоснабдяването от каскадата до спад Въча, работата реално започва от нулата.
2: Антоанета Петричанска с репортаж след срещата на регионалния министър Иван Шишков с областния управител на Пловдив Георги Янев и с народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. Срещата бе посветена на проектирането на околовръстния път на Пловдив и дейностите по каскадата до спад Въча.
3: Темата в ден след ден.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Така завършва днешното издание на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. От музикалния редактор и тон режисьор Стефан Белев и от мен Иванка Петкова е пожеланието за приятна и спокойна вечер. Останете с новините и с програмата на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа информационен обзор на Радио Пловдив. Представя го Емил Костов. Преобърнала се автоцистерна затруднява движението на пътен възел Скобелева майка в посока магистрала Тракия. Рестартиране на строителството на Пловдивския околовръстен път обеща министър Иван Шишков. Реформа в МВР на два етапа и спиране на течна информация от ведомството обяви министър Иван Демерджиев на национално съвещание в Пловдив. Ускоряват се проектирането на околовръстния път на Пловдив и дейностите по водоснабдяването от каскада до спад Въча. Очаква се до година и половина да има завършен цялостен проект на околовръстното шосе. Това бе обявено след среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. По темата информира Антуанета Петричанска.
1: Проектирането на отделни участъци на околовръстния път на Пловдив е започнало още през 2020 година, но и в момента разширението на пътя е на фаза, в която е имитирано проектиране, каза регионалният министър Иван Шишков.
2: Нищо не е направено. Нищо не е проучено, нищо не е направено.

0: оправдани.
1: Сега темпото ще бъде друго, а подходът ще е изцяло променен.
0: Форсираме проектирането, за да можем, надявам се, в съвсем скоро време да ви кажем кога реално ще започнем да строим.
1: Очаква се работата да започне по единствената част от пътя, която е в по-напреднала фаза.
0: Това е първият участък най-близко до магистрала Тракия. Надявам се съвсем скоро да започнем с него, защото там има процедура по ВОС.
1: За останалото трасе няма нито подробен устройствен план, нито проведени отчуждителни процедури, нито разрешения за строеж.
0: Нашата амбиция наистина в рамките на следващата година и половина-две вече започнем да говорим за строителство.
1: По проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата до спад Въча, работата реално започва от нулата.
0: Няма никакъв предвиждане за този проект.
1: Тепърва ще се прави идеен проект, но и тук е нужно ускоряване на работата.
0: Колкото по-рано започнем с реалните действия, ще е по-добре.
1: За новините Антуанета Петричанска.
2: Около 19 часа тази вечер се очаква да приключи изтеглянето на аварирала автоцистерна на пътен възел Скобелева майка в Пловдив, съобщават от полицията. Припомням, около 12.30 цистерната се преобърна на слизане от детелината на пътния възел в посока магистрала Тракия. Шофьорът е леко пострадал, а инцидентът наложи пренасочване на движението по обходни маршрути. Цистерната е превозвала сярна киселина, по думите на старши комисар Васил Димов, директор на пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Изтекло е минимално количество и разливът е ограничен. До края на деня или най-късно утре трябва да приключи монтирането на байпаса към пречиствателната станция на Карлово. Основното трасе бе повредено от високите води на Стара река. Севделин Палузов обобщава.
3: Така трябва да се спре потокът на отпадните води на града към коритото на Стара река, където те се изливат от събота. Това обясни пред Радио Пловдив заместник главния инженер на дружеството ВИК Красимир Бошков. И днес продължава работата по аварията, предизвикана от високите и бурни води на реката.
4: Проблема от пълноводната река, Стара река, приток на река Стряма, компрометиран е участък около 30 метра от каналния колектор. В момента работят екипите, надявам се до края на деня или в рамките на утрешния ден да се възстанови нормалното функциониране на канализационната система. Това, което правим в момента, е да насочим отпадните води към пречиствателната станция. Този байпас ще осигури нормално и сигурно оттичане на отпадните води към пречиствателната станция, за да не се изливат в реката.
5: А в момента са към реката?
4: В момента, да.
3: След като реката се прибере в колитото си, ще се възстанови и първоначалното трасе. За новините, Севдалин Палузов.
2: Заявка за реформа в МВР и спиране на течовете на информация в системата даде в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той участва в национално съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България. Даниела Добрева с повече информация.
6: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
7: Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
6: Демерджиев отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е била на ГДБОП. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той отговори.
7: Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
6: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. Тя заяви, че главна дирекция Национална полиция, която трябва да издирва престъпници, им продава информация, за да могат те да се крият.
8: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема.
6: Приоритетите на МВР са безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, източването на огромен обществен ресурс, контрабандата и пътната безопасност, заяви Демерджиев. За новините Даниела Добрева.
2: В Велинград отново ще има протест срещу готвеното строителство в района на карстовия извор Клептуза. От гражданската инициатива за Клептуза, които проведоха протест миналата сряда, настояват за незабавно спиране на строителните дейности в района.

0: района, отстраняване на бетоновите съоръжения и възстановяване на естествения облик на мястото. Яница Марова добавя.
1: Петдневният срок, който протестиращите за незабавното спиране на строителните дейности в района на карстовия извор Клептоза бяха дали за изпълнение на своите искания, изтича днес. Междувременно отговор от общината няма. Все още не са оповестени и резултатите от назначените проверки по случая. Гражданите обявиха, че следващия протест ще се проведе този четвъртък на 28 май от 9 часа. Той ще бъде пред сградата на общината по време на следващата сесия на Общинския съвет. Недоволството на жителите на Велинград и самишленици от цялата страна бе породено от течащите в момента строително-монтажни дейности в самия извор и непосредствената му околност. В интервю за Радио Пловдив председателя на Общинския съвет в Велинград Димитър Гечев подчерта, че общината не дава разрешения за ползване на води, тъй като това е изключителна компетентност на басейнова дирекция. Тази седмица се очаква обединено становище от различни държавни институции, които са извършвали проверки на мястото за потенциални нередности. Местната власт вече е провела публично изслушване с главния архитект, за да отговори на притесненията на протестиращите. Гечев изрази силна надежда за скорошно решаване на казуса, като подчерта важността на Клептоза за целия град. За новините Яница Марова.
0: Създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолен може да се превърне в решение срещу обезлюдяването на родопите. Това посочват от регионалния академичен център на БАН в Смолен. Идеята предвижда фондът да се финансира с част от приходите от производството на електроенергия от хидроенергийни обекти на територията на областта. Информацията допълва Живка Танчева.
2: Според инженер Момчил Крайванов от регионалния център на БАН, по този начин част от икономическата стойност, генерирана от природните ресурси на региона, ще се връща обратно в родопите. Той посочи, че подобни модели вече се прилагат успешно във Франция и Швейцария.
3: И това е най-лесният вариант и способ, през който водата, която се преработва в каскадите, които са от района, малка част от тези средства да бъдат отделени за такъв инвестиционен фонд.
2: По думите му, регионът има голям потенциал, но е необходима ясна национална политика за планинските райони, която да компенсира тежките демографски и икономически процеси.
3: И се надявам също да имаме съответно от правителство, от парламент съответна подкрепа в тази посока. Това, че ние искаме някаква насочена политика към Смолянска област и към родопите, тя се касае не за това, че ние сме тук, а действително по отношение на транспортна свързаност, по отношение на условия на бизнес и на живот, условията тук са много по-тежки от цялата страна.
2: Ключов за развитието на региона остава и проекта за скоростен път Пловдив Смолян Родозем Ксанти, който е част от трансевропейската транспортна мрежа. Сред инициативите за развитие на туризма са известни маршрути около обсерватория в Рожен, както и използването на популярността на родопското село Момчиловци в Китай. За новините Живка Танчева.
0: За седма поредна година издателство Летър организира градски турове под надслов духовни маршрути. В пролетния цикъл са включени четири теми: Хълмът, който отброява времето, Пловдив и музиката, Потечението на Марица и Цар Симеоновата градина разказва. Туровете са всяка събота от 10 часа и са безплатни за участниците. Паулина Комсалова с повече информация за тях.
4: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив през погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летъра Цветелина Димитрова.
5: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
4: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Коюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата. За новините Паулина Комсалова.

0: спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
1: Добър ден! Локомотив Пловдив ще играе бараж срещу Лудогорец за място в лигата на конференциите. Днес черно-белите входираха официално искане срещата да се проведе в събота. От Българския футболен съюз отговориха, че това не е възможно, защото от събота започват официалните дати за националните отбори в календара на УЕФА. Така Локомотив ще гостува на Лудогорец в петък от 19 часа на стадиона в Разград. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължение, а при ново равенство ДУСПИ. Георги Недевски застава начало на детско-юношеската школа на Локомотив, съобщиха от клуба. Недевски бе представен от члена на управителния съвет на Локомотив Ташо Ташев. Димитър Палазов ще продължи да бъде част от Локомотив. Той ще бъде на позицията главен скаут към мъжкия отбор. Досегашният методист Стоян Димитров се разделя с клуба. Данил Бачков, който е добре познато име на Лулата, ще се присъедини към черно-бялата академия като треньор. Сдружението ПФК Ботев излезе с декларация, в която призовава да бъде постигнато дългосрочно споразумение между футболния клуб и община Пловдив за управление на стадион Христо Ботев. Както е известно, кметът Костадин Димитров е внесъл в Общинския съвет предложение от ПФК Ботев Пловдив да бъдат отнети паркингът, скайбоксовете, музея и търговските площи на колежа. Жълто-черните фенове ще се съберат под Общинския съвет по време на заседанието му в четвъртък сутринта.
0: Христо Христов с прогноза за времето.
2: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, следва Антена Спорт.

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обобщението ни на най-важните спортни новини от днешния ден. Добър ден от екипа на предаването Стефан Белев и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. Започваме с новините от лагера на Локомотив Пловдив, който, както знаете, победи Ботев с 2 на 1 в петото за този сезон пловдивско дерби и така спечели петото място, което го прати на бараж срещу завършили на трета позиция вече бив шампион Лудогорец. Матчът е от 19 часа в петък на стадиона в Разград, като крайният изход се решава в една среща. При равенство в редовното време следват две продължения от по 15 минути, а след това, ако няма голове и ако резултатът е равен, ДУСПИ. По-рано днес Локомотив Пловдив входира официално искане срещата да се проведе в събота. От Българския футболен съюз обаче отговориха, че това не е възможно, защото именно от тогава започват официалните дати за националните отбори в календара на УЕФА. Остава единствено черно-белите да се възстановят физически, тъй като и в дербито срещу Ботев последните минути много от тях нямаха почти никакви сили. Георги Недевски пък застава начало на детско-юношеската школа на Локомотив Пловдив. Недевски бе представен от члена на управителния съвет на клуба Дашо Ташев. Димитър Палазов ще продължи да бъде част от Локомотив. Той ще бъде на позицията главен скаут към мъжкия отбор. Досегашният методист Стоян Димитров се разделя с клуба. Данил Бачков, който е добре познато име на Лута, ще се присъедини към Черно-бялата академия като треньор на един от отборите. В лагера на Ботев Пловдив

минорно настроение след новата загуба от отбора на Локомотив. Всъщност Ботев има само една и то служебна победа с 4-0, след като вратаря Даниел Наумов бе оцелен с бутилка от тези 5 мача. Ето какво казва собственика Илян Филипов: тази загуба боли. Няма думи, които могат да променят усещането след подобно дерби. Разбирам гнева и разочарованието ви и аз съм огорчен, защото знам какво означава този матч за всеки един жълто-черен човек. Но въпреки всичко искам да благодаря на всички ботевисти, които бяха до отбора. Вие отново показахте какво означава безусловна любов към Ботев. Поемаме своята отговорност и ви обещавам едно. Този клуб няма да се пречупи и няма да се предаде. Ще направим всичко необходимо Ботев отново да бъде там, където му е мястото. Силен, горд и обединен, казва Илян Филипов. Дано това да направи и новия наставник на отбора на Ботев Пловдив. А това естествено ще бъде един специалист, който се завръща на стадион Христо Ботев. А именно това ще бъде Станислав Генчев. Най-вероятно той ще бъде представен в деня, в който ще събере своите възпитаници за старта на лятната им подготовка. Още една декларация относно намерението на община Пловдив да отнеме търговските части на стадион Христо Ботев от управлението на клуба. Издружение ПФК Ботев с декларация, в която призовава да бъде постигнато дългосрочно споразумение между футболния клуб и общината за управлението на колежа. Както е известно, кметът Костадин Димитров е внесъл в общинския съвет предложение ПФК Ботев Пловдив от него да бъдат отнети паркингът, скайбоксовете, търговските площи, музея. Какво всъщност предлага Костадин Димитров, кметът на Пловдив, за стадион Христо Ботев, пита сдружението. В момента клубът управлява не само терена и трибуните, а и останалата инфраструктура. Фен магазина, заведенията, музея, фитнеса, паркингите и другите търговски площи. Именно от тях идват приходи, които помагат за издръжката и за развитието на клуба. Предложението на кмета е това да се промени. Клубът да използва само терена и трибуните за тренировки и мачове, управлението и приходите от останалите обекти да останат под контрола на община Пловдив. Това означава Ботев да носи отговорността за футбола, организацията на мачовете и развитието на отбора, но да бъде лишен от голяма част от възможностите да генерира приходи от собствения си стадион. Ние смятаме, че това е грешен подход. Стадионът трябва да се управлява като едно цяло. Затова настояваме предложените промени да не бъдат приемани и да започне работа по дългосрочно споразумение между клуба и община Пловдив, което да даде право на Ботев да използва и развива цялата инфраструктура на стадион Христо Ботев. Ботев не може да бъде гост в собствения си дом, казват от сдружение ПФК Ботев.

Slujem z volejbol, националния селекционер при жените Марчало Бонданце определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. В състава, разбира се, и доста от шампионките на Марица Пловдив, като трябва да обърнем внимание, че Жана Тодорова, либрото на Марица, е капитан на отбора. Ето го и състава. Разпределители Маргарита Гунчева и Лора Славчева, диагонали Моника Кръстева и Микаела Стоянова, посрещачи и Мирослава Паскова, Мария Колева, Цветелина Илиева, Калина Венева, Александра Миланова, централни букировачи Борислава Секова, Кая Николова, Дарина Нанева и либеро Мила Пашкулева и Жана Тодорова. Първият матч на България от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следват срещи с Доминиканската република на 5, Бразилия на 6 и Турция на 8 юни. Преди това тимът на Абонданса ще играе последователно две контроли срещу отбора на Аржентина на 30 и 31 май. Селекционерът вече формулира целта България да запази мястото си в Лигата на нациите и през следващия сезон и да започне изграждането на силен отбор след смяната на поколенията. В същото време девойките на Марица Пловдив продължават да побеждават. Тези до 13 години спечелиха финалния турнир от регионалното първенство в зала Строител. На преварата взеха участие 4 отбора, като турнирът се състоя от два полуфинала и матч за финал и матч за третото място. В първия полуфинал маричанки се наложиха убедително с 2-0 гейма над Панволя и Панагюрище и така в битката за първото място се изправиха срещу тима на Тополово, който в другия двобой победи Родопа Смолен също с 2-0. Воденият от Кристиан Илиев тим на Марица бе категоричен и във финала, като спечели чисто с 2-0 гейма 25-7 и 25-16 и така завърши на първото място в крайното класиране на региона. Матча за третото място Родопа Смолен наделя с 2-0 гейма срещу тима на Тополово.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

25-та годишнина той връчи букет и почетен плакет. Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с вас. Благодаря ви за огромния труд и вдъхновението, което дадохте на всички нас. Под ваше ръководство поколени български гимнастички прославиха България и световния подиум и превърнаха българската художествена гимнастика в символ на класа, дисциплина и красота. Честването на 80 годишната на Нешка Робева съвпадна с 31-то издание на турнира Левски къп и приз Маргарита Рангелова, които се проведаха в залата на клуб Левски в спортен комплекс Грена. Министърът награди част от призьорите в турнира и им пожела да следват мечтите си със същата упоритост и отдаденост, които Нешка Робева е показала през цялата си кариера. Към турнира Ролан Гарос, поставения под номер 6 в схемата, Данил Медведев отпадна в първия кръг, след като допусна поражение в 5 сета срещу играещия с Wild Card Адам Уолтън от Австралия в матч, който продължи 3 часа и 25 и 23 минути. 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. 30-годишният руснак отпада в тази фаза за втора поредна година и общо за 7-ми път от 10 участия в френския турнир от големия шлем. За 97-я в света Адам Уолтън, това е първа победа в кариерата срещу тенисист от топ 10, а във втория кръг той ще се изправи срещу американеца Закари Свайда, който отстрани Алексей Попирин след обрат с 3-6, 6-3, 7-6 за малко под 3 часа на корта. При дамите водачката световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6-4, 6-2 срещу Хесика Бурас Манейро от Испания за 76 минути на корта. Срещу в друг матч от първия кръг 17-та поставена Ива Йович от Съединените щати победи Александра Еала от Филипините с 6-4 и 6-2. Американката Ан Ли, която е 29-та в света, пък се справи с Шуай Джен от Китай с 6-4 и 6-2 за малко над час на корта. С тази последна новина завършваме и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Родан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

Министърът на младежта и спорта Енчо Келязов подчете Нешка Робева, легендарната ни треньорка по художествена гимнастика по повод нейната 80

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерчиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравни власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишни брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон.

0: Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
0: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
1: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
2: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Не само Главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществени интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
5: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела. Той има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор присъда от една година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена се заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружена се заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския район съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в парнишкото село Люлин. Той е от марта 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22-годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.

0: ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане. Но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
1: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
2: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
2: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
1: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
0: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиерът Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Терзиев.
4: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение.
3: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
5: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
3: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините Добрина Карамболова.
0: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политикум. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика за земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Юго-Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос

0: фокус на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година, припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
3: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
2: Тя съобщи, че Европейския съюз извика руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините, Лилия Димитрова.
1: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
4: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините, Георги Петровски.
1: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че е проверка в зоната, извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
5: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
6: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращане са

0: Проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
1: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
2: Част от лицата опитаха да осветят проверката, да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
4: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение на строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
3: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
5: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
3: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерта е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлогии Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
6: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run for Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините Веселин Димитров.
3: 70 годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтос, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
7: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поиска карикатури от тях, които ги отразяват най-добре, като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие. Не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има, които изкарват си прехраната само с карикатури. А има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет би беше като

0: и добавяме.
1: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
2: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите, разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни. Спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдийството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казват те при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България Марчело Абонданца определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следват срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.
1: Ред и на информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса във Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт вятъра ще се усилва, ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
0: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града. Професионална гимназия по

0: училищна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: До края на деня или най-късно утре трябва да приключи монтирането на байпаса към пречиствателната станция на Карлово. Така трябва да се спре потокът на отпадните води на града към коритото на Стара река, където те се изливат от събота. Това обясни пред Радио Пловдив заместник главния инженер на дружеството ВИК Красимир Бошков. И днес продължава работата по аварията, предизвикана от високите и бурни води на реката.
2: Проблема от пълноводната река, Стара река, приток на река Стряма, компрометиране участък около 30 метра от каналния колектор. В момента работят екипите, надявам се до края на деня или в рамките на утрешния ден да се възстанови нормалното функциониране на канализационната система. Това, което правим в момента, е да насочим отпадните води към пречиствателната станция. Този байпас ще осигури нормално и сигурно оттичане на отпадните води към пречиствателната станция, за да не се изливат в реката.
3: А в момента са към реката?
2: В момента, да.
1: След като реката се прибере в колитото си, ще се възстанови и първоначалното трасе. За новините, Севдалин Павлозов.
4: Велинградчани отново излизат на протест за клептоза. Те продължават да настояват за незабавно спиране на строителните дейности в района на Карстовия извор, отстраняване на бетоновите съоръжения от него и възстановяване на естествения му облик. Тези искания стотици граждани на Велинград и представители на гражданска инициатива за клептоза поставиха пред администрацията на града и отговорните държавни институции на протест още миналата сряда. Петдневният срок, който бяха дали за изпълнение на своите искания, изтича днес. Междувременно отговор от общината няма. Все още не са оповестени и резултатите от назначените проверки по случая. Гражданите обявиха, че следващия протест ще се проведе този четвъртък на 28 май от 9 часа. Той ще бъде пред сградата на общината по време на следващата сесия на Общинския съвет. Недоволството на жителите на Велинград и съмишленици от цялата страна бе породено от течащите в момента строително-монтажни дейности в самия извор и непосредствената му околност. В интервю за Радио Пловдив председателя на Общинския съвет в Велинград Димитър Гечев подчерта, че общината не дава разрешения за ползване на води, тъй като това е изключителна компетентност на басейнова дирекция. Тази седмица се очаква обединено становище от различни държавни институции, които са извършвали проверки на мястото за потенциални нередности. Местната власт вече е провела публично изслушване с главния архитект, за да отговори на притесненията на протестиращите. Гечев изрази силна надежда за скорошно решаване на казуса, като подчерта важността на клептоза за целия град. За новините Яница Марова.
5: Създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолен може да се превърне в съвременно решение срещу силното обезлюдяване на Родопите. Това заявяват от Регионалния академичен център на БАН в Смолен. Идеята предвижда фонда да се финансира с част от приходите от производството на електроенергия от хидроенергийни обекти на територията на област Смолен. Според инженер Момчил Крайванов от Регионалния център на БАН, по този начин част от икономическата стойност, генерирана от природните ресурси на региона, ще се връща обратно в Родопите. Той посочи, че подобни модели вече се прилагат успешно във Франция и Швейцария.
6: И това е най-лесният вариант и способ, през който водата, която се преработва в каскадите, които са от района, малка част от тези средства да бъдат отделени за такъв инвестиционен фонд.
5: По думите му, регионът има голям потенциал, но е необходима ясна национална политика за планинските райони, която да компенсира тежките демографски и икономически процеси.
6: И се надявам също да имаме съответно от правителство, от парламент съответна подкрепа в тази посока. Това, че ние искаме някаква насочена политика към Смолянска област и към Родопите, тя се касае не за това, че ние сме тук, а действително по отношение на транспортна свързаност, по отношение на условия на бизнес и на живот, условията тук са много по-тежки от цялата страна.
5: Ключов за развитието на региона остава и проекта за скоростен път Пловдив-Смолян-Родозем-Ксанти, който е част от трансевропейската

0: транспортна мрежа. Сред инициативите за развитие на туризма са известни маршрути около обсерваторията в Рожен, както и използването на популярността на родопското село Момчиловци в Китай. За новините, Живка Танчева.
1: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

последната майска седмица ви здрависваме с хубава българска народна музика и ви каним този един час да сме заедно по отредени минути за предаването Жива земя. Добра среща от Славчо Пейков на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чепански, и посоките ни са много тази вечер.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Розовите градини около Карлово Ухае, там се подготвят за празници в края на тази седмица. Избраха се вече и царица на розите през почивните дни. А ние ще ви отведем край Раповския манастир, защото там пък ще е събора Ангел Войвода. И след малко очакваме телефонна връзка с Красимира Кисьова, която отговаря за всички тези изпълнители, които ще дойдат на 5, 6 и 7 юни на Българския събор Ангел Войвода. В село Зетиво, община Черпан, се състоя хубав празник, посветен на българското фолклорно изкуство. Читалището отбеляза 120 години от основаването си. Цели 45 години в него работи Донка Ташева. Ще ви срещнем с нея. Ще гостуваме и в село Поповица, Садовска община, където също се подготвят за празници. И още ще ви поканим на общинските празници в Калояново, в село Татарево, община Първомай, както и в Черничево, Хисарска община.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтере.

Ето един музикален поздрав за разбирачите от селата Климент, Пролом, Отец Паисиево и град Баня. Още в 4 часа сутринта те са в розовите градини. Цвят има след тези дъждове, които паднаха. Сега се надяват и на малко по-добра изкупна цена, ни казват от там. Тази седмица с микрофон ще им гостуваме и преди празника на розата в Карлово, където през почивните дни се избраха и царица на розата. А вие може да ни се обадите на телефоните 60 58 60 и 632 400 скот на Пловдив 032, за да ни кажете за всички интересни и хубави майски събития сега в края на месец май, а ние след малко отиваме към Раповския манастир.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие и може би много от вас са присъствали на него в годините. Това е българския събор Ангел Войвода, който се случва на Раповския манастир Света Неделя в близост до Асеновград. Имаме вече телефонна връзка с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и автор на тази етнографска експозиция, която събира толкова много почитатели от страната. Здравейте, госпожо Кисьова!
1: Здравейте!
0: За коя година се организира този български събор, Ангел Войвода?
1: Съборът се организира за пета поредна година на поляните край Раповския манастир. Те ще се превърнат в сцена на българския дух, традиции и родолюбие с провеждането на това голямо събитие.
0: И пак много изпълнители ще изпълнят сцената и това пространство с етнографската музейна сбирка ли? Как да я наричам? Тя е много пишна, много интересна.
1: Ами това е сбирка с предмети от бита на българите, която сме подредили в специално обособено пространство, така нареченото Старо село, етнографска експозиция на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време, в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота.
0: Колко време ги събирате всички тези експонати, за да дойдат на поляните на Раповския манастир?
1: Доста време, всяка година добавяме нови и нови експонати, правим, аранжираме по доста интересен начин, за да може да бъде видяно, пипнато и да се пренесем в духа на българите.
0: Можем ли да кажем какво ще има тази година? Какво сте добавили?
1: Тази година програмата на събора е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Новото тази година е нашата инициатива «Живи картини от България». Това е представяне на автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са също демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя ще се проведе. Живи картини от България ще се проведат на 6 юни от 14.30 часа. В пределите на нашето старо село ще покажем неподвластни на забравата обреди и обичаи. Това е наша постоянна, смела и много различна съборна инициатива, която не бива да бъде пропускана. Очакваме всички да я посетят.
0: А какви са изискванията? Който желая да дойде, може би трябва да...

0: бъде с народна носия.
1: Ами не, това не е задължително, това е препоръчително. Отправяме, нали, специална покана към всички гости да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени в народни носии. Но пак повтарям, че това не е задължително изискване.
0: И тъй като вие отговаряте за това, което ще се случи на сцената, ще посрещате много певчески и танцови състави. Нека да кажем откъде ще дойдат те за тези три дни.
1: Имаме популярни гости изпълнители. Сред тях са Димана Боянова, Перина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, гайдарски състав Караджата, град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора.

0: Гайдарски състав Караджата, град Пловдив, Гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, Гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора, Музикална фолклорна школа Челебиче, град Пловдив, Русали, град Петрич, Мъжка фолклорна група Тракиец, Клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София, Представителен танцов ансамбъл Станимака, град Асеновград. Всички те ще допринесат за празничната атмосфера и доброто настроение на гостите. В продължение на 3 дни сцената ще оживее с пъстро многообразие от песни, автентични хора, ритми и носи от всички етнографски области на България. Участниците ще пристигнат от Добрич, Варна, Шумен, Видин, Петрич, Девин, Чепеларе, Банско, Габрово и десетки други населени места. Да не изброявам всички.
1: Ами да им пожелаем успех тогава. Избрали сте живописно място, енергийно място.
0: Да,
1: това са поляните край Раповския манастир. Достатъчно широки ли са те да събират толкова много гости?
0: Достатъчно широки са. Очакваме много посетители. Тази година интересът е още по-голям. Приключи записването за фолклорните състави доста рано преди обявения срок. И очакваме хубаво време и много гости, които да се заредят с прекрасно настроение от събора.
1: Ние го пожелаваме, Красимира Кисьова, за задаващия се български събор Ангел Войвода край Раповския манастир Света Неделя. До чуване!
0: До чуване!

На 28 май в четвъртък тази седмица жителите на село Белозем ще отдадат почет пред паметника на известния тракийски музикант Иван Михов, който ни напусна преди 10 години на същата дата, 28 май през 2016 година. В края на седмицата и ние ще послушаме неговата музика, запазена във фонда на Радио Пловдив, по желание на нашия слушател Пеню Генчев Пенев.

0: Донка Колева и Иван Ханджиев ви изпяха тази песен. Вие сте с предаването Жива земя на вълните на Радио Пловдив. Вече ви разказахме, че през почивните и празнични дни в село Зетиво, община Чирпан, се случи голям празник, посветен на фолклорното изкуство. Там се изявиха и талантите от 120 годишното читалище Селска пробуда. Вече влизаме с микрофон в него.
1: Здравейте, Донка Ташева, секретар-библиотекар в Народно читалище Селски будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов, работата ми харесва. Вече толкова години милея за нашето родно Зетиво и тази година Народно читалище Селски будилник 1906 отпразнува на 9 май 120 годишен юбилей. Той е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци. След нас се стараем да запазим културата в Зетиво, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването.
0: Любопитно ми е обаче как е изглеждало читалището и читалищния живот ония години, когато вие сте започвали в него и как сега. Сигурно има разлика?
1: Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие. Не се ограничава дейността ни. Да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук. Имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група «Мелодия», която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола Задаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.
0: Как отбелязахте тази юбилейна годишнина в началото на месец май?
1: Годишната премина при мен малко, както казах, в динамика, защото първо ние празнуваме на 9 май, традиционно отбелязваме паметта на нашите загинали във войните зетевци, пред войнишкия паметник поднасяне на венци. После открихме памет на плоча на създателя на читалището Никола Зидаров в парка и след това приканихме гостите в читалищния салон, който сигурно имаше 500 гости, които стават, сядат, участниците, нашите групи, всички участваха в концерта, имахме гости, танцов състав Черпанли, танцов състав Чудесия от Черпан, колегите от читалищата, много гости от общината. Даже не можах да видя, имаше гости от София, които бяха наследници на господин Зидаров, което беше много мило. Всичко беше прекрасно, преживяно.
0: Може би за едно читалище най-голямото богатство са младите хора, а вие ги имате тук. Имате и ние чудесни пеещи славичета, вашата фолклорна група.
1: Да, имаме за радост млади хора, които продължават да поддържат песенното творчество живо. Танцовия състав

от малки ученици танцуват. За нас това е огромна радост, че успяхме да привлечем към... Припознаха нашето читалище като организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развиват техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне някой завен музикант или изпълнител. Стараеме се да стимулираме участието на младите хора.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: То и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Добре дошли в читалището на село Поповец. Аз съм Маринела Ставрева и съм библиотекар, секретар на читалището.
3: Задава се вашия празник и съвсем скоро тук ще е много весело. Нека да кажем за тези празнични дни, традиционния събор, който се задава в Поповица тази година, как ще изглежда и с какво сте ангажирани вие.
2: Ами аз искам да започна първо от там, че нашия традиционен събор на селото, празника на селото, се провежда винаги на 50-я ден след Великден, което означава, че той е подвижен празник и следва Великденските. Света Троица или Свети Дух, и Свети Дух, който се провежда в понеделник. Това са два последователни дни. Така е и черквата на село Поповица, Света Троица. Това, което искам да кажа във връзка с празниците, че нашия събор е летен събор и се случва винаги в края на месец май или до средата на месец юни, което пак повтарям, че следва Великден и съответно неговия 50-ти ден. По този повод ние готвим майски и юнски празници, понеже нещата така в годините съвпадат или почти се дублират с другите чествания, които се проведат.

Виждат. Затова сега, предвид това, че имам възможност в ефир да заявя какви ще бъдат нашите чествания, ще започна от там, че на 29 май от 1 часа, от 13.30 часа в читалището ще бъде прожектиран филм 150 години от Априлското въстание. Филма ще бъде посетен от учениците от основно училище Христо Ботев. Ние всъщност ще предоставим базата и екран за неговата прожекция. В същия ден от 18 часа с магическо шоу и фокусници ще зарадваме децата по случай предстоящия техен празник. Ако някой си зададе въпроса защо на 29-ти, веднага отговарям, защото на 1 юни ще провеждаме курбана на Параклиса, където е традиционното място от много години назад. Следва програмата ни по случай събора на Поповица, която ще се проведе на 30 май на открита сцена в центъра на селото. Подготвили сме богата и разнообразна програма, в която ще вземат участие децата от танцовите състави към читалището. Имаме три възрастови групи. Ръководител на танцовите състави е Ангел Раков, един изключително талантлив млад хореограф, от който виждаме много добра работа и от който очакваме още много. След това, за доброто настроение на всички присъстващи, ще пее Нина Иванова, народната певица Нина Иванова.

оркестъра ще бъде за поредна година Ангел Ламбов и приятели. Хората от Поповица и околността, които посещават нашия събор и са гости на него, са останали така много доволни. Това за поредна година ни кара ние да се обърнем пак към тези музиканти, творци и да създадем много добро настроение за местната общност и не само за всички гости, които са любители на българската народна музика. На следващия ден ще се осъществи на 31 май, когато е всъщност 50-я ден или 50-ница, ще имаме църковна служба, която ще се проведе в църквата и съответно литийно шествие. Празниците ни продължават в началото на месец юни, това е 1 юни, когато от 12 часа на параклиса Свети Николай Чудотворец, който се намира в местността Язмото, ще бъде раздадена благословена трапеза, курбан за здраве и ще бъде отслужен водосвет.

0: на 2 юни от 10 часа в нашето училище ще се проведе патронен празник на училището, което всъщност се казва Христо Ботев. Там учителите също са подготвили много разнообразна програма. Имаме талантливи, хубави деца, имаме много добри учители, които има какво да покажат. Каним всички, които желаят, имат свободно време, обичат българската народна музика, обичат честванията, да заповядат. Входовете навсякъде са безплатно. Това, което сме подготвили, е за всички тях.
1: И на пастрота, тук си дават среща и родовете, дават си и поколенията, идват много гости. Такива са празниците на Поповица в този сезон.
0: Празниците на Поповица стремим се и от страна на читалището, и от страна на родителите, които подкрепят всички тези наши така създадени състави, защото знаем и не е тайна за никой, че нещата са комплексни и няма как да се случат само от една страна. Стремим се всичко това да го съхраним, да го издирим, да го съхраним, да го предадем на поколенията, защото това е нещото, което нас всъщност ни крепи и това е нещото, което ще продължи българщината.
1: И тъй като сме в читалището, кажете ни за съставите, които живеят под неговия покрив.
0: Съставите мога да ги изброя последния начин. Това са групи за съхраняване на българските традиции. Това са и групите, които репетират два пъти в седмицата танцовите състави към читалището. Деца от различни възрастови групи. Първата възрастова група при нас включва деца от 5 години. И завършваме с вече 14-15 годишните деца. Казвам, че завършваме, защото в момента това са ни на нас групите. Ние си ги водим така първа, втора и трета група или най-голяма и средна група и малка група. Както и да ги кажем, ние се знаем, най-доброто в случая е, че тук репетира под покрива на читалището и под професионалната компетенция на хореограф репетират над 50 деца. Това нас ни дава така надеждата и ни крепи, че нещата всъщност вървят на добре и че освен така разпространените напоследък модерни тенденции в музиката, българския фолклор ще бъде там, където му е мястото и ще продължи напред.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници!
0: Аз много благодаря за възможността да обявим нашите празници, нашите чествания и отново ще кажа, заповядайте.
1: Поканата дойде от Маринела Стайкова от читалището в село Поповица, Садовска община. В края на седмицата на 30 май ще е празника на родовете и в село Черничево, община Хисаря. Тихомир Гаджев оттам ни съобщава, че народното веселие ще е с оркестър Млади тракийци, гайдарски състав от Момчиловци и танцова формация Атик. Освен в Черничево, общински празник в края на седмицата ще има и в Калояново на 29, 30 и 31 май. На 30 май там, на стадиона в Калояново, ще свират музикантите от оркестър Канарите. Помним, за да предадем, се казва фолклорния фестивал в село Крумово, община Родопи, който в неделя на 31 май от 10 часа и 30 минути ще събере над 400 изпълнители на една сцена. Те идват от цяла Тракия, от Родопите. Йорданка Димитрова от читалище Наука в Крумово ще ни разкаже за него в четвъртък тази седмица. Фестивал на ароматите, занаятите, на нашинските вкусове ще има и в град Брезово в събота на 30 май от 16 часа. Там ще се представят и всички творчески колективи от селищата на община Брезово. Очакваме и повече информация. Тук ви казваме до чува.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Ускоряват се проектирането на околовръстния път на Пловдив и дейностите по каскадата до спад Въча. Очаква се до година и половина да има завършен цялостен проект на околовръстното шосе. Това стана ясно след среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с областния управител на Пловдив Георги Янев и депутата от Прогресивна България Владимир Николов. Проектирането на отделни участъци на околовръстния път на Пловдив е започнало още през 2020 година, но и в момента разширението на пътя е на фаза, в която е имитирано проектиране, каза регионалният министър Иван Шишков.
2: Нищо не е направено. Нищо не е проучено, нищо не е направено. Оправдани.
1: Сега темпото ще бъде друго, а подходът ще е изцяло променен.
2: Форсиране на проектирането, за да можем, надявам се, в съвсем скоро време да ви кажем кога реално ще започнем да строим.
1: Очаква се работата да започне по единствената част от пътя, която е в по-напреднала фаза.
2: Това е първи участък най-близко до магистрала Тракия. Там има процедура по ВОС.
1: За останалото трасе няма нито подробен устройствен план, нито проведени отчуждителни процедури, нито разрешения за строеж.
2: Нашата амбиция наистина в рамките на следващата година и половина-две вече започнем да говорим за строителство.
1: По проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата до спад Въча, работата реално започва от нулата. За новините Антуанета Петричанска.
3: Заявка за реформа в МВР, спиране на течовете на информация в системата даде в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той откри националното съвещание с ръководния състав на областните дирекции от Южна България, пред които набеляза основните приоритети в работата на ведомството. Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
4: Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
3: Демерджиев отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е била на ГДБОП. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той отговори.
4: Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
3: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. Тя заяви, че Главна дирекция Национална полиция, която трябва да издирва престъпници, им продава информация, за да могат те да се крият.
5: Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема.
3: Приоритетите на МВР са безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика.

0: трафика, източването на огромен обществен ресурс, контрабандата и пътната безопасност, заяви Демерджиев. За новините Даниела Добрева.
1: Велинградчани отново излизат на протест за криптоза. Те продължават да настояват за незабавно спиране на строителните дейности в района на Карстовия извор, отстраняване на бетоновите съоръжения от него и възстановяване на естествения му облик. Тези искания стотици граждани на Велинград и представители на гражданска инициатива за клептоза поставиха пред администрацията на града и отговорните държавни институции на протест още миналата сряда. Петдневният срок, който бяха дали за изпълнение на своите искания, изтича днес. Междувременно отговор от общината няма. Все още не са оповестени и резултатите от назначените проверки по случая. Гражданите обявиха, че следващия протест ще се проведе този четвъртък на 28 май от 9 часа. Той ще бъде пред сградата на общината по време на следващата сесия на Общинския съвет. Недоволството на жителите на Велинград и съмишленици от цялата страна бе породено от течащите в момента строително-монтажни дейности в самия извор и непосредствената му околност. В интервю за Радио Пловдив, председателя на Общинския съвет в Велинград Димитър Гечев подчерта, че общината не дава разрешение за ползване на води, тъй като това е изключителна компетентност на басейнова дирекция. Тази седмица се очаква обединено становище от различни държавни институции, които са извършвали проверки на мястото за потенциални нередности. Местната власт вече е провела публично изслушване с главния архитект, за да отговори на притесненията на протестиращите. Гечев изрази силна надежда за скорошно решаване на казуса, като подчерта важността на клептоза за целия град. За новините Яница Марова.
2: За седма поредна година издателство Летъра организира градски турове под наслов Духовни маршрути. Туровете са всяка събота от 10 часа и са безплатни за участниците. През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив пред погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летъра Цветелина Димитрова.
3: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана Европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
2: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Куюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата. За новините Паулина Комсалова.
4: През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купецата и купецата дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добър вечер, дами и господа рокъджи, и добра дошли на вълните на Радио Пловдив, където вече тече последният майски Виден Рок Блок, 1619 подред, откакто предаването стартира в коледната нощ на далечната 1992 година. 34 години в ефир, 23 от тях на вълните на Радио Пловдив. Тази вечер е важна за всички родни рокъджи и матели, защото точно в момента на стадион Васил Левски в София тече едно незабравимо шоу. Iron Maiden минават през България с концерт от 2-годишното си световно турне Run for Your Lives. Специални гости са едни от големите в траш четворката на Америка Anthrax. Не се съмнявам, че повечето редовни слушатели на блока точно сега са на стадион Васил Левски. Затова и тази вечер аз, микрофоновладелица Вилен Станев и полторатор Александър Кочев, ви предлагаме едно по-различно предаване. Редовните слушатели знаят, че Вилен Рок Блок е организиран около своите постоянни рубрики. Рубрики като Power Rock Play, текущи издания, новинарски обзори, представяне на албуми, гости в студиото. Е тази вечер тези рубрики ги няма. Няма и да ги има. А това означава малко приказки и много музика. При това музиката е праведна за хигиена на слуха и душата. Предстоят ни 2 часа велики парчета във всички субжарове на харти, хеви, рока и метала. Едно богато меню от качествено сготвена праведна музика. Та ето така стоят нещата в 1619-ият Венерок Блок. Хайде, започваме!

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важното.

0: Вчерашните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерин Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи в водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки животи и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията, но също не е подало сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
0: По повод задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, и появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че е поканил адвокат Зорница Костова, след заявеното от нея, че има схема за това в главната дирекция Национална полиция.
3: В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
0: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съди, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от една година и 8 месеца в Централния софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз Страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинет

0: ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
2: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата твърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференците. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триородопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа, брати и сестри, рокъджи, в ефира на Радио Пловдив тече втория час от 1619-я Венерок блок, последен за май 2026 година. Точно в момента на стадион Васил Левски в София тече нещо грандиозно. Металните класици Iron Maiden минават през България с концерт от 2-годишното си световно турне Run for Your Lives. Специални гости на шоуто са едни от големите в траш четворката на Америка Anthrax. Не се съмнявам, че повечето редовни слушатели точно сега са на стадион Васил Левски. Затова и тази вечер аз, властелинът на микрофоните Велин Станев и властелинът на пултовете Александър Кочев, ви предлагаме едно по-различно предаване, букет от рок и метал химни, на принципа много музика, малко приказки. Да, ако следите Венерок блок, който тази година става на 34, знаете, че предаването е организирано около своите рубрики. Наличието на постоянни рубрики означава и доста приказки. Тази вечер приказките са малко, музиката много, както се казва, колкото повече, толкова повече. И така, втория час на 1619-я Венерок блок вече тече, затова дайте на душата, продължаваме!

0: всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Нещата погледнати трезво
2: и не до там.
3: Градус.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Марин Тенев. Гръцкото правителство обяви удължаване на субсидията за дизелово гориво до края на юни. Отпусна и еднократна помощ за всяко дете. Кореспондентът ни Катя Пеева с още информация.
2: Военният конфликт в Близкия изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата. Поради несигурна геополитическа обстановка, правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. Премиер Кириакос Мицотакис заяви, че правителството продължава да подкрепя политиката по доходите в условията на кризи. След заседание на Министерския съвет, гръцкият премиер обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. В помощ на кандидат студентите отпускат по 350 евро за разходи по изпитите. Ако децата се явяват на изпити на разстояние над 120 км от дома, където живеят. Това са средства за пътни, нощувка и храна на кандидат студентите. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи, съобщават от правителството. От Гърция, Катя Пеева.
1: Испанското правителство гласува ключови промени в пенсионната система. Новите правила ще позволят на самоосигуряващите се лица да продължават да работят след като се пенсионират, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: До сега самонаетите лица в Испания срещаха сериозни законови пречки или пълна забрана да работят след като се пенсионират. Одобрените с кралски указ текстове официално дават тази възможност, но при условие, че самоосигуряващите се не са били регистрирани като такива през последните 3 години преди да се пенсионират. Целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и укриване на данъци. Друга промяна предвижда пенсионерът да може да започне работа веднага след като пенсията му бъде официално отпусната. До сега беше в сила забрана, която не позволяваше връщане на пазара на труда в рамките на една година след пенсионирането. Очаква се разходите на правителството за социално осигуряване през тази година да надхвърлят 240 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Франция се бори с рекордни за месеца горещини. В следващите дни температурите ще достигнат до 38-39 градуса. 13 департамента са в оранжев код, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Температурите във Франция продължават да се покачват. Необичайната за месец май горещина засяга главно западните райони и Париж, където днес е около 34 градуса. Месечни температурни рекорди са отчетени в близо 350 населени места. Най-малко 7 смъртни случая през последните дни са пряко или косвено свързани с жегата. Петима души са се удавили при импровизирано къпане в реки, двама са починали по време на спортни събития. Зачестили са и посещенията на спешните отделения. В четвъртък правителството ще заседава извънредно, но за сега няма санитарна криза, както заяви министърът на здравеопазването Стефани Рист. Обявени са разпоредби за мерки в училищата и за започващата следващите дни матура, както и за спортните дейности, без за сега те да бъдат отменени. Тенис турнират Ролан Гарос се почва при много трудни условия и празни трибуни. Едва от следващата седмица може да се очаква захлаждане. От Париж, Юлия Талева.
1: А в Англия трима тинейджери загинаха при отделни инциденти в открити води на популярни места. На фона на рекордно високите температури на острова за май от порядъка на 35 градуса. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Полицията в Западен Йоркшир, Южен Йоркшир и Уолишир потвърди смъртта на две момчета и едно момиче, извадени от водата. 15-годишно момче се удави в езеро близо до Линкълн в неделя. Семейството му призова всички британци да бъдат наясно с опасността.

0: пиете от водата при високи температури. 13-годишно момче е било извадено от язовир край Халифакс след информация, че то е имало затруднение във водата, но по-късно е починало в болница. В понеделник във воден парк в градство Уорикшир е извадено момиче, което малко по-късно е било обявено за мъртво на място. В големи части от Англия и Уелс официално обявена гореща вълна от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Продължават разследванията на обстоятелствата и при трите смъртни случая. Също в понеделник се удавил и мъж на около 60 години на плаж в градство Корнуол, след като се е втурнал в морето, за да помогне на двама роднини, които са изпаднали в затруднение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Здравейте, аз съм Искрен Пецов, фронтмен на Латино Партизани, китарист, готин пич. Слушайте българска музика по радио Пловдив, защото тя е ценната музика, която ние българите правим за вас, приятели, всички, които слушат радио Пловдив.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Шейкър.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържания след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции в Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а

0: които ще бъдат отстранени от системата.
1: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
2: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава, четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
3: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
4: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка, и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
3: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
3: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините, Марта Младенова.
2: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
6: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
5: Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините, Лилия Димитрова.
2: Руската държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украина. Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелани организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
7: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
8: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз пря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичния Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
9: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се промени организацията на движение между 218 и 222.

0: Днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 27 май, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова. Музиката за вас е избор на Веселин Димитров. Пред микрофона е Майя Данчева. Преди повече от час завърши концертът на Iron Maiden в София. Ще чуем впечатления на колеги от програма Хоризонт, които присъстваха на това голямо събитие, с което групата отбеляза 50 години от своята дейност, но започваме, разбира се, с тяхна песен.

Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще слушаме втората част от двойния концертен албум на Caribbean Jazz Project. Албумът е с заглавие Тук и сега. И веднага започваме с първите две композиции. Една стъпка напред и Мечтите на Мануела.

Вие сте с Радио Пловдив и Caribbean Jazz Project и албумът Тук и сега. Ето и музикантите, които участват в този албум. Дейв Самюелс, вибрафон и маримба. Диего Уркола, тромпет и флюгелхорн. Дарио Ишкенази, пиано. Оскар Стагнаро, бас. Марк Уолкън, ударни. И Роберто Куинтеро, конга и перкусии. Следва да чуем още две композиции, те са заглавието На пътя и Пет за Елвин.

албума на Caribbean Jazz Project Тук и сега. Един концерт състоял се на 1 февруари 2005 година. Остана време да чуем и композицията Караван. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: буквата на закона, аргументът на цифрите и комитетът за пастети и халтура съвместно с Министерството на културата посредством Радио Пловдив представят неделното шоу
1: Грабус!
0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, честит 24 май! Да живее българската култура, искам да кажа, а не както до сега да живурка. Да крепнат и оцеляват пресвещените старини чак до светли бъднини. И да не забравяме, че езикът кости няма, но кости троши. В ефира на Радио Пловдив от тук до свършика на завършика. Около микрофона ще бъде мегаводещият Жоро Пев. Музиката ще контролира
2: музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А саундът ще варира от кристално чист до абсолютно балансиран според настроението на крайно чувствителният хайфи маниак, аудиофилът-рецидивист Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо мило, родно и най-важното – хубаво!